0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Бар. 2-18-18-60.

0: 0-3-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფონი 277-55. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: რეკლამა.
3: Radio Park. 2.18.68.

0: 0-3-80-09.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
2: Radio Bar 2 18 18 60.

რადიო პალიტრა შენი სანდო თანამგზავრი რადიო პალიტრა

0: დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: დილამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ახალდაბასთან მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევაზე, რასაც მეათე კლასის მოსწავლე ემსხვერპლა დეტალები ხდება ცნობილი, როგორც გურის პალიტრასთან საუბარში გორის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორი მარიამ ნუცუბიძე ყვება გარდაცვლილ გოგონასთან ერთად დაშავდა კიდევ ორი.

ბავშვი მარიამ ციკლავიძე ძალიან განმეცდი საუკეთესო ბავშვი იყო მარიამი როგორც გავიგეს უმრად ყოფილი ახალდაბაში და იქიდან ბავშვები ფეხით მოდიოდნენ გორში საღამოხანი ყოფილა ფეხით მიმავალ ბავშვებს დაჯახებია მანქანა გორიდან ახლოს არის ახალდაბა მიბმული სოფელია ზაფხულია და ალბათ ახალგაზრდები ფეხით ბრუნდებოდნენ სახლში დაბადების დღეზე ყოფილან 300-წლოვანი დაშავდა სხვა დეტალები არ ვიცი ის ორი ბავშვი რომელიც მარიამთან ერთად იყო ჩვენი სკოლის მოსწავლე არ არის მეგობრები იყვნენ ალბათ ისინი კარგად არიან სულუკად დაშავდნენ როგორც ავიგე უკვე სახლში არიან აღნიშნა სკოლის დირექტორმა. ამავე ცნობები დაშაობლები არასრულწლოვნები გურის მეხუთე საჯარო სკოლის მოსწავლეები არიან მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ამ ზაფხულს უფრო დიდ პრობლემად გადაიქცა ნაწლავური ინფექციები ვიდრე გასულ წლებში. წელს ხშირია სალმონელები დომინირებს ამ სეზონზე და ამ მხრივ რომელი კურორტები უფრო მაღალი რისკის შემცველია. წელსაც ისევე როგორც ზაფხულში ზოგადად უამრავი ადამიანი ბრუნდება კურორტებიდან დიარეით, განსაკუთრებით ზღვისპირეთიდან. სტატისტიკურ მონაცემებს ვერ წარმოადგენდა ერთი რიგითი ინფექციონისტის პაციენტების სტატისტიკური ანალიზისთვის ვერ გამოდგება, მაგრამ ჩემს დაკვირვებას გაგიზიარებთ, რომ ამ ზაფხულს უფრო დიდ პრობლემად გადაიქცა ნაწლავური ინფექციები ვიდრე გასულ წლებში. იმ მონაცემებს, რომელი ინფექციები ამ სეზონზე დიარეის გამოწვევი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კლინიკური მართვისთვის, ამბობს ფუწაშვილი. 7 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი დასავლეთის ყველა რეგიონში, ხოლო აღმოსავლეთში, შიდა ქართლში, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი ინტენსივობის. ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ამავე ცნობით ასევე შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა ზღვაზე 4-5-ფალიანი შტორმი. მატება პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება. გამოიწვია საფრთხის დონე საშუალოა ნათქვამია ინფორმაციაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დასავლეთი ნამდვილი ომის დაწყების შესახებ გააფრთხილა. ამის შესახებ რუსული სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ტასი უწყება. სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ გერმანიის მთავრობის ბრალდება, რომ ლაიფციგის აეროპორტში დრონები თავდასხმის მცდელობის უკან კრემლით გას დიდწილად ნამდვილი ომის დაწყება. გერმანიის კანცლერ ფრიდრიხ მერცთან დაკავშირებით კი ლავროვმა აღნიშნა, რომ ის ომს უცხადებს. მერცის ყველა ეს განცხადება გერმანიის ევროპაში წამყვა სამხედრო ძალად ხელახლა გადაქცევის შესახებ პრაქტიკაში ხორციელდება, ის ფაქტობრივად ომს გვიცხადებს, აღნიშნა ლავროვმა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ამერიკასთან უკრაინის ამცრის მხარდაჭერის პაკეტის საკითხი. ზელენსკის განცხადებით უკრაინულმა და ამერიკულმა გუნდებმა ისაუბრეს კიევის უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური გარანტიების, ასევე კეთილდღეობის გეგმაზე. ზელენსკის თქმით, ამერიკელებმა და ევროპელებმა აღნიშნეს, რომ უკრაინა გაძლიერდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარზე. ახლა კი შემოგვიერთდება ასე აგრეგატ მონეტრებული დილის პალიტრა და თამთა კვარაცხელი. აგმადლოთ, რომ გვისმენთ დროით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ლამ შვიდობისა მოგესალმებით ყველას. დღეს ორშაბათია, 7 სექტემბერი და ახლა წარმოგიდგენთ ინფორმაციას დღეს მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 21 გრადუსი, იმატებს ტემპერატურა იწვიმებს, ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს. მესტიაშიც იწვიმებს, დღეს 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ქუთაისსა და ოზურგეთში პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდევი და ნალექი წვიმი. მის სახით. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო წვიმა, ცხინვალში 17 გრადუსი და წვიმა. თელავში 23 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა, ბორჯომში 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა იწვიმებს, ბაკურიანში მოსალოდნელია 13

გრადუსი სითბო და ნალექი წვიმის სახით, ყაზბეგში 8 გრადუსი სითბო, ჯერ წვიმა, შემდეგ მზიანი ამინდი, გუდაურში 10 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით, დღის მეორე ნახევარში კი მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც დედაქალაქში.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალინთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება. ცხალინთის
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე.
3: ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს.
6: სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Press-time. Გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუები

სამედიცინო ცენტრი მზერა მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი და მე დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის 7 სექტემბრის ორშაბათის ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. ეს ახალი ნომრით გავხსნით პრესის მიმოხილვას. კვირის პალიტრაში კი დღეს თქვენ წაიკითხავთ: ბოლო შანსი. თუ ვიტკოფისა და კუშნერის სამშვიდობო მცდელობა ჩავარდა, დაიწყება პუტინის მიერ დაანონსებული დიდი ესკალაცია. აქ ზელენსკი ეცდება მთავარი რუსული აეროპორტების ბლოკირებას, გერმანიის სტრატეგიულ ობიექტებზე რუსული წარმომავლობის ასაფეთქებელ მოწყობილობებს რომ პოულობენ, ეს ძალიან საგანგაშოა. მსოფლიოს კი ძალიან მძიმე და ცხელი შემოდგომა ზამთარიელის. ასეთი პროგნოზი კეთდება კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში მსოფლიო მასშტაბის გლობალურ აქტუალურ თემებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა მიუყვებით ამ თემებს ფეხდაფეხ. ომი თუ მშვიდობა? თუ ვინმეს იმის იმედი ჰქონდა რომ უკრაინას ირანში გაცვლიდნენ, შეცდნენ, რუსეთს მიაჩნია რომ ოქტომბრის გამო ამერიკამ პატრიოტები ირანში გახარჯა, რუსეთი ფრონტზე უპირატესობას სწორედ ამის ხარჯზე ინარჩუნებს, რუსეთს ეს სტატუს კვო აშკარად აწყობს, მართალია მის ეკონომიკას აქვს სირთულეები, მაგრამ როგორც ჩანს ჯერჯერობით უძლებს, რუსეთს აწყობს არსებული ვითარების შენარჩუნება და ისიც რომ ამერიკა ამ ომში იყოს გაჩხერილი. აქედან გამომდინარე მოსკოვი ირანს ასე მარტივად არ მიატოვებს. ფაქტია, ირანის ომმა რუსეთს ფასდაუდებელი სამსახური გაუწია. ეს გახლავთ თორნიკე შარაშენიძის, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორის, ჯიპას პროფესორის შეფასებები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. განვაგრძობ კიდევ რამდენიმე ფრაგმენტს ამოგიკითხავთ თორნიკე შარაშენიძესთან ინტერვიუდან. ამერიკამ პატრიოტები ირანში გახარჯა, რუსეთი ფრონტზე უპირატესობას ამის ხარჯზე ინარჩუნებს. სანამ ნაღმდეგეს საჰაერო თავდაცვა არ გააჩნია, რუსეთს ომის გაგრძელება აწყობს. მოლაპარაკების დაწყების მიზეზსაც რა თქმა უნდა ხედავს. ვიტკოფსა და კუშნერს პუტინი რატომღაც უფრო ენდობა. ეტყობა მათთან ურთიერთობა უკეთა აწყო და შესაძლოა მათზე გავლენაც კი მოიპოვა. ერთი რამ არის, ამერიკას განა რაბერკეტი დარჩა, სინამდვილე

შეძლებს თუ არა უკრაინა რუსეთის ცის ჩაკეტვას. საინტერესოა ამ თემასთან დაკავშირებით ვახტანგ კაპანაძის გენერალ-მაიორის მოსაზრებები. უკრაინას ადრეც უნდა ჩაეკეტა რუსეთის საჰაერო სივრცე, ვინაიდან იყო შემთხვევები, როდესაც დრონების საფრთხის გამო იკეტებოდა როგორც მოსკოვის დომოდედოვოს და შერემეტიევოს აეროპორტები, ასევე სანქტ-პეტერბურგის, სოჭის, უკრაინასთან ახლომდებარე კრასნოდარის და კიდევ სხვა აეროპორტები. ზელენსკის განცხადება უფრო პოლიტიკურია და ამით მაქსიმალურად შეზღუდა საჰაერო გადაფრენები და საჰაერო სივრცის გამოყენება რუსეთისათვის. თითოეული რეისის გადადება ძალიან დიდი დარტყმა რუსეთისთვის, ეს დიდი ზარალია როგორც საჰაერო გადამზიდავებისათვის, ისე უშუალოდ სახელმწიფოები გააფრთხილა, რომ უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის ცა გამოსაყენებლად საშიში გახადა. და ის ფაქტობრივად დახურულია. მანვე განმარტა, რომ უკრაინა არ ემუქრება სამოქალაქო ავიაციას. ვლადიმერ პუტინმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ ავიაკომპანიების გაფრთხილება, რომ უკრაინული დრონები ფაქტობრივად ჩაკეტავენ რუსეთის საჰაერო სივრცეს, სახელმწიფო ტერორიზმია და მოსკოვი პასუხის გაცემის გზას იპოვის. უკრაინას არ აქვს იმდენი ბალისტიკური რაკეტა, რამდენიც რუსეთს. ყოველ შემთხვევაში ჯერ იმდენის წარმოებას ვერ ახერხებენ უკრაინელები. გერმანიამ კი უკვე დაადგინა, რომ ლაიფციგში დრონების გამოყენებით პროვოკაცია რუსეთის მოქალაქეების მიერ იყო მოწყობილი. დაადგინეს ორი პირი, ერთი რუსეთისა და ბელარუსის ორმაგი მოქალაქე და მეორე რუსეთისა და ლიეტუვის. გერმანიამ უკვე მიიღო დადგენილება, რომ გამკაცრდეს რუსებზე ვიზების გაცემა, ამას დარში რუსების ხელი ურევია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამით რუსები გარდატეხას ვერ შეიტანენ, მაგრამ ზემოქმედება არის მოსახლეობაზეც. პუტინი ისეთ რაღაცებს ახსენებს შეხვედრებზე, ისეთ გეოგრაფიულ წერტილებს, სადაც უკვე 30 წელია აღარ ფუნქციონირებს დასახლებული პუნქტები. ან შემოვლით გზაზე ლაპარაკობს სუმის ოლქში, სუმის ოლქამდე ხან 10 კილომეტრი დარჩაო, ხან 5 კილომეტრიო, ხან ამბობს მივედით შემოვლით გზამდეო, არა და შემოვლითი გზა არ გააჩნია სუმის ოლქს. ხოლო აგვისტოში უკრაინამ 10 ხელშეკრულება დადო სხვადასხვა ქვეყანასთან. ბოლო ხელშეკრულება იყო ფინეთთან საზღვაო და საჰაერო დრონებისა და სახმელეთო რობოტების ერთობლივად წარმოების შესახებ. ხელშეკრულება გააფორმეს ნორვეგიასთან ანტიდრონულ წარმოებაზეც. დიდმა ბრიტანეთმა უკრაინას ტექნოლოგიამ და წინააღმდეგო საშუალებები და რადარები მისცეს უკრაინას. უკრაინის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი იტალიის თავდაცვის მინისტრის მრჩევლადაა მიწვეული და სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ამერიკელებს სთავაზობს, რომ პატრიოტების სანაცვლოდ უკრაინა დაეხმარება უპილოტო საფრენი აპარატების არმიის ჩამოყალიბებაში. ეს იყო მთავარი თემები კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერში. ახლა კი გადავინასხოთ მორიგ აქტუალურ საკითხებზე და უკვე უშუალოდ ქართული რეალობისათვის მნიშვნელოვან თემებზე. მთავრობამ ბევრად უფრო მკაფიოდ უნდა თქვას, რასთან გვაქვს საქმე. სამთავრობო კულუარებში კი ახლა დიდი ბრძოლები მიმდინარეობს. მამუკა არეშიძე იმის თქმა, რომ ღარიბაშვილი ვიღაცის აგენტია ან ნაცია, ეს აბსურდია და ისევ და ისევ ხელისუფლებას აზარალებს. გარეჯის თემასთან შერებულ პროცესებში 2000-იანი წლებიდან ვარ ჩართული. მცდელობის მიუხედავად ვერ მოვიძიე იმ დოკუმენტის ასლი, რაზეც საუბრობდა აწგარდაცვლილი ლაზარე ჯორბენაძე. რაც კი გადასაცემი იყო, აზერბაიჯანს 2007 წელს გადასცა მიხეილ სააკაშვილმა. ასევე განვაგრძობდა მამუკა არეშიძის მოსაზრებებს გასული კვირის აქტუალურ თემებზე სხვადასხვა მიმართულებით წარმოგიდგენთ. რაც შეეხება იმას, თუ რა მოჰყვა ღარიბაშვილის წერილს, პირადად მე მიგვირს თავად ირაკლი კობახიძის პოზიცია, რომელიც არ არის ისეთი კონკრეტული, რომ ეს ეჭვები გააქარწყლოს. ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ მთავრობამ ბევრად უფრო მკაფიოდ და გასაგებად თქვას, რა მოხდა სინამდვილეში ან საერთოდ რასთან გვაქვს საქმე. ამასობაში ეს ადამიანი გარდაიცვალა კიდეც. მე კი მცდელობის მიუხედავად მიგუბრუნდები ისევ გარეჯის თემას, რაზეც კომენტარს აკეთებს არეშიძე. ვერ მოვიძია ამ დოკუმენტის ასლი და ვერც ის გავარკვია კონკრეტულად რაზე იხმაურება. დიდი გამოხმაურებები მოხვა კიდევ ერთ საკითხს, კიდევ ერთ თემას. დავით ზურაბიშვილი ანალიტიკოსი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი, მიმოიხილავს ამ და ბევრ სხვა საინტერესო თემას. ჟურისდიება თუ სამართალი? თბილისის საქალაქო სასამართლო მცხოველთა უფლება დამცველ თამაზ ელიზბარაშვილს, რომელიც ხელისუფლებისადმი ძალიან კრიტიკული დამოკიდებულებით გამოირჩევა ყოველთვის, აღკვეთის ღონისძიებად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. დაცვის მხარის შუამდგომლობა 20,000-ლარიანი გირაოს შესახებ არ დაკმაყოფილდა. მართალია, გამოძიება თავდაპირველად მუქარისა და იარაღის უკანონო ტარების მუხლებით დაიწყო, თუმცა დაკავებულს ბრალი ოფიციალურად მხოლოდ მუქარის მუხლით წარედგინა. პროკურატურის განცხადებით, გამოძიების დაწყებისა და იარაღის შესაძლო უკანონო ტარების

0: ხელოვნების მუხლის თავდაპირველი საფუძველი. სათვალთვალო კამერის ვიდეო დემონსტრირებად და მუქარად მიიჩნევს, თუმცა ვინაიდან ჩხრეკის შედეგად ცეცხლსასროლი იარაღი ვერ ამოიღეს, ბრალი მხოლოდ მუქარის მუხლით დაზუსტდა. მე აღნიშნე, რომ ამ თემას განიხილავს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში პოლიტიკის ანალიტიკოსი დავით ზურაბიშვილი. დარწმუნებული ვარ, არჩევნებისთვის ან სულ უფრო ცოტა უფრო ადრე ახალი პრემიერის გვეყოლებაო აღნიშნა მანვე. ამ საკითხის გამოხმაურებას რაც შეეხება, მან თქვა, რომ ჯიბეში რომ ჩაიდო ხელი, ამისთვის დასაჭერი ნამდვილად არ არისო. მართლმსაჯულება პოლიტიკური დიქტატის ქვეშ იმყოფება. ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი ამბობს ამას, მას შემდეგ რაც უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურაში პოლიტიკოსებთან, ჟურნალისტებსა და სხვა საჯარო პირებთან ისიც დაიბარეს. კითხვები გააჩნინა გამოკითხვაზე, სწორედ ისინი დაიბარეს, ვინც ამ თემებზე მხოლოდ კითხვები დასვა. ახლა ივანიშვილი მომენტს ელოდება, რათა კობახიძის პოლიტიკური კარიერაც დაასრულოს საბოლოოდ. საკითხთან დაკავშირებით გია ხუხაშვილი და შეფასებები რუბრიკაში თვალსაზრისი კვირის პალიტრის ფურცლებზე. გადაავლეთ თვალი და გადაიკითხეთ. კვირის პალიტრაში კიდევ უამრავი სხვა საკითხია, რა თქმა უნდა. ქართული არმიის ხელა მებრძოლებს კარგავს რუსეთი ომში ყოველთვიურად. ეს სამხედრო მიმართულება გახლავთ და სამხედრო ანალიტიკა სამხედრო თემაზე ირაკლი ალადაშვილის ავტორობით. გადაავლეთ თვალი მასაც კვირის პალიტრის ფურცლებზე. კვირის პალიტრაში ასევე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ, სხვა საინტერესო ინტერვიუები, ისე მაბულინგეს გვარის შეცვლაზეც კი ვფიქრობდი. პრესის გარეშე აუშვიცის სტატუისტი გახლავთ წიგნი, რომელსაც სპეციალურ ფასად შეიძენთ ამ კვირაში ბიბლუსის ფილიალებსა და პრესის გავრცელების ჩიხურებში. სპეციალური ფასი კი გახლავთ 10 ლარი. სხვა გამოცემებსაც გადავავლოთ თვალი. რეზონანსი მთელი კვირა გამოვიდა დღეს და მასში თქვენ წაიკითხავთ: ჩაერევა თუ არა პროცესებში ივანიშვილი, ოცნების მხარდამჭერთა ნაწილი, საპატიო თავმჯდომარისაგან პოზიციის გამოხატვას ელოდება, გამოჩნდება თუ არა იგი ახლა სცენაზე. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე მთელ კვირას თან აღნიშნავს, რომ დღეს არ არის ისეთი კრიტიკული სიტუაცია ოცნებაში, რომ საჭირო იყოს ბიძინას გამოჩენა, მაგრამ მოლოდინებთან დაკავშირებით წაიკითხეთ უფრო მეტი. სამდღიანი ნაწილობრივი ზავი და ტრამპის ახალი სამშვიდობო გეგმის დეტალები, ამაზეც არის გამახვილებული ყურადღება რეზონანსში. ახლოახი კონფლიქტის გამო დროებით გვერდზე გადადებული უკრაინის საკითხი ბრუნდება კვლავ დღის წესრიგში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეცწარმომადგენლებმა ამშაბათ კვირას ახალი სამშვიდობო მისია დაიწყეს. არაოფიციალური წყაროებით ვაშინგტონის ახალი სამშვიდობო ინიციატივა ტივა ფრონტის ხაზის დე ფაქტო გაყინვას, უკრაინის ნატოში გაწევრიანების პროცესის შეჩერებას, სანაცვლოდ კი მისთვის უსაფრთხოების მრავალმხრივ გარანტიას ითვალისწინებს. ევროკავშირი გაფართოებისთვის ემზადება, საქართველო არ განიხილება. ბადა ზაქარიაშვილი ზოგს ვეზიზღებით, ზოგი ჩვენს ბენზინს ყიდულობს, რომ ვეზიზღებოდეთ, ბენზინს არ იყიდდნენ. გიორგი ლილუაშვილი, ლაზარე ჯორბენაძე, თორნიკე რიჟვაძის დეიდაშვილია საეჭოდ დაემთხვა თვით მკვლელობები. და ერთიც მინდა ასევე წარმოგიდგინოთ. ლელოს ახალი ნომერი, მთავარი სპორტული თემები: მთავარ ბარათაშვილმა არსენალთან კონტრაქტი გააფორმა, ქართული ლეგიონის უქმეები, როგორ წარიმართა პესჟეს ახალი კონტრაქტები, საფრანგეთის ჩემპიონმა ლუის ენრიკესთან და ხუთფეხბურთელთან კონტრაქტები გააგრძელა, ასევე დემბელესთან ახალი ხელშეკრულება შეთანხმდა, მოურინიო ოქროს ბურთზე, ჟოზეს თქმით არ შეიძლება ოქროს ბურთის მისცემა მხოლოდ ჩემპიონთა ლიგის ან მსოფლიო ჩემპიონატის მოგებისათვის. ამ და სხვა საინტერესო ამბებს ლელოში ამოიკითხავთ, იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი კი რადიო პალიტრის ეთერში დასრულებულია. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრესტაიმი, დაგვითმოთ თქვენი

0: 0-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: ცოტასი სუფთა სახლში. Rexon antiperspiranti 150 ml 6 ლარი და 99 თეთრი. Garnier თმისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders თმის შამპუნი 360 ml 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpaki საპირფარეშოს ქაღალდი 32 სალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. Shopping-ით ასევე online.
1: მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძის 32 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე. Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: მკურნალი.
4: რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯილს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს. 16 საათსა და 10 სუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ფსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
7: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: დილამ შვიდებისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს მთავრობამ პირველკლასელებისთვის ახალი სახელმწიფო პროგრამა ჩემი პირველი ენერგი დაამტკიცა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის მიერ ხელმოწერილი განკარგულების თანახმად ქვეყნის მასშტაბით ყველა პირველკლასელს შესაძლებლობა ექნება საკუთარი ენერგი დარგოს და ჩაერთოს მის ზრდასა და განვითარებაზე დაკვირვების პროცესში. მთავრობის განკარგულების მიხედვით პროექტის მთავარ მიზანი ტყისა და მწვანე სივრცეების აღდგენა, ზრდის მხარდაჭერა, ბიომრავალფეროვნების დაცვა და კლიმატის ცვლილების უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება. მასში ჩაერთვება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 15 სექტემბრის დგომარებით რეგისტრებული ყველა პირველკლასელი. ძლიერი საქართველო ლელო ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის იერსახის ცვლილებას აპროტესტებს. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს განცხადებაში ენათქვა. პრესამსახურის ცნობით ბათუმის ძველობაში 1890 წელს აგებულ შენობის ფასადს ცვლიან, როგორც ძლიერი საქართველო ლელოში განმარტავენ. მას შემდეგ რაც დაწყებულმა სამუშაოებმა ბათუმელების პროტესტი გამოიწვია, ფასადის შეფუთეს. აღნიშნული შენობა არერთი ინვესტორზე გასხვის და საბოლოო შენობის შიდა ნაწილი მთლიანად დაინგრა, რაც უნიკალურ ძეგლს ავთენტურობას უნარჩუნებდა. გამსახურდიას და კოსტავას გადაკვეთაზე შემორჩენილი ფასადი იყო ოპოზიციური პარტიის წევრები. ქართული ოცნების პირობებში ბათუმის მიზანმიმართულ დამახინჯებაზე საუბრობენ. პარტია აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის აგენტოს და ბათუმის მერიას მიმართავს გაასაჯეროონ, თუ რა სახის სამუშაოებზე იყო. სამშვიდობო პაკეტის შემუშავებაზე მუშაობს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯარეტ კუშნერმა განაცხადა, რომელიც სტივ უიტკოფთან ერთად ხელმძღვანელობს ამერიკულ დელეგაციას კიევში. კუშნერის თქმით, იმედოვნებს, რომ მომავალი მოლაპარაკებები სამხრივ ფორმატში შედგება უკრაინას, რუსეთს და ამერიკას შორის. სტივ უიტკოფმა კი აღნიშნა, რომ კმაყოფილია როგორც მოსკოვში, ასევე კიევში სამშვიდობო მოლაპარაკებებით და დაზიანდა, რომ ამერიკა იმედოვნებს ომთან დაკავშირებით დიპლომატიურ გადაწყვეტას იპოვის და არა კინეტიკურ გადაწყვეტას. როგორც ცნობილია, ამერიკის გუნდმა კიევის გარდა ასევე გამართა მოლაპარაკებები რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთანაც.
9: Business Press News-ი. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
8: საქართველოს საწავის გაძვირების ტენდენცია გრძელდება ბოლო რამდენიმე დღეში. 3 სექტემბრის მონაცემთან შეხედულება ჯამში 5-დან 95 წამდეა. გაზრდილი, საიდანაც ფასის ყველაზე მაღალი ბატება დიზელზე ფიქსირდება. ველისის უძრავი ქონების ბაზარზე აქ

ევაბა მზარდ დინამიკას ინარჩუნებს თბილისის კაპიტალიზმის ბოლო კვლევის მიხედვით 2026 წლის ივლისში დედაქალაქში ბინების გაყიდვები წლიურ ჭრილში 22%-ით გაიზარდა და სულ 4009 ტრანზაქცია დარეგისტრირდა. ამავე პერიოდში უძრავი ქონების საშუალო გასაყიდი ფასი წლიურად 3%-ით გაიზარდა და კვადრატულ მეტრზე 1359 ამერიკული დოლარი შეადგინა. თბილისის კაპიტალიზმის მონაცემები ნათლად აჩვენებს, თუ როგორ იყოფა დედაქალაქის უბნების საფასო კატეგორიების მიხედვით. ტოპ 5 უბანი, სადაც ვირადღირებული ბინების გაყიდვების წილი ყველაზე მაღალია, ასე გამოიყურება მთაწმინდა, ბაკე, საბურთალო, კრწანისი და ჩუღურეთი. ტოპ 5 ვიტიტუბე და ჩეხობა საშუალო საფასო სეგმენტს პუბლიკაციის თანახმად 900-1500 ამერიკული დოლარის ღირებულების ბინების გაყიდვების ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია შემდეგ უბნებშია: დიდი დიგომი, სამგორი, გულდანი, ისანი, ნაზალადევი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაუბრუნდება.

0: 23 80 09. თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: სტრაფა დაამარცხეთ ყივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ფაქტორია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. თანამშრომლების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 43 85 25.
4: გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანი ზონა.
6: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ტელეფონი 2-300-300. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ალღაზე FM 103.9.
8: ილამ შვიდობის სადილის პალიტრა განაგრძობს მუშაობას და დილის პალიტრა განაგრძობს თქვენთვის მეტად საჭირო სასარგებლო რჩევების მოწოდებას. რა არის გოგლი მოგლი? ეს არის წამალი თუ საწამლავი? აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ. გოგლი მოგლი ამ უგემრიელესი დესერტის წარმოშობის რამდენიმე ვერსია არსებობს. ერთ-ერთი ვერსიით იგი გერმანელმა კონდიტერმა მანფრედ კიუკენბაურმა გამოიგონა ტკბილეულის კონსერვაციის შესახებ ჩატარებული ექსპერიმენტის დროს. სახელწოდებაც გერმანული სიტყვისაგან და ერთ-ერთმა ცნობილმა კონცერნმა. გოგლი მოგლის ხსენებაზე ალბათ ბევრს გაახსენდა ცნობილი მულტფილმი, სადაც ექიმი აიბოლიტი ავადმყოფ ბავშვებს წამლად სწორედ გოგლი მოგლს უნიშნავს. მართლაც ეს ის შემთხვევაა, როცა გემრიელი სასარგებლოცაა და ბავშვებით სიამოვნებით მიირთმევენ. კლასიკური გოგლი მოგლის სარგებელი მთლიანად გამყიდებულია მის შემადგენლობაში არსებული კვერცხით. კვერცხის გული შეიცავს ორგანიზმისთვის სასარგებლო მთელ რიგ ვიტამინებსა და მინერალებს, რომ

0: სამკურნალო ეფექტიც აქვს. მასში შემავალი ძირითადი ვიტამინებია A, B3 და B12, D და C. მინერალები კალციუმი, იოდი, ფოსფორი, რკინა, მაგნიუმი, თუთია. გარდა ამისა, კვერცხის შემადგენლობაში შედის ამინომჟავები, სამკურნალო მიზნით გოგლი მოგოლს იყენებენ ხმელებისას, ანგინისა, მაგრებს ძვლოვან ქსოვილებს და დადებითად მოქმედებს მხედველობაზე, კბილების, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობაზე. გოგლი მოგლი რეკომენდებულია იმათთვისაც, ვისაც არასაკმარისი წონა აქვს. მიუხედავად შედარებით დაბალ კალორიულობისა, იგი ორგანიზმს ამაგრებს ცხოველური ცხიმებითა და ცილებით, რაც წონის მატებას უწყობს ხელს. ახლა კი ცოტა არ იყოს საფრთხეებზეც გამომახვილოთ ყურადღება. სასარგებლო თვისებებისა და სასიამოვნო გემოს მიუხედავად გოგლი მოგოლს მთელი რიგი უკუჩვენებები და შეზღუდვები აქვს. პირველ რიგში გამორიცხულია იმ ადამიანთა რაციონიდან, რომლებსაც კვერცხზე ალერგია აქვთ. მისი მიღებისაგან თავი უნდა შეიკავონ შაქრიანი დიაბეტით, ღვიძლის დაავადებებით, ათეროსკლეროზით დაავადებულებმაც, ასევე მათ, ვისაც აქვს კუჭის, პანკრეასის ან ნაღვლის ბუშტის პრობლემები. ბავშვებისთვის გოგლი მოგლის მიცემა კვერცხს, რადგან ქათმის კვერცხი ხშირად ხდება ისეთი საშიში დაავადებების გადამტანი, როგორიცაა სალმონელა. თუ კვერცხის ნაჭუჭზე რაიმე სახის დაზიანებას შეამჩნევთ, არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ იგი გოგლი მოგლის მოსამზადებლად, რადგან ამ დროს კვერცხი თერმულად არ მუშავდება და ბაქტერიების არსებობის შემთხვევაში შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას თქვენს ჯანმრთელობას. ახლა კი კლასიკური გოგლი მოგლის რეცეპტიც მინდა შემოგთავაზოთ. პირველ რიგში კარგად გარეცხეთ ერთი ცალი ახალი კვერცხი. ულდასმით გააცალკევეთ ერთმანეთისაგან ცილა და გული. გულს დაამატეთ 2 ჩაისკომზი შაქარი და ხელით ათქვიფეთ, რაც შეიძლება ენერგიულად, სანამ თეთრ ქაფს არ მიიღებთ. შეგიძლიათ ეს ყველაფერი მიქსერითაც გააკეთოთ, მაგრამ ხელით მაინც სულ სხვა. როგორც აღნიშნეთ, ეს მხოლოდ კლასიკური გოგლი მოგლის რეცეპტია, რომლის საფუძველზეც ძალიან ჯანმრთელობას გისურვებთ.
1: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესესხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. ყველაზე ძვირფასანდობ.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, ბიბლოს ეჯიზე.
4: რეკლამა. რადიო
5: ორი 18 18 60.
6: ავტო
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
7: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: კილო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს მთავრობამ პირველ კლასელებისთვის ახალი სახელმწიფო პროგრამა ჩემი პირველი ნერგი დაამტკიცა. პრემიერ-მინისტრი ეკლი კობახიძის მიერ ხელმოწერილი განკარგულების თანახმად ქვეყნის მასშტაბით ყველა პირველ კლასელს შესაძლებლობა ექნება საკუთარი ნერგი დარგოს და ჩაერთოს მის ზრდასა და განვითარებაზე დაკვირვების პროცესში. მთავრობის განკარგულების მიხედვით პროექტის მთავარი მიზანი ტყისა და მწვანე სივრცეების აღდგენა, ზრდის მხარდაჭერა, ბიომრავალფეროვნების დაცვა და კლიმატის მთელ ტერიტორიაზე 15 სექტემბრის მდგომარეობით რეგისტრირებული ყველა პირ კლასელი. ძლიერი საქართველოსელო ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის იერსახის ცვლილებას აპროტესტებს. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოსელოს განცხადებაში ანათქვა. პრესამსახურის ცნობით ბათუმის ძველუბანში 1890 წელს აგებულ შენობის ფასადს ცვლიან. როგორ ძლიერი საქართველოსელოში განმარტავენ მას შემდეგ, რაც დაწყებულმა სამუშაობამ ბათუმელების პროტესტი გამოიწვია, ფასადი შეფუთეს. აღნიშნული შენობა არაერთ ინვესტორზე გასხვეს და საბოლოოდ შენობის შიდა ნაწილი მთლიანად დაინგრა, რაც უნიკალურს ხდის ძეგლის ავთენტურობის, რაც უნიკალურ ძეგლს ავთენტურობას უნარჩუნებდა გამსახურდიას და კოსტავას გადაკვეთაზე შემორჩენილი ფასადი იყო. ოპოზიციური პარტიის წევრები ქართული ცნობის პირობებში ბათუმის მიზანმიმართულ დამახინჯებაზე საუბრობენ პარტია აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის აგენტოს და ბათუმის ეთერში. ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი კიევიდან უგზავნისთვის მატარებლით გაემგზავრდნენ ინფორმაციას უკრაინული

მედია ურზალნესთის პრესამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. სტივ ვიტკოფისა და ჯარედ კუშნერისთვის სპეციალური მატარებელი გაიგზავნა. მადლობა გადავუხადეთ მათ ვიზიტისთვის და ვისურვებთ მალე დაბრუნებას და მოგზაურობის არეალის გაფართოებას, რათა სხვა ქალაქებსაც ჰქონდეთ შვიდი შაბათკვირა აღნიშნულია კომპანიის განცხადებაში. სტივ ვიტკოფი და ჯარედ კუშნერი კიევში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდნენ, მანამდე ისინი მოსკოვში იმყოფებოდნენ და რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეხვდნენ. Amazon Prime-ის სატვირთო თვითფრინავი მაიამის საერთაშორისო აეროპორტში განცხადებით თვითფრინავი ადგილზე მყოფ რამდენიმე ავტომობილსაც შეეჯახა. ავიაკატასტროფის შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 3 კრიტიკულ მდგომარეობაშია. სატვირთო თვითფრინავმა კატასტროფა პუერტო-რიკოს ქალაქ სან-ხუანში მდებარე ლუის მუნიოს მარანის საერთაშორისო აეროპორტიდან აფრენის შემდეგ ადგილობრივი დროით 14 საათამდე განიცადა. ერევნული სატრანსპორტო უსაფრთხოების საბჭომ განაცხადა, რომ მომხდარის გამოსაძიებლად თავმჯდომარის ჯენიფერ ჰომინგის ხელმძღვანელობით ჯგუფი გაგზავნა და ორ შაბათს მაიამიში პირველ პრესკონფერენციას გამართავს. Amazon-ი კვლავ აგროვებს დეტალებს მომხდარის შესახებ, ჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და ოფიციალურ პირებთან, რათა ზუსტად გავიგოთ, რა მოხდა, განაცხადა კომპანიის პრესსპიკერმა კელი ნანტელმა. ბოიგმა და 21 იერმა განაცხადეს, რომ ხარს დაუჭერენ მთავრობის მიერ ავიაკატასტროფის გამოძიებას. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ამ შვიდობისა მოგესალმებით ყველას. დღეს ორშაბათია, 7 სექტემბერი და ახლა წარმოგიდგენთ ინფორმაციას დღეს მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 21 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით. ფოთში ციწვიმებს დღეს, ასევე ნავარაუდევია ქარიანი ამინდი და 24 გრადუსი სითბო. სოხუმში 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს. მესტიაში ციწვიმებს დღეს 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ქუთაისსა და ოზურგეთში პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდევი და ნალექი წვიმის სახით. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო წვიმა, ცხინვალში 17 გრადუსი და წვიმა, თელავში 23 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა, ბორჯომში 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ბაკურიანში მოსალოდნელია 13 სახით, დღის მეორე ნახევარში კი მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელია ამინდის შესახებაც. დედაქალაქში დღეს ორშაბათს 7 სექტემბერს 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა ქარით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების.
2: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. დავღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 0809 ცხალმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩონდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, კილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
0: მზათხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და ესპანური.
1: 2-18-78-71-70.
2: Пристаими. Добутьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პაიტრის ეთერში. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
3: გავიცნოთ. მე არ მჯერა და თქვენ გჯერათ.
4: გალაპება მეგობრებო, დილამშვიდობისა საქართველოს, როგორც სამთაიწყო დილამშვიდობისა თბილისო და დილამშვიდობისა სადაც ვინმე გვისმენს ყველას. მოგესალმებით. აქამდე ხო ვიძახით, აი როდის დაიწყება არდადეგებები? დამთავრდა არდადეგები. დღეს 7 სექტემბერს ანაზღად დასრულდა არდადეგები და დაიწყო თვეები.
3: და საკმაოდ ხანგრძლივი დასვენება. აი სრული ერთი თვე ჩვენ დავისვენეთ ერთმანეთისგან, დაგასვენეთ თქვენ ჩვენგან და აი ესე მონატრებულზე დაგიბრუნდით ახლა. იმედი გვაქვს რომ მონატრებულზე გიერთდებით და იმედს ვიტოვებთ იმისა რომ თქვენ დიდი მოლოდინი გქონდათ ამ 7 სექტემბრისა, როგორც ჩვენ აი დამშვიდობებისას დავუდაგიანონსეთ.
4: როგორც დაგმედეთ დავბრუნდეთ 7 სექტემბერს ზუსტად და უკვე თქვენთან ერთად ვიქნებით, როგორც

0: მოკლედ კიდევ ერთი საეთერო სეზონი დაიწყო. ახლა დღევანდელი დღით გავხსენით, დავასწარით სკოლებს, არ გულისხმობ კერძო სკოლებს და ცოტა უფრო ადრე შემოვიჭერთ უნივერსიტეტებსაც დავასწარით, კი ბატონო, ცოტა მოგვიანებით დაიწყებენ, დაისვენონ ჯერ კიდევ
1: სიპებს და აიპებს თუ დავასწარით.
0: ისინიც გამოვიდნენ უკვე სამსახურებში. აი ეს საშვებულებო ციებს ხელებიდან გამოსვლა გვიჭირს ყველას, მოდი ესეც ვაღიაროთ, არ არის მარტივი ამბავი, აი ამ ფეხი-ფეხ გადადებულ ხარტეძოზე წამოწოლილი მდგომარეობიდან ქუსლებზე შედგომა.
1: ისე შენ არსებობს
0: კირნეულია.
1: Post vacation depression.
0: Depression, რა თქმა უნდა.
1: აი
0: ამას წინ წავაწყდი, ამას წინ კი არა, სულ ახლა ხანს, რამდენიმე საათის წინ წავაწყდი ვიდეოს, ადამიანი მიდის აფთიაქში და შვებულების შემდგომი დეპრესიის წამალს ითხოვს და არ ვიცი ამას თავისი საშველი აქვს და სხვათა შორის გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ გარკვეულ რჩევებსაც გადავხედავთ ამ მიმართულებით.
1: ისე არის, მთავარია გიყვარდეს ის საქმე, რასაც აკეთებ. მე მართლა მიყვარს საუბარი, როგორც მინიმუმ.
0: მეც მიყვარს, მაგრამ ახლა ცოტა დამეზარა. ხო ხედა, მე მიყვარს.
1: ყველა იმედია კარგად დაისვენეთ. კარგად დაისვენეთ თემში, ზღვებში, რავი, თუნდაც რავი სოფელში.
0: აჰა.
1: ყველაზე მაგარი არის სოფელში.
0: ძალიან კარგი.
1: მართლა როგორ?
0: მართლა.
1: თუ შემორჩა უან ისეთ სოფელი, სადაც უამრავი ტურისტი არ მოდის და არ გაწუხებს, ტურისტებს გამომარჯვეს, მოვიდნენ, პარანაი პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ აი რაღაცა მიყურებული სოფელი ყველაზე მაგარი ყოფილა.
0: და ისეთი საზოგადოება რომ იკრიბება, მხოლოდ სააზაფხულო არდადეგებზე რომ ხედავენ ერთმანეთს. ყველაფერი რო განახლებადია ემოციები. მოკლედ ყველას ყველაფერი კარგი უნდა გისურვოთ ამ ახალ სეზონზე, წარმატება უამრავი, ბევრი გეგმოს.

0: ჩვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს გავცემთ და ტრადიციულად ამ საქმეში მივიღებთ აუცილებლად მშობლები ჯის დახმარებებსა და რჩევებს. ამჯერად როგორ უნდა შეიცვალოს ბავშვის კვება სწავლის დაწყების შემდეგ? გავარკვიოთ
1: ეს გარკვეული სტრესია, როდესაც სწავლა იწყება, აი ბავშვი, რომელიც უკვე მოდუნებულია, ცოტა გაზარმაცებულია, ამ ხელაშვებულთან ბავშვებს ამ ხელა დადეგები აქვს, ხო,
2: 90-დან
1: ავიწყდებათ ის რეჟიმი, სკოლის ჩვევები და ყველაფერი უნდა მოერგოს ნელ-ნელა, რომ ნაკლები სტრესი იყოს, რა თქმა უნდა.
0: კი ბატონო, დავიწყოთ ეს რჩევები და დავიწყოთ იმ შესავლით, რომ სკოლაში დაბრუნება ბავშვისათვის დღის რეჟიმის მნიშვნელოვან ცვლილებას მოასწავებს და ნიშნავს. ადრე გაღვიძება, გაკვეთილები, საშინაო დავალებები, დამატებისა და რაციონის სწორად დაგეგმვა. დავიწყოთ საუზმე.
1: მათ შორის საუზმეში თურმე როგორ უნდა იყოს? საუზმე მხოლოდ ბუტერბროდი ან ბურღულეული არ უნდა იყოს, ამბობენ სპეციალისტები. იგი შეცდომაა, როდესაც ბავშვი სკოლაში თითქმის უჭმელი მიდის, ან მისი საუზმე მხოლოდ სწრაფად მომზადებული ბუტერბროდის საუზმის მზა ხრაშუნები და ამ ყველაფრით შემოიბარგლება. აი ამერიკულ კინოებში გინახია ხოლმე
0: ძალიან ხრაშუნებს.
1: საუზმე სრულფასოვანი უნდა იყოს მისი მომზადებისთვის. კარგი არჩევანია კვერცხი, ხაჭო, ნატურალური იოგურტი ან სრულმარცვლოვანი პური მათი სხვადასხვა კომბინაციით. ბავშვს ცილებითა და რთული ნახშირწყლებით მდიდარი საუზმე შეგვიძლია შევთავაზოთ. ანუ ეს რთული ნახშირწყლები და ის ნუტრიენტები
0: შეიძლება
1: იწვევს და თან ცხიმში მიდის პირდაპირ.
0: კი, ნამდვილად.
1: მაგალითად, კარგია კვერცხი პლუს სრულმარცვლოვანი პური ან ხაჭო და პური ან ნატურალური იოგურტი სხვა შესაბამის საკვებთან ერთად ასეთი პროდუქტები.
0: ანუ ერთი ცალი ყიყლიყო ძალიან კარგი გამოსავალია დიდი.
1: ასეთი პროდუქტები ბავშვს ცილებითა და რთული ნახშირწყლებით უზრუნველყოფს, რაც დანაყრების შეგრძნების უფრო დიდ ხანს შენარჩუნებას უწყობს ხერხს და ენერგიის მიღებაშიც ეხმარება. იმიტომ ის ნელ-ნელა მოინელება და
0: იქ და გამოთავისუფლდება ის საჭირო ენერგია, რაც ბავშვს სახლში უნდა.
1: ამას გარდა ეგრევე რო არ შეითვისება ეს მარტივი ნახშირწყლები და შაქრები, ანუ რაც მარტივად შეითვისება, ის შაქრის ისიერ ვარდნა, პუბილიკი ზევით
0: ავარდნას არ გამოიწვევს.
1: დიახ, ხო და აი, როდესაც ნელ-ნელა შეიწოვება, მაშინ არ.
0: ძალიან კარგი ახსნა იმისა, თუ რა უნდა ვთქვათ, უარი აი ასეთ მარტივ საუზმეებზე.
1: არ არის ესეც საშინელი.
0: არ არის მარტივი ეს ამბავი, რომ დილით ადრე როცა სახლში ფუსფუსი რიარია, ზოგი სადგარბის ვისად ეჩქარება, ამ დროს აი ამაზე იფიქრო, მაგრამ ყველაზე მთავარი მიზანი რა არის? პირველ რიგში ბავშვის ჯანმრთელობა და მერე ის შედეგი რისთვის ჩვენ ბავშვს უშვებთ. თუ ახლა გაძეძგილი ტკბილეულით და შოკოლადებით გავუშვით, არა მგონია ამ დროს ან ბავშვმა კარგად იგრძნოს თავი და მითუმეტეს მშობელმა. გადავინაცვლოთ შემდეგ ეტაპზე და რომელი ნახშირწყლები სჭირდება მოსწავლეს რეალურად ამ პროცესში და სწავლის პროცესი იქნება თუ გაკვეთილზე გაჩერება და მთელი რიგი მოვალეობები, ამასაც ჩამოგითვლით. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს რთული ნახშირწყლებით მდიდარ საკვებს. რაციონში შეიძლება შევიტანოთ სრულმარცვლოვანი მარცვლეული და პური, პარკოსნები, მაგარი ჯიშის ხორბლისაგან დამზადებული მაკარონი და კარტოფილი. მნიშვნელოვანია აფრი, კვებითი თვალსაზრისით ერთი და იგივე რომ არ არის, ვიცით ეს ყველამ ძალიან კარგად. ეს პროდუქტები ენერგიის მნიშვნელოვანი წყაროა. შესაძლოა მოსწავლის ყოველდღიური რაციონის ერთ-ერთი საფუძველიც კი გავხადოთ.
1: კი ბატონო, და ახლა რაც შეეხება თევზს, თევზი, კვერცხი, პარკოსნები და თხილეული, ანუ ეს არის იდეალური
0: საუზმე,
1: უნდა შეიცავდეს დაახლოებით ესეთ რამეს. ბავშვის რაციონში რეგულარულად უნდა იყოს თევზი, ფრინველის ხორცი, პარკოსნები, კვერცხი, თხილეული და სხვადასხვა სახის თესლი. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ცხიმიან ზღვის თევზს, რადგან ის ომეგა 3 ცხიმოვანი მჟავების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ბოსტნეული და ხილი, რომელიც ვიტამინებს შეიცავს ძალიან ბევრს. ისინი ორგანიზმს ბოჭკოთი ვიტამინებითა და მინერალებით ამარაგებენ. ხილი სრულფასოვან კვებას ვერ ჩაანაცვლებს. მაგალითად, მხოლოდ ვაშლი ან ბანანი ბავშვის სადილად საკმარისი არ არის. ხილი უმჯობესია იყოს მცირე ასახემსებელი. ახეთ ოღონ ერთი გამონაკლისი, აი თუ მაგალითად სპორტზე მიდიხარ და კვება ვერ მოასარი, სანამ სპორტული დატვირთვებით დაკავდებ, მანამდე უნდა მინიმუმ საათნახევრით ადრე ჭამო, აუცილებლად უნდა ჭამო 2 საათთან საათნახევრით, იმიტომ აუცილებლად უნდა ჭამო და თუ მაინც და მაინც ვერ მოასარი, ამ შემთხვევაში ელექტროლიტებით მდიდარი ბანანი, რომელიც ელექტროლიტებს შეიცავს, რომელიც მე შენ ვარჯიშისთვის უნდა დაკარგო და თან არის ადვილი მოსა

0: გამოცდილებელი ფაქტიურად ფაფა არის, აი ამ შემთხვევაში შეიძლება, მაგრამ მარტო ვაშლით სკოლაში გაშვება მართლა არ არის სწორი.
1: სწორი.
0: დაახსოვთ ერთხელ ჩვენმა განათლებამ, რომ ვაშლები დაურიგა სკოლაში ბავშვებს.
1: როგორ არის?
0: ნიუტონები ვით რომ დაეცემოდა თავზე.
1: ოღონდ ეგენი ხიდან არ ცვიოდა ეგ ვაშლები. პირდაპირ გურტი და არა შაქრით გატენილი იოგურტები, რაც ძირითადად არის ბაზარზე, ასევე ხაჭოს, რომ მარცვლოვან პურზე მომზადებული ბუტერბროდი ან თხილეული, მნიშვნელოვანია წყლის მიღებაც და თვირთული სასკოლო დღის განმავლობაში ბავშვებს ხშირად ავიწყდებათ წყლის დალევა. ამიტომ სასურველია თან იქონიონ ჩვეულებრივი სუფთა წყალი და დღის განმავლობაში სვან რეგულარულად.
0: წყალი არის უკვე ოფიციალური ატრიბუტი, რომელიც ბავშვმა უნდა წაიღოს, ჩანთებსაც აქვს წყლის ბოთლის ჩასადები. წყალი ყოველთვის თან უნდა ქონდეს ბავშვს აუცილებლად. და შემდეგი, არ უნდა შევცვალოთ თურმე კვების რეჟიმი მყისიერად. აი უცბადა ჩავჭრათ ზაფხულის კვების რეჟიმი და გადავიდეთ ახალზე. იმიტომ რომ თუ ზაფხულის არდადეგებზე ბავშვის კვების რეჟიმი მნიშვნელოვნად შეიცვალა, სასწავლო წლის დაწყებისთანავე მისი მკვეთრად შეცვლა საჭირო არ არის. ეს სტრესია. ექიმი რეკომენდაცია. შემდეგი ეტაპობრივად შეიძლება დღის დანარჩენი კვების რეჟიმის მოწესრიგებაც. საბოლოოდ მოსწავლის კვების მთავარი პრინციპი საკმაოდ მარტივია: რეგულარული და მრავალფეროვანი კვება, სრულფასოვანი საუზმე, ცილისა და რთული ნახშირწყლების საკმარისი რაოდენობა, ყოველდღიურად მოსნეული და ხილი და დღის განმავლობაში წყლის რეგულარული მოხმარება. აი ეს არის ის მთავარი რამ, რაც სტრესებს აგვაცილებს.
1: ნამდვილად. აგვაცილებს ყველანაირ გართულებას და აი ასე მე უკვე ბავშვს შეგვიძლია თამამად მოვთხოვოთ აქტიურობა, კარგი სწავლა და ასე შემდეგ და მივეხმაროთ კიდევ პარალელურად. აი ამ მარცხი ისე მარტივი პროცესის ჯერ ად პროცესთან ადაპტაციაში მე ვგულისხმობ სკოლაში არდადეგებიდან დაბრუნებულ ბავშვს და საერთოდ ახალი ხათაბა პირველ კლასელებთან დაკავშირებით მე მყავს წელს პირველ კლასელი და ყველა რჩევას გავითვალისწინებ მივიღე ბავშვილებლად. კეთილი, მშობლის ბლოგი დავასრულოთ დღეს. ამით მე და ბექა ძალიან მალე ისევ დაგიბრუნდებით ჩვენი ეთერი, პირდაპირ ეთერი 10 საათამდე გრძელდება. მოგეხსენებათ ყველას კარგად და ახლა შევეცდებით გარკვეულ წილად შევამსუბუქოთ შვებულების შემდგომი პერიოდი და სამსახურში ხელახლა დაბრუნების სირთულეები. აი ამ კუთხით წავალთ საოცრებლად.

0: გვთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55588. 555-56-5588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოდენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას.
2: ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
3: რეკლამა. რადიო
0: ტარო 2 18 18 18. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
4: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 ნახევარზე ანა ვაშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოში შესაძლოა ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის სისტემა ამოქმედდეს. ამის შესახებ საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილ 2026 წლის საშემოდგომო სესიისთვის გათვალისწინებულ მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაშია აღნიშნული. როგორც დოკუმენტშია ნათქვამი, საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევებით გამოწეულ მაღალ ხარჯებთან გამკლავების პრობლემა წინებით შესაძლებელია განხორციელდეს ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის სისტემის დანერგვის გზით. ინიციატივა საქართველოში გახშირებულ საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევებს უკავშირდება და როგორც გეგმაშია აღნიშნული, ამ სისტემის ფარგლებში საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაზარალებული პირი სათანადო კომპენსაციის კანონით განსაზღვრულ ფარგლებში იღებს, მაშინაც კი, როდესაც საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა გამოწეულია დაუზღოველი ან დაუდგენელი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით. გეგმაში ასევე წერია, რომ საქართველოს აღებული აქვს ვალდებულება დაუახლოვდეს ევროკავშირის კანონმდებლობას. 2026 წლის აგვისტოში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 5.6% შეადგინა. ამის შესახებ აღნიშნულია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ანგარიში. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, საქსტატისტიკური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.6%-ით განისაზღვრა. მონაცემების მიხედვით საანგარიშო პერიოდში მომსახურებებს შორის ყველაზე მეტად გაიზარდა ქალის ფეხსაცმლის და ავტომობილის შეკეთების საფასური. უფრო კონკრეტულად, ქალის ფეხსაცმლის შეკეთება გაძვირდა გასულ თვეში წლიურად 29%, ავტომობილის შეკეთება 25.5%, ავტომობილის რეცხვის გადასახადი 24%, მამაკაცის ფეხსაცმლის შეკეთება 20%, სანტექნიკოსის მომსახურება 16%, ქალის თმის დავარცხნა 16%, მამაკაცის თმის შეჭრა 15%, მღებავის მომსახურება 15%, მობილური ტელეფონის შეკეთება 14.2%, მამაკაცის ტანსაცმლის გადაკეთება 14.1%. წინასწარი ოფიციალური შედეგების თანახმად გერმანიის საქსონია არჩევნობაზე ხმების დათვლის შედეგების თანახმად პარტიამ ხმების 43.8% მიიღო. ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა, რომლის წევრიც ქარის ამჟამინდელი პრემიერ მინისტრი სვენ შულცია, ხმების 17.2% მიიღო. მემარცხენე პარტიამ 8.6%, ალიანსი 90 მწვანეებმა 8.9% და გერმანიის სოციალურ დემოკრატიულმა პარტიამ 9.3%. დოიჩე ველე წერს, რომ ამ შედეგების მიხედვით საქსონია ანჰალტის პარლამენტში 83 ადგილი შემდეგნაირად გადანაწილდება. ალტერნატივა გერმანიისთვის 29 მანდატს მიიღებს, ქრისტიან დემოკრატიული კავშირი 15, მემარცხენე პარტია ალიანსი 90 მწვანეები და გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტია 8 ადგილს, სარა ვაგენთკერტის კავშირი კი 5 ადგილს დაიკავებს. საქსონია ანჰალტის მხარის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე პარტიის მიერ წარდგენილი კანდიდატი 35 წლის გლობალურ ბაზრებზე ოქროგაია.

0: და gold price-ის მონაცემებით ბოლო ვაჭრობის შედეგად 1 უნცია ძვირფასი ლითონის ფასი 63 ამერიკული დოლარი შემცირდა და 4430 დოლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ დღის ჭრილში ძვირფასი ლითონის ფასი 1.4%-ით არის გაიაფებული, თუმცა მიუხედავად ამისა, ბოლო 1 თვეში ძვირფასი ლითონის ღირებულება 5.9%-იან მატებას აჩვენებს. ამ მონაცემების მიხედვით, წლიურად ოქრო 25.3%-ით არის გაძვირებული. რაღირს ოქრო საქართველოში, რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, ბოლო მონაცემები ძვირფასი ლითონის ფასი დღიურად 5 ლარითაა შემცირებული, კერძოდ თუ გასულ დღეებში 1 გრამი 999 სინჯის მქონე ძვირფასი ლითონის ღირებულება საშუალოდ 387 ლარში ადგენდა, დღეის მდგომარეობით ფასი 382 ლარის ფარგლებში მერყეობს. 2026 წლის პირდაპირ, როგორიც არის ჩიფსები, სხვადასხვა ხემსი, ბარბეკიუ და გრილის სოუსები, მზასუპები და კერძები, ზოგიერთი მცენარეული დამუშავებული პროდუქტი და სხვა. ევროკავშირის გადაწყვეტილება საფუძვლად დაედო შეფასება, რომლის მიხედვითაც ავტორიზებული არომატიზატორების უსაფრთხოებაზე გენოტოქსიკურობის, ანუ დნმ-ის დაზიანების რისკი ვერ გამოირიცხა. საუბარია კონკრეტულ smoke flavor-ებზე, რომლებიც კვამლის გემოს მისაცემად გამოიყენება. ხევადი კვამლი არის ბუნებრივი ხის კვამლის კონდენსატი, წყალხსნარი, რომელიც გამოიყენება საკვებისთვის შებოლილი არომატისა და გემოს მისაცემად ტრადიციული ცხელი ან ცივი შებოლვის პროცესის გარეშე. ცნობილი ხდება, რომ 2026 წლის მაისში გამოქვეყნდა კვლევა, რომელმაც 31 კომერციული ჩიფსი, 18 სიმინდისა და 13 კარტოფილის ჩიფსი შეისწავლა და მათში 16 ტიპის პოსებში ფეიების საშუალო დონე უფრო მაღალი აღმოჩნდა ვიდრე სიმინდის პროდუქტებში, თუმცა ავტორებმა დაასკვნეს, რომ ჩვეულებრივი დაბალი და საშუალო მოხმარების პირობებში მნიშვნელოვანი ჯანმრთელობის რისკი არ გამოვლინდა. რისკის მაჩვენებელი პრობლემურ ზონაში გადავიდა ძალიან მაღალი მოხმარებისას, დაახლოებით 100 გრამი დღეში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დავუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დღეს.
1: Business Press News-ი. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
2: Radio Palitra. შენი სანდო თანამგზავრი.
3: Radio Palitra.
4: აღმოაჩინე მსოფლიო სამლია Radio Palitra-ს ეთერში. დღემ შვიდობის გემრიელია ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დღეს გადავწყვიტებ თქვენთვის ცივი დესერტის რეცეპტის შემოთავაზება. ვფიქრობ, არ უნდა იყოს ცივი აზრი. მოდი ერთად მოვამზადოთ მოხალული თხილისაგან შოკოლადის ნაყინი. დაგჭირდება 60 გრამი მოხალული თხილი, 4 სუფრისკო მზის შაქარი, 120 გრამი შავი შოკოლადი, 600 მილილიტრი რძე, 4 ცალი კვერცხის გული და 150 გრამი შაქარი. მომზადების წესიც საკმაოდ მარტივია. პირველ რიგში თხილი და შაქარი კარგად დააბლენდერეთ. შოკოლადი ორ თხილზე გაადნეთ და თხილის მასას დაასხით, გადმოდგით. რძე და ნაღები საშუალო ტემპერატურაზე წამოადუღეთ. კვერცხის გულები და შაქარი მიქსერით მაღალ სიმტევდენი ცხელი რძის მასა ცხელ შოკოლადში ცხელი რძე ჩაასხით ურიეთ გაგრილებამდე და 30 წუთით მოათავსეთ მაცივარში. მასა გადაიტანეთ სანაყინეში და გაყინეთ. გემრიელად მიირთვით. აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 0-3-80-09.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომი სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გუწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116.

0: დაკავშირდით 0322 5511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსები და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
3: Радио Пар 2 18 18 60

0: ჩვენი შვებულებასავით ცოტა ხანგრძლივი აღმოჩნდა ეს მუსიკალური ნომრები, რითაც ვირდით ერთმანეთს, რომ აუცილებლად გავამახვილებდით ყურადღებას შემოდგომის შემდგომ პერიოდზე და სირთულეებს.
1: შვებულების შემდგომ, შვებულების.
0: რა ვთქვი?
1: ეს კი შემოდგომის შემდგომ
0: პერიოდია.
1: ეს პირველი დეკემბერია.
0: შვებულება. შვებულების შემდგომის სინდრომიც.

0: ხოლმე ვარაუდობთ რომ არსებობს ჩვეულებრივი სინდრომი რომელიც ძალიან წააგავს დეპრესიას ზოგადად შემოდგომის დეპრესიაც არსებობს
1: დიახ
0: ხო ფალდეპი ესე ქვია მას ხო და
1: პოლის მოახლოებასთან დაკავშირებით მე უკვე მოახლოებული კი არა და დაწყებულია მაგრამ რაღაც ლამაზი შემოდგომა
0: აუ შემოდგომა რა კაია იცი ფოთლები რო გაკვეთლი როგორი დღე მიყვარს იცი 15-16-17 გრადუსზე მეტი არ უნდა იყოს ეს ოქტომბრის ბოლოა უფრო მოზრდილი დრო უნდა იყოს ოღონდ არ უნდა
1: სტანდარტ
0: წინდეს და ეს ყითელი როარი ყველაფერში და აი საქირი ფამიდი ეგ არის
1: ზუსტად აი
0: ეს კაია შემოდგომა სექტემბრის 15-დან 10-დან რო მზე რო არის ოქროსფერი როგორ სხვანაირი განათება რო არის
1: და
0: ხო რო არ გაც ვარ გაწუხებს აიმე რა კაია
1: აი ეგ არის შემოდგომა
0: და დაიწყო ქვეყანაში თველი
1: ხო დაიწყო უკვე
0: დიახ აქეთ გარეკახეთს რო ეძახიან უკვე დაიწყო
1: აჰა კარგი ახლა ჩვენ დავბრუნდით სამსახურებში და ძნელი წარმოსადგენია ჯანსაღი და ბედნიერი ცხოვრება დროული დასვენების გარეშე უწყვეტი შრომა ფიზიკურ და ემოციურ გადახლას იწვევს შებულების დროს გარემოს შეცვლა აუცილებელია ეს შეიძლება იყოს ზღვა მთა აგარაკი ქალაქის ახლოს მაგრამ შებულებიდან დაბრუნების შემდეგ სხვა პრობლემები იჩენს თავს გგონია დასვენებული მზის ზღვის ბუნების ენერგიით აღვს ინტრაცია გიჭირთ ნუ შეგეშინდებათ ეს არის ნორმალური რეაქცია. მას შვებულების შემდგომი სინდრომი ეწოდება. ფსიქოლოგებს კი მიაჩნიათ, რომ ამ სინდრომს ვერავინ აუვლის გვერდს.
0: ვინ შვებულებას დავლა რა თქმა უნდა.
1: რა თქმა უნდა.
0: კი ბატონო. შვებულების შემდეგ ადრინდელ გარემოებასთან ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ადაპტაციას დაახლოებით 10 დღე შეიძლება მეგობრებო, ანუ ეს 10 დღე გვაპატიეთ ხო?
1: დაგველოდეთ.
0: სპეციალისტთა ჩემები ამ პერიოდს გადალახვაში დაგვეხმარება. აბა
1: რა არჩევები აქვს ნეტა?
0: ეცადეთ შინ შვებულების დამთავრებამდე 2-3 დღით ადრე დაბრუნდეთ, რომ აკლიმატიზაცია მაინც გაიაროთ როგორც მინიმუმ.
1: მანქანიდან
0: უდებს სამსახურში.
1: ბარგი წარმოხვიდეთ სამსახურში
0: და იმით ბატარებლი და
1: მეორე რჩევა
0: ისხებთ ნაცნობ მეგობრებთან რეკვას ახალი ამბების გასაგებად.
1: აი მე ხომ ვთქვი, ყველანაირად ჩავეხსენი ახალ ამბავს. ეს შინაურული ახალი ამბავი იქნებოდა თუ ახლა ზოგადად გლობალური ინფორმაცია.
0: ეს როგორ ჩვენ
1: ის რა შვება რა. აი ამას
0: ან აუ აი რო ჩამოხვა და მეზობლე სადიყავი კაცო პადიეზის ფულს უკაცრავა და ამცეკვათო ბარბარიზე ლიტის ფულია შესაძლებელი
1: რაღაც ეს რეალობაში გაგრუფებს ხო
0: და აუ დაბანებეთ და
1: კიდევ ერთი რჩევა ნუეცდებით სწრაფად დაემშვიდობოთ შვებულების დროინდელ შთაბეჭდილებებს თვალი გადაავლეთ დასვენების ადგილიდან ჩამოტანილ ნივთებს ბევრი ნიჟარა მაქვს თან ჩამოტანილი სუვენირებს ახალი ფოტოსურათებისგან შეადგინეთ ალბომი ან ჩასვით ჩარჩოში და სამუშაო მაგიდასთან მოათავსეთ. მე ერთხელ რამა იცი? აი ასე ჩამობარგებულზე უკან დაბრუნება. ძალიან კარგად იმოქმედა.
0: შეკებს მაინც და მაინც ნუ
1: გადაარეთ.
0: ხო, არა, არა, ეგ
1: ტრანზაქციები და ქვითრები გადაყარეთ. წაშალეთ თუ შეიძლება.
0: როგორც ყოველთვის და როგორც ყველგან, ყველა ადგილიდან დაბრუნების შემთხვევაში ყოველ დღე ივარჯიშებ და ისეირნებ დასვენებისას და გროვილი ემოციების შეკავება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ოფისში დაბრუნებულს სურთ თავი მოიწონოთ ფოტოსურათებით და შთაბეჭდილებებით, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ თქვენი მოსმენით ყველა აღფრთოვანებული ვერ დარჩება. ყოველი ჩვენგანი სამსახურში გარშემორტყმულია სამი კატეგორიის ადამიანებით: ახლობლებით, ნეიტრალურებითა და შეუთავსებელი ადამიანები.
1: არ გიჩხუბია არავის, ეს უნდა აღინიშნოს. პირველ კატეგორიასთან, ანუ აქედან პირველი ახლობელია. ისეთი ახლო ურთიერთობა გვაქვს, რომ შვებულების შემდეგ მხმელთაგანაც ორი, ერთი მაგისტრატურაში უცხოეთში და ერთი საქართველოში ბაკალავრიატზე მოეწყვნენ და ძალიან მაგარი გოგოები არიან, ჩემი მილოცვები მათ. აქედან მეორე კატეგორიის ადამიანებთან ტაქტიანი და მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს. ესენი გაინტერესებთ ხო ვინ არიან? ესენი არიან ნეიტრალურები. აი, რომ არ მოვიდეს დიდად რომ არ დაგაკლდება სამსახურში.
0: ესამე კატეგორიის ადამიანები კი ჩვენში შფოთვასა და დისკომფორტს იწვევენ. არაც მნიშვნელობა რას ეფუძნება ეს შეუთავსებლობა. ბიოენერგეტიკას, იდეოლოგიას თუ რელიგიურ შეხედულებებს. ისინი ყოველთვის წარედ და უმიზეზოდ იკვინებიან.
1: გახსოვდეთ, დადებითი ემოციების გაზიარება მხოლოდ ახლობელ და ნეიტრალურ ადამიანებთან შეიძლება. სისხლის მწოველებზე პოზიტივი ისევ დადებით მოწყვლადი თქვენი გულისკენაც ადვილი. ხო, ხა შეიძლება ყვები აფტოვანებ

0: ფოტოზე და მე რა ის იქიდან კომენტარს რო დიდი ამბავი ან რაღაც ეგეთი რო გითხრას.
1: არა, იმას რო ხო რაღაცა ცუძე რო გაამახვილებს ხოლმე.
0: ხო, უი
1: ფოტოზე გიგო ხო დამწარი ხარ.
0: აი მე კანი გაქ ადღლეზილი და ამ დრო მთელი ერთი თვე ნაწვალები.
1: არა, იმას ვირა რო ჩამოხალ და ო რა ენტერები რო შეკონდა.
0: აი ესეთი რო დაგხვდება, უნდა განერიდოთ აუცილებლად მათ და რა თქმა უნდა, რით უნდა დაიწყოთ სამსახურში? ძნელია განწყობა არ მაქვს, მაგრამ საჭიროა ამ სიტყვებს იმეორებს ყველა, ვინც ცდილობს შებულების შემდგომ სამუშაო განწყობა შეიქმნას, მაგრამ ცდილობა ხშირად უშედეგოდ მთავრდება. რა უნდა ქნათ, უმჯობესია თანამდებობრი უმჯობესია ჩამოისხით და კარგი განწყობა ამით შეიქმნით. დავსრულდეთ,
1: გადათხოვნით თქვენ მოგიყვებით იმაზე, როგორ შეიცვალა რუკა, დედამისი, რუკა გახდა სვანაერი.
0: კარგად, ხვალამდე.

0: 0809.
1: ჩაერთე საფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჭერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. საფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky გთავაზობთ საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 57
0: 2 18 18 60.
2: Aversis Clinic Street 10 საათია.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ათსაათზე ანა ვარშანია წარმოგიდგენს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შავი ზღვის სანაპირო ზოლში სანაპიროს დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. როგორც დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული ხდება, დეტალური საინჟინრო პროექტი უნდა მომზადდეს საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ სუნცირე 9 პრიორიტეტული ლოკაციისთვის, მათ შორის ქობულეთის სანაპიროსთვის. დოკუმენტი განსაზღვრავს კლიმატ გამძლე სანაპირო დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო საინჟინრო გადაწყვეტებს, ნათქვამია სატენდერო დოკუმენტში. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად 9 თვე ექნება. დაინტერესებულმა საკონსულტაციო კომპანიებმა სატენდერო წინადადებები არაუგვიანეს 2026 წლის 2 ოქტომბრისა უნდა წარმოადგინონ. 2026 წლის პირველი 7 თვის განმავლობაში თბილისში გაცემული სამშენებლო ნებართვების საცხოვრებელი ფართობი წლიურად 1%-ით გაიზარდა და დაახლოებით 711000 კვადრატული მეტრი შეადგინა. ამის შესახებ TBC Capital-ის თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების შესახებ გამოქვეყნებულ კვლევაში ვკითხულობთ, უფრო კონკრეტულად, თუ პერიოდში ეს მაჩვენებელი 705000 კვადრატული მეტრი იყო. კვლევის თანახმად, ამ პერიოდში საცხოვრებელი ფართობის მიხედვით გაცემული ნებართვების ყველაზე დიდი წილი დიდი დიღმის რაიონზე მოდის. ივლისში ნებართვების ფართობის განაწილება უბნების მიხედვით ასეთია: დიდი დიღომი 18%, ნაძალადევი 17%, საბურთალოდ 15%, ისანი 15%, გლდანი 14%, სხვა უბნები 21%. 2026 წლის ივლისში თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის მოცულობამ $395 მილიონი შეადგინა. ამავე პერიოდში თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე გაყიდული ბინების რაოდენობა წლიურად 22%-ით გაიზარდა და 4409-ს გაუტოლდა.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფარმიტრი პესკოვმა განაცხადა. უახლოეს მომავალში ზუსტი თარიღები ჯერ არ არის, აღნიშნა პესკოვმა. ვლადიმერ პუტინმა და ნიკოლ ფაშინიანმა გასულ კვირას ბიშკეკში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის ფარგლებში მოლაპარაკებები გამართეს. შეხვედრის დროს ლიდერებმა განიხილეს სომხეთში რეფერენდუმის ორგანიზების აუცილებლობა, რესპუბლიკის ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში წევრობის ან ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხის გასარკვევად. მოლაპარაკებების შემდეგ პუტინმა განაცხადა, რომ მან სომხეთის პრემიერ-მინისტრი მოსკოვში მიიწვია ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის კონკრეტული საკითხების განსახილველად. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დღეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან სატელეფონო საუბრების გამართვას გეგმავს. ინფორმაციას კიევ ინდეპენდენტი ინფორმირებულ წყაროზე დახრობით ავრცელებს. გამოცემის წყაროს ცნობით, მოსალოდნელია, რომ ტრამპი ჯერ პუტინს, შემდეგ კი ზელენსკის ზარები სავარაუდოდ 7 სექტემბერს შედგება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანიაც.
2: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
3: ილამ შვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. დღეს ორშაბათია, 7 სექტემბერი და ახლა წარმოგიდგენთ ინფორმაციას დღეს მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 21 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით. ფოთში ციწვიმებს დღეს, ასევე ნავარაუდევია ქარიანი ამინდი და 24 გრადუსი სითბო. სოხუმში 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. დღის მეორე ნახევარში ვარშიკი გამოიდარებს. მესტიაში ციწვიმებს დღეს 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ქუთაისსა და ოზურგეთში პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდევი და ნალექი წვიმის სახით. აღმოსავლეთ საქართველოში, გურშემოში 23 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა. ბორჯომში 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ბაკურიანში მოსალოდნელია 13 გრადუსი სითბო და ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგში 8 გრადუსი სითბო, ჯერ წვიმა, შემდეგ მზიანი ამინდი. გუდაურში 10 გრადუსი დუსისით პონალექი წვიმის სახით. დღის მეორე ნახევარში კი მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც. დედაქალაქში დღეს ორშაბათს 7 სექტემბერს 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა ქარით.

საბაგაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. Amindi's პროგნოზის პარტნიორია Amindi-G.

0: just sucked.
1: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

აი აი 1

0: როცათა ახას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხამარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასენის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: Reklama 2 18 18 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: 8009
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R3-ის ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი,
0: მომსახურების სრულ სპექტრს, უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2775558888 5555565588 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ BWCG-ზე.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol-G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: საფთიაქი.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ლოპალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკომთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 11 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. საქართველოს მთავრობამ პირველკლასელებისთვის ახალი სახელმწიფო პროგრამა ჩემი პირველი ნერგი დაამტკიცა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძის მიერ ხელმოწერილი განკარგულების თანახმად ქვეყნის მასშტაბით ყველა პირველკლასელს შესაძლებლობა იქნება საკუთარი ნერგი დარგოს და ჩაერთოს მის რდასა და განვითარებაზე დაკვირვების პროცესში. დარგის განკარგულების მიხედვით პროექტის მთავარი მიზანი ტყისა და მწვანე სივრცეების აღდგენა ზრდის ხარდა ჩანა ბიომრავალფეროვნების დაცვა და კლიმატის ცვლილების უარყოფითი ზემოქმედება. განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართობები, სადაც გამწვანების ღონისძიებები დაიგეგმება. საქართველოს პარლამენტი უახლოეს დღეებში 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიშს გაეცნობა. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს თქმით, წელს 6 თვეში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელმა 7.9% შეადგინა. ფინანსთა და მინისტრის პირველი მოადგილის ინფორმაციით, ანგარიშო პერიოდში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 12.925 მილიარდ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 5.8%-ითაა გაზრდილი. მოხსენებელმა ტურიზმი მიდან მიღებულ შემოსავლებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ წლის პირველ ნახევარში საქართველოს დაახლოებით 2.734.000 საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია. ლერის საქართველოს ლელო ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ერთ-ერთის შეფუთეს. პარტიის ცნობით შენობა არაერთ ინვესტორზე გასვლის და საბოლოოდ შენობის შიდა ნაწილი მთლიანად დაინგრა, მათივე თქმით.

რაც უნიკალურ ძეგლს ავთენტურობას უნარჩუნებდა გამსახურდიას და კოსტავას გადაკვეთაზე შემორჩენილი ფასადი იყო. ოპოზიციური პარტიის წევრები ქართული ოცნების პირობებში ბათუმის მიზანმიმართულ დამხინჯებაზე საუბრობენ და აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსა და ბათუმის მერიას მიმართავენ არსებობის შემთხვევაში გაასაჯეროონ რა სახის სამუშაოებზე იყო გაცემული ფასადის რეაბილიტაციის ნებართვა და აიღონ პასუხისმგებლობა. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარის მუჰამედ ბაღერ ხალიფავის განცხადებით, სანამ ძალიან გვიან არ არის, ამერიკის შეერთებულ შტატებმა უნდა გაიგოს, რომ თამაშის წესები შეიცვალა, ინფორმაციას როიტერსი აფცელებს. ამ მტკივნეული პასუხი მოყვება აღნიშნა ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ. ამასთან ირანის ეროვნული უშიშროების უმაღლესი საბჭოს დივანმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტის გარეთ შეზღუდული ზონა უახლოეს დღეებში შეიქმნება. მისი თქმით, ზონა მოიცავს სპარსეთის ყურის ტერიტორიებს. თავდაპირველად გეგმის შესახებ მცირე დეტალები იყო ცნობილი, თუმცა რეზა იმ განაცხადა, რომ ახალ ზონაში შემავალი ნებისმიერი გემი დასანქცირდება. ირანის ეკონომიკის მინისტრმა ალი მადანიზადემ კვირას განაცხადა, რომ თეირანი ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკურ ზეწოლაზე რეფორმებით რეაგირებას გეგმავს. ისინი საუბრობენ ეკონომიკურ ზეწოლასა და იზოლაციაზე, ფინანსური კავშირების გაწყვეტაზე და ფიქრობენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკაზე ზეწოლით მათ შეუძლიათ შეცვალონ მისი ხალხის გადაწყვეტილებები. უნდა განმარტო ერთი რამ: ირანის ეკონომიკის რეფორმირების პასუხისმგებლობა მის მთავრობასა და ხალხს ეკისრება და ამ არა ამერიკის შეერთებული პოლიტიკატების ხაზინას, განაცხადა მადანიზადემ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, უახლოეს მომავალში ზუსტი თარიღები ჯერ არ არის, ამბობს პესკოვი. ვლადიმერ პუტინმა და ნიკოლ ფაშინენმა გასულ კვირას ბიშკეკში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის ფარგლებში მოლაპარაკებებიც გამართეს. შეხვედრის დროს ლიდერებმა განხილეს სომხეთში რეფერენდუმის ორგანიზების აუცილებლობა რესპუბლიკის ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში წევრობის ან ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხის გასარკვევად. მოლაპარაკებების შემდეგ პუტინმა განაცხადა, რომ მან სომხეთის პრემიერ-მინისტრი მოსკოვში მიიწვია ქვეყანა შორის თანამშრომლობის კონკრეტული საკითხების განსახილველად. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე შემოგიერთდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
2: ილამ შვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. დღეს ორშაბათია, 7 სექტემბერი და ახლა წარმოგიდგენთ ინფორმაციას დღეს მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 21 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. ფოთში ციცვის, ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს. მესტიაში ციცვიმებს, დღეს 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ქუთაისსა და ოზურგეთში პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდევი და ნალექი წვიმის სახით. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო წვიმა, ცხინვალში 17 გრადუსი და წვიმა. თელავში 23 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა, ბორჯომში 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ბაკურიანში მოსალოდნელია 13 გრადუსი სითბო და ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგში 8 გრადუსი სითბო, ჯერ წვიმა, შემდეგ მზიანი ამინდი. გუდაურში 10 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. დღის მეორე ნახევარში კი მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელია ამინდის შესახებაც. დედაქალაქში დღეს ორშაბათს

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: 2-23-80-09.
1: Субта пасе субта салхи. Rexon антиперспиранти 150 мл, XLR და 99 тетри. Garnier-ის მისაღებავი 9 და 59 тетри. Head & Shoulders დებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. E-shopping-ით ასევე online web-გზა 3w.ch.lg. ცხალი მთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალი მთის.
0: თუ გაძლევთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად გაამართხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota's Official Service Centers. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
5: რეკლამა. 2018 68 68. დღეს ეთერის სპონსორი

0: PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
1: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. თქვენი რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: 0-3-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მზათხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს, 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
2: რეკლამა. რადიო
0: ორი 88-78-60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
0: Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი და მე დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის 7 სექტემბრის ორშაბათის ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას.
3: პრეს ტაიმი. თავარი პრესაში.
0: რა თქმა უნდა, კვირის პალიტრის ახალი ნომრით გავხსნით პრესის მიმოხილვას. კვირის პალიტრაში კი დღეს თქვენ წაიკითხავთ: ბოლო შანსი რუსული აეროპორტების ბლოკირებას, გერმანიის სტრატეგიულ ობიექტებზე რუსული წარმომავლობის ასაფეთქებელ მოწყობილობებს რომ პოულობენ, ეს ძალიან საგანგაშოა. მსოფლიოს კი ძალიან მძიმე და ცხელი შემოდგომა ზამთარიელის. ასეთი პროგნოზი კეთდება კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში მსოფლიო მასშტაბის გლობალურ აქტუალურ თემებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა მიუყვებით ამ თემებს ფეხდაფეხ. ომი თუ მშვიდობა? თუ ვინმეს იმის იმედი ჰქონდა რომ უკრაინას ირანში გაცვლიდნენ, შეცდნენ, რუსეთს მიეჩნია რომ ომს იგებს და რატომ უნდა გაცვალოს ირანი მაშინ როცა ირანი ამერიკას ფიტავს? ახლა რუსეთს უპირატესობა სწორედ ირანის წყალობით აქვს. ისევ და ისევ პატრიოტების გამო ამერიკამ პატრიოტები ირანში გახარჯა. რუსეთი ფრონტზე უპირატესობა სწორედ ამის ხარჯზე ინარჩუნებს. რუსეთს ეუბნება და ისიც რომ ამერიკა ამ ომში იყოს გაჩხერილი. აქედან გამომდინარე მოსკოვი ირანს ასე მარტივად არ მიატოვებს. ფაქტია, ირანის ომმა რუსეთს ფასდაუდებელი სამსახური გაუწია. ეს გახლავთ თორნიკე შარაშენიძის, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორის, ჯიპას პროფესორის შეფასებები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. განვაგრძობ კიდევ რამდენიმე ფრაგმენტს ამოგიკითხავთ თორნიკე შარაშენიძესთან ინტერვიუდან. ამერიკამ პატრიოტები ირანში გახარჯა, რუსეთი ფრონტზე უპირატესობას ამის ხარჯზე ინარჩუნებს. სანამ მოწინააღმდეგეს საჰაერო თავდაცვა არ გააჩნია, რუსეთს ომის გაგრძელება აწყობს. მოლაპარაკების დაწყების მიზეზსაც რა თქმა უნდა ვერ ხედავს. ვიტკოვსა და კუშნერს პუტინი რატომღაც უფრო ენდობა. ეტყობა მათთან ურთიერთობა არაიმდენად რუსეთზე, რამდენადაც თავად უკრაინაზე. ამის თვალსაჩინო მაგალითია თუნდაც სტარლინგი, რომელსაც უკრაინა დღეს სერიოზულად იყენებს. მოგწონს ეს ჩვენ თუ არა, ამერიკას ომის დამთავრება სურს. მან შესაძლოა ზეწოლა სწორედ უკრაინაზე მოახდინოს და არა რუსეთზე, რადგან მასზე ზემოქმედების ბერკეტები ვაშინგტონს პრაქტიკულად ამოეწურა. კიდევ რამდენიმე სანქცია დასაწესებელი უკვე აღარაფერი დარჩა. სხვა რამ რომ ყოფილიყო, ჯერ კიდევ ბაიდენი დააწესებდა, რომელიც ტრამპზე მოწადინებული იყო და ემარცხებინა რუსეთი. და

გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, თუ ვინმე იმის იმედი ჰქონდა, რომ უკრაინას ირანში გაცვლიდნენ, შეცვდნენ. ახლა კი მეორე საკითხი და კიდევ ერთი საინტერესო რესპონდენტის მიერ გაკეთებული შეფასებები კვირის პალიტრასთან ინტერვიუა ამ თემასთან დაკავშირებით. ვახტანგ კაპანაძის გენერალ-მაიორის მოსაზრებები: უკრაინას ადრეც უნდა ჩაეკეტა რუსეთის საჰაერო სივრცე, ვინაიდან იყო შემთხვევები, როდესაც დრონების საფრთხის გამო იკეტებოდა როგორც მოსკოვის დომოდედოვოს და შერემეტიევოს აეროპორტები, ასევე სანქტ-პეტერბურგის, სოჭის, უკრაინასთან ახლომდებარე კრასნოდარის და კიდევ სხვა აეროპორტები. ზელენსკის განცხადება უფრო პოლიტიკურია და ამით მაქსიმალურად შეზღუდა საჰაერო გადაფრენები და საჰაერო სივრცის გამოყენება რუსეთისათვის. თითოეული რეისის გადადება ძალიან დიდი დარტყმაა რუსეთისთვის. ეს დიდი ზარალია როგორც საჰაერო გადამზიდავებისათვის, ისე უშუალოდ სახელმწიფოსთვისაც. კვირის პალიტრა შეგვახსენებს: უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 1 სექტემბერს საერთაშორისო ავიაკომპანიები და სადაზღვეო კომპანიები გააფრთხილა, რომ უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის ცა გამოსაყენებლად საშიში გახადა. და ის ფაქტობრივი ფაქტობრივად ჩაკეტავენ რუსეთის საჰაერო სივრცეს, სახელმწიფო ტერორიზმია და მოსკოვი პასუხის გაცემის გზას იპოვის. უკრაინას არ აქვს იმდენი ბალისტიკური რაკეტა, რამდენიც რუსეთს. ყოველ შემთხვევაში ჯერ იმდენის წარმოებას ვერ ახერხებენ უკრაინელები. გერმანიამ კი უკვე დაადგინა, რომ ლაიფციგში დრონების გამოყენებით პროვოკაცია რუსეთის მოქალაქეების მიერ იყო მოწყობილი. დაადგინეს ორი პირი, ერთია რუსეთისა და ბელარუსის რუსის ორმაგი მოქალაქე და მეორე რუსეთისა და ლიეტუვის. გერმანიამ უკვე მიიღო დადგენილება, რომ გამკაცრდეს რუსებზე ვიზების გაცემა. ამას დავუმატოთ ახლახან გერმანიაში უცნობი პირების მიერ მოწყობილი დივერსია ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ელექტროსადგურზე. პოლონეთიც აცხადებს, რომ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში გაჩენილ ხანძარში რუსების ხელი ურევია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამით რუსები გარდატერტილებს, სადაც უკვე 30 წელია აღარ ფუნქციონირებს დასახლებული პუნქტები. ან შემოვლით გზაზე ლაპარაკობს სუმის ოლქში, სუმის ოლქამდე ხან 10 კილომეტრი დარჩაო, ხან 5 კილომეტრიო, ხან ამბობს მივედით შემოვლით გზამდეო, არადა შემოვლითი გზა არ გააჩნია სუმის ოლქს. ხოლო აგვისტოში უკრაინამ 10 ხელშეკრულება დადო სხვადასხვა ქვეყანასთან. ბოლო ხელშეკრულება იყო ფინეთთან, საზღვაო და საჰაერო დრონებისა და სახმელეთო რობოტების ერთობლივად წარმოების შესახებ. ხელშეკრულება გააფორმეს ნორვეგიასთან ანტიდრონულ წარმოებაზეც. დიდმა ბრიტანეთმა უკრაინას ტექნოლოგია მისცა შტორმ შედოუს წარმოებისთვის. საუბარია, რომ უკრაინელებს პატრიოტის წარმოების ნებართვას მისცენ და ტექნოლოგია გადასცენ. საფრანგეთი მზადარის ასტერის ჰაერსაწინააღმდეგო საშუალებები და რადარები მისცეს უკრაინას. უკრაინის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი: იტალიის სანაცვლოდ უკრაინა დაეხმარება უპილოტო საფრენი აპარატების არმიის ჩამოყალიბებაში. ეს იყო მთავარი თემები კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერში. ახლა კი გადავინასხოთ მორიგ აქტუალურ საკითხებზე და უკვე უშუალოდ ქართული რეალობისათვის მნიშვნელოვან თემებზე. მთავრობამ ბევრად უფრო მკაფიოდ უნდა თქვას, რასთან გვაქვს საქმე. სამთავრობო კულუარებში კი ახლა დიდი ბრძოლები მიმდინარეობს. მამუკა არეშიძე: იმის თქმა, რომ ღარიბაშვილი ვიღაცის აგენტია ან ნაცია, ეს აბსურდია და ისევ და ისევ ხელისუფლებას აზარალებს. გარეჯის თემასთან დაკავშირებულ პროცესებში 2000-იანი წლებიდან ვარ ჩართული. მცდელობის მიუხედავად ვერ მოვიძიე იმ დოკუმენტის ასლი, რაზეც საუბრობდა აწგარდაცვლილი ლაზარე ჯორბენაძე. რაც კი გადასაცემი იყო, აზერბაიჯანს 2007 წელს გადასცა. წარმოგიდგენთ, რაც შეეხება იმას, თუ რა მოჰყვა ღარიბაშვილის წერილს. პირადად მე მიგვირს თავად ირაკლი კობახიძის პოზიცია, რომელიც არ არის ისეთი კონკრეტული, რომ ეს ეჭვები გააქარწყლოს. ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ მთავრობამ ბევრად უფრო მკაფიოდ და გასაგებად თქვას, რა მოხდა სინამდვილეში, ან საერთოდ რასთან გვაქვს საქმე. ამასობაში ეს ადამიანი გარდაიცვალა კიდეც. მე კი მცდელობის მიუხედავად მივუბრუნდები ისევ გარეჯის თემას, რაზეც კომენტარს აკეთებს არეშიძე. ვერ მოვიძია ამ დოკუმენტის ასლი და ვერც ის გავარკვია კონკრეტულად რაზე იყო საუბარი. სხვადასხვა აქტუალური საკითხია მიმოხილული. კვირის თემა გახლავთ ეს და შეგიძლიათ გადააღოთ თვალი. ასევე გახმაურება მოხდა, დიდი გამოხმაურებები მოხდა. კიდევ ერთ საკითხს, კიდევ ერთ თემას, დავით ზურაბიშვილის თემას, შურისძიება თუ სამართალი. თბილისის საქალაქო სასამართლო მცხოველთა უფლება დამცველ თამაზ ელიზბარაშვილს, რომელიც ხელისუფლებისადმი ძალიან კრიტიკული დამოკიდებულებით გამოირჩევა ყოველთვის, აღკვეთის ღონისძიებად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. დაცვის მხარის შუამდგომლობა 20,000-ლარიანი გირაოს შესახებ არ დაკმაყოფილდა. მართალია, გამოძიება თავდაპირველად მუქარისა და იარაღის უკანონო ტარების მუხლებით დაიწყო, თუმცა დაკავშირებულია

0: არსებულს ბრალი ოფიციალურად მხოლოდ მუქარის მუხლით წარედგინა. პროკურატურის განცხადებით გამოძიების დაწყებისა და იერარის შესაძლო უკანონო ტარების მუხლის თავდაპირველი საფუძველი. სათვალთვალო კამერის ვიდეო ჩანაწერი შეიქმნა. კადრებში ჩანს, რომ ინციდენტის დროს ელისბარაშვილს ხელი ქურთუკის შიგნით აქვს ჩაყოფილი, რასაც ბრალდების მხარე იარაღის სავარაუდო დემონსტრირებად და მუქარად მიიჩნევს. თუმცა, ვინაიდან ჩხრეკის შედეგად ცეცხლსასროლი იარაღი ვერ ამოიღეს, ხელი მხოლოდ მუქარის მუხლით დაზუსტდა. მე აღნიშნე, რომ ამ თემას განიხილავს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში პოლიტიკის ანალიტიკოსი დავით ზურაბიშვილი. დარწმუნებული ვარ, არჩევნებში ნებისთვის ან სულ უფრო ცოტა უფრო ადრე ახალი პრემიერის გვეყოლებაო აღნიშნა მანვე. ამ საკითხის გამოხმაურებას რაც შეეხება, მან თქვა, რომ ჯიბეში რომ ჩაიდო ხელი, ამისთვის დასაჭერი ნამდვილად არ არისო. მართლმსაჯულება პოლიტიკური დიქტატის ქვეშ იმყოფება. ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი ამბობს ამას, მას შემდეგ რაც უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურაში პოლიტიკოსებთან, ჟურნალისტებსა და სხვა საჯარო პირებთან ისიც დაიბარეს. ირაკლი ღარიბაშვილის საპატიმროდან გამოქვეყნებულმა წერილმა ხელისუფლებაში მიმდინარე პროცესებზე კითხვები გააჩინა. გამოკითხვაზე სწორედ ისინი დაიბარეს, ვინც ამ თემებზე მხოლოდ კითხვები დასვა. ახლა ივანიშვილი მომენტს ელოდება, რათა კობახიძის პოლიტიკური კარის ფურცლებზე გადაავლეთ თვალი და გადაიკითხეთ. კვირის პალიტრაში კიდევ უამრავი სხვა საკითხია, რა თქმა უნდა. ქართული არმიის ხელა მებრძოლებს კარგავს რუსეთი ომში ყოველთვიურად. ეს სამხედრო მიმართულება გახლავთ და სამხედრო ანალიტიკა სამხედრო თემაზე ირაკლი ალადაშვილის ავტორობით გადაავლეთ თვალი მასაც კვირის პალიტრის ფურცლებზე. კვირის პალიტრაში ასევე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ, სხვა საინტერესო ინტერვიუები, ისე მაბულინგეს გვარის შეცვლაზეც კი ვფიქრობდი. გიორგი ყიფშიძესთან ინტერვიუ და პოლიტრაელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. აუშვიცის სტატუისტი. გახლავთ წიგნი, რომელსაც სპეციალურ ფასად შეიძენთ ამ კვირაში. მთელი კვირა გამოვიდა დღეს და მასში თქვენ წაიკითხავთ. ჩაერევა თუ არა პროცესებში ივანიშვილი, ოცნების მხარდამჭერთა ნაწილი, საპატიო თავმჯდომარისაგან პოზიციის გამოხატვას ელოდება, გამოჩნდება თუ არა იგი ახლა სცენაზე. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე მთელ კვირასთან აღნიშნავს, რომ დღეს არ არის ისეთი კრიტიკული სიტუაცია ოცნებაში, რომ საჭირო იყოს ბიძინას გამოჩენა, მაგრამ მოლოდინებთან დაკავშირებით. წაიკითხეთ უფრო მეტი. სამდღიანი ნაწილობრივი ზავი და ტრამპის ახალი სამშვიდობო გეგმის დეტალები. ამაზეც არის გამახვილებული ყურადღება რეზონანსში. ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის გამო დროებით გვერდზე გადადებული უკრაინის საკითხი ბრუნდება კვლავ დღის წესრიგში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეცწარმომადგენლებმა ამშაბათ კვირას ახალი სამშვიდობო მისია დაიწყეს. არაოფიციალური წყაროებით ვაშინგტონის ახალი სამშვიდობო მისთვის უსაფრთხოების მრავალმხრივ გარანტიას ითვალისწინებს. ევროკავშირი გაფართოებისთვის ემზადება, საქართველო არ განიხილება. პაადა ზაქარეიშვილი ზოგს ვეზიზღებით, ზოგი ჩვენს ბენზინს ყიდულობს, რომ ვეზიზღებოდეთ, ბენზინს არ იყიდდნენ. გიორგი ლილუაშვილი, ლაზარე ჯორბენაძე, თორნიკე რიჟვაძის დეიდაშვილია საეჭოდ დაემთხვა თვით მკვლელობები. და ერთიც მინდა ასევე წარმოგიდგინოთ. ლელოს ახალი ნომერი, მთავარი სპორტული თემები მთავარ სპორტულ გაზეთში. კიდევ ერთი მოსაგებია მოგებული. ეგოიანსა და გაგუას ვერ აჩერებენ. ხვიჩას პირველი საგოლე. ანდრია ბარათაშვილმა არსენალთან კონტრაქტი გააფორმა. ქართული ლეგიონის უქმეები როგორც წარიმართა პესეჟეს ახალი. მოურინიო ოქროს ბურთზე. ჟოზეს თქმით არ შეიძლება ოქროს ბურთის მისცემა მხოლოდ ჩემპიონთა ლიგის ან მსოფლიო ჩემპიონატის მოგებისათვის. ამ და სხვა საინტერესო ამბებს ლელოში ამოიკითხავთ. იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი კი რადიო პალიტრის ეთერში და სრულებულია. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

0: 0 3 83 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. საუმბარდესესკზე ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკომთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. პოლიცია მესტიაში ორი ადამიანის დაჭრისა და არასრულ წლოვნის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნული, ფიზიკური დაპირისპირებისას დაშავდა თავად ბრალდებული ის კლინიკაში დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძებით ადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 5 სექტემბერს დაბა მესტიაში ორ არასრულ წლოვანს შორის ურთიერთშელაპარაკება მოხდა. კონფლიქტში ჩაერთო ერთ-ერთი არასერაღის გამოყენებით ორი პირი დაჭრა, ფიზიკური დაპირისპირებისას დაშავდა ბრალდებული. სამივე მათგანი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაცემის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. დანაშაული 7 წლამდე ვალით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამართალდამცავებმა კახეთში მომხდარი დაჭრის ფაქტზე განზრახმწველობის მცდელობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები პირი დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნული, ბრალდებულმა ნათესავს ყოფით ნიადაგზე წარმოქმნილი კონფლიქტის დროს სანადირო თოპიდან დაზიანებები მიაყენა. დანაშაული 15 წლამდე ვალით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გონიო ბათუმის დამაკავშირებელ ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 2-ის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. დაშავებულები ბათუმის კლინიკაში ეჯახაშ. ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ მობილიზებული. ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. საზღვაო ფორუმის ჩატარებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გლობალური ეკონომიკის ახალი გამოწვევების ფონზე.

შესახებ საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ბათუმში საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოს საუკუნეების განმავლობაში იყო ადგილი, სადაც ერთმანეთს ხვდებოდა აღმოსავლეთი და დასავლეთი, ევროპა და აზია, და დღეს არის შუა დერეფნის განუყოფელი ნაწილი, რომელსაც დიდი პოტენციალი და სტრატეგიული დატვირთვა აქვს. მსოფლიო ბანკის შეფასებით, შესაბამის ინვესტიციებისა და ეფექტიანობის ზრდის შემთხვევაში 2029 წლისთვის შუა დერეფანში ტვირთნაკადების შესაძლებლობა გასამაგრეს, ხოლო გადაზიდვის დრო გადის სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. ჩვენი 10-წლიანი გეგმა ითვალისწინებს რკინიგზის გამტარუნარიანობის გაორმაგებასა და ტვირთის გადაზიდვის დროის განახლებას, ნავსადგურების გამტარუნარიანობის გაორმაგებას და საერთაშორისო აეროპორტების გამტარუნარიანობის გაასმაგებას. იგი დასრულებულია აღმოსავლეთ-დასავლეთის საერთაშორისო მაგისტრალის 75%-ის მშენებლობა, აღნიშნავს პრემიერი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შავი ზღვის სანაპირო ზოლში სანაპიროს დაცვისა და აღდგენის ღონისძიების დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. როგორც დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ხვდება, ცნობილი სამუშაოები მწვანე და ინკლუზიური რეგიონული კარებჭის განვითარების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება. დეტალური საინჟინრო პროექტი უნდა მომზადდეს სანაპირო დაცვისა და აღდგენის ღონისძიების განსახორცებლად საჭირო საინჟინრო გადაწყვეტილებებს ნათქვამია სატენდერო დოკუმენტში. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიას დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად 9 თვე ექნება. საქართველოში შესაძლო ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის სისტემა. ამოქმედდეს ამის შესახებ საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილ 2026 წლის საშემოდგომო სესიისთვის გათვალისწინებულ მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაში აღნიშნული. როგორც დოკუმენტში ანათქვამი, საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევით გამოწვეულ მაღალ ხარჯებთან გამკლავების პრობლემა მოითხოვს სისტემურ გადაწყვეტას, რაც საწარმოების კვლევისა და მრავალი ქვეყნის გამოცდილების გათვალისწინებით შესაძლებელია განხორციელდეს ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის სისტემის დანერგვის გზით. ამის შედეგად დაზარალებული პირი სათანადო კომპენსაციას კანონით განსაზღვრულ ფარგლებში იღებს, მაშინაც კი, როცა საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა გამოწვეულია დაუცხრომელი ან და დაუდგენელი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. 3:00

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. დოარჩევანი 1 ცივსეში ცელსიუსი წერტილი ჯი. 8 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 29 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი გათბება 31 გრადუსამდე. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 32, თელავსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 26. რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33.

0: კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: Radio Palitra.

0: 89.09. ცხალინთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალინთის.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მდგომი კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 85-85.
4: რეკლამა. რადიო არის
5: 2-88-78-60.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
8: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი და მე დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის 7 სექტემბრის ორშაბათის ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას.
6: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
8: რა თქმა უნდა, კვირის პალიტრის ახალი ნომრით გავხსნით პრესის მიმოხილვას. კვირის პალიტრაში კი დღეს თქვენ წაიკითხავთ: ბოლოს ხდება მთავარი რუსული აეროპორტების ბლოკირებას, გერმანიის სტრატეგიულ ობიექტებზე რუსული წარმომავლობის ასაფეთქებელ მოწყობილობებს რომ პოულობენ, ეს ძალიან საგანგაშოა. მსოფლიოს კი ძალიან მძიმე და ცხელი შემოდგომა ზამთარიელის. ასეთი პროგნოზი კეთდება კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში მსოფლიო მასშტაბის გლობალურ აქტუალურ თემებთან დაკავშირებით. რაც და რა თქმა უნდა მიუყვებით ამ თემებს ფეხდაფეხ. ომი თუ მშვიდობა? თუ ვინმეს იმის იმედი ჰქონდა რომ უკრაინას ირანში გაცვლიდნენ, შეცდნენ. რუსეთს მიაჩნია რომ ომს იგებს და რატომ უნდა გაცვალოს ირანი, მაშინ როცა ირანი ამერიკას ფიტავს. ახლა რუსეთს უპირატესობას სწორედ ირანის წყალობით აქვს. ისევ და ისევ პატრიოტების გამო ამერიკამ პატრიოტები ირანში გახარჯა. რუსეთი ფრონტზე უპირატესობას წოს რუსეთს აწყობს არსებული ვითარების შენარჩუნება და ისიც რომ ამერიკა ამ ომში იყოს გაჩხერილი. აქედან გამომდინარე მოსკოვი

ირანს ასე მარტივად არ მიატოვებს. ფაქტია, ირანის ომმა რუსეთს ფასდაუდებელი სამსახური გაუწია. ეს გახლავთ თორნიკე შარაშენიძის, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორის, ჯიპას პროფესორის შეფასებები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. განვაგრძობ კიდევ რამდენიმე ფრაგმენტს ამოგიკითხავთ თორნიკე შარაშენიძესთან ინტერვიუდან. ამერიკან პატრიოტები ირანში გახარჯა რუსეთი ფრონტზე, უპირატესობას ამის ხარჯზე ინარჩუნებს. სანამ მოწინააღმდეგეს საჰაერო თავდაცვა არ გააჩნია, რუსეთს ომის გაგრძელება აწყობს. მოლაპარაკების დაწყების მიზეზსაც, რა თქმა უნდა, ვერ ხედავს. ვიტკოვსა და კუშნერს პუტინი რატომღაც უფრო ენდობა. ეტყობა, ეკას ბერკეტიკი აქვს ოღონდ არა იმდენად რუსეთზე, რამდენადაც თავად უკრაინაზე. ამის თვალსაჩინო მაგალითია თუნდაც სტარლინგი, რომელსაც უკრაინა დღეს სერიოზულად იყენებს. მოგწონს ეს ჩვენ თუ არა, ამერიკას ომის დამთავრება სურს. მან შესაძლოა ზეწოლა სწორედ უკრაინაზე მოახდინოს და არა რუსეთზე, რადგან მასზე ზემოქმედების ბერკეტები ვაშინგტონს პრაქტიკულად ამოეწურა. კიდევ რამდენიმე სანქცია დასაწესებელი უკვე აღარაფერი დარჩა. სხვა რამ რომ ყოფილიყო, ჯერ კიდევ ბაიდენი დააწესებდა, რომელიც ტრამპზე მოწადინებული იყო და ემარცხებინა რუსეთი. და გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, თუ ვინმეს იმის იმედი ჰქონდა, რომ უკრაინას ირანში გაცვლიდნენ, შეცვდნენ. ახლა კი მეორე საკითხი და კიდევ ერთი საინტერესო რესპონდენტის მიერ გაკეთებული შეფასებები კვირისპა კაპანაძის გენერალ-მაიორის მოსაზრებები. უკრაინას ადრეც უნდა ჩაეკეტა რუსეთის საჰაერო სივრცე, ვინაიდან იყო შემთხვევები, როდესაც დრონების საფრთხის გამო იკეტებოდა როგორც მოსკოვის დომოდედოვოს და შერემეტიევოს აეროპორტები, ასევე სანქტ-პეტერბურგის, სოჭის, უკრაინასთან ახლომდებარე კრასნოდარის და კიდევ სხვა აეროპორტები. ზელენსკის განცხადება უფრო პოლიტიკურია და ამით მაქსიმალურად შეზღუდა საჰაერო გადაფრენები და საჰაერო სივრცის გამოყენება რუსეთისათვის. თითოეული რეისის გადადება ძალიან დიდი დარტყმა რუსეთისთვის. ეს დიდი ზარალია როგორც საჰაერო გადამზიდავებისათვის, ისე უშუალოდ სახელმწიფოსთვისაც. კვირისპალი დრა შეგვახსენებს, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 1 სექტემბერს საერთაშორისო ავიაკომპანიები და სადაზღვეო კომპანიები გააფრთხილა, რომ უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის ცალ გამოსაყენებლად საშიში გახადა. ფაქტობრივად ჩაკეტავენ რუსეთის საჰაერო სივრცეს, სახელმწიფო ტერორიზმია და მოსკოვი პასუხის გაცემის გზას იპოვის. უკრაინას არ აქვს იმდენი ბალისტიკური რაკეტა, რამდენიც რუსეთს. ყოველ შემთხვევაში ჯერ იმდენის წარმოებას ვერ ახერხებენ უკრაინელები. გერმანიამ კი უკვე დაადგინა, რომ ლაიფციგში დრონების გამოყენებით პროვოკაცია რუსეთის მოქალაქეების მიერ იყო მოწყობილი. დაადგინეს ორი პირი, ერთია რუსეთისა და ბელარუსის ორმაგი მოქალაქე და მეორე რუსეთისა და ლიეტუვის. გერმანიამ უკვე მიიღო დადგენილება, რომ გამკაცრდეს რუსებზე ვიზების გაცემა. ამას დავუმატოთ ახლახან გერმანიაში უცნობი პირების მიერ მოწყობილი დივერსია ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ელექტროსადგურზე. პოლონეთიც აცხადებს, რომ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში გაჩენილ ხანძარში რუსების ხელი ურევია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ისეთ გეოგრაფიულ წერტილებს, სადაც უკვე 30 წელია აღარ ფუნქციონირებს დასახლებული პუნქტები, ან შემოვლით გზაზე ლაპარაკობს სუმის ოლქში, სუმის ოლქამდე ხან 10 კილომეტრი დარჩაო, ხან 5 კილომეტრიო, ხან ამბობს მივედით შემოვლით გზამდეო, არადა შემოვლითი გზა არ გააჩნია სუმის ოლქს. ხოლო აგვისტოში უკრაინამ 10 ხელშეკრულება დადო სხვადასხვა ქვეყანასთან. ბოლო ხელშეკრულება იყო ფინეთთან საზღვაო და საჰაერო დრონებისა და სახმელეთო რობოტების ერთობლივად წარმოების შესახებ. ხელშეკრულება გააფორმეს ნორვეგიასთან ანტიდრონულ წარმოებაზეც. დიდმა ბრიტანეთმა უკრაინას ტექნოლოგია მისცა შტორმ შედოუს წარმოებისთვის. საუბარია, რომ უკრაინელებს პატრიოტის წარმოების ნებართვაც მისცენ და ტექნოლოგია გადასცენ. საფრანგეთი მზადარის ასტერის ჰაერსაწინააღმდეგო საშუალებები და რადარები მისცეს უკრაინას. უკრაინის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ოლექსი, რომ პატრიოტების სანაცვლოდ უკრაინა დაეხმარება უპილოტო საფრენი აპარატების არმიის ჩამოყალიბებაში. ეს იყო მთავარი თემები კვირისპალიტრის დღევანდელ ნომერში. ახლა კი გადავინასხოთ მორიგ აქტუალურ საკითხებზე და უკვე უშუალოდ ქართული რეალობისათვის მნიშვნელოვან თემებზე. მთავრობამ ბევრად უფრო მკაფიოდ უნდა თქვას, რასთან გვაქვს საქმე. სამთავრობო კულუარებში კი ახლა დიდი ბრძოლები მიმდინარეობს. მამუკა არეშიძე იმის თქმა, რომ ღარიბაშვილი ვიღაცის აგენტია ან ნაცია, ეს აბსურდია და ისევ და ისევ ხელისუფლებას აზარალებს. გარეჯის თემასთან დაკავშირებულ პროცესებში 2000-იანი წლებიდან ვარ ჩართული. მცდელობის მიუხედავად ვერ მოვიძიე იმ დოკუმენტის ასლი, რაზეც საუბრობდა აწგარდაცვლილი ლაზარე ჯორბენაძე. რაც კი გადასაცემი იყო აზერბაიჯანს 2007 წელს გადასცა მიხეილ სააკაშვილმა.

ასევე განვაგრძობდა მამუკა არეშიძის მოსაზრებებს გასული კვირის აქტუალურ თემებზე სხვადასხვა მიმართულებით წარმოგიდგენთ. რაც შეეხება იმას, თუ რა მოჰყვა ღარიბაშვილის წერილს, პირადად მე მიგვირს თავად ირაკლი კობახიძის პოზიცია, რომელიც არ არის ისეთი კონკრეტული, რომ ეს ეჭვები გააქარწყლოს. ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ მთავრობამ ბევრად უფრო მკაფიოდ და გასაგებად თქვას რა მოხდა სინამდვილეში, ან საერთოდ რასთან გვაქვს საქმე. ამასობაში ეს ადამიანი გარდაიცვალა კიდეც. მე კი მცდელობის მიუხედავად მივუბრუნდები ისევ გარეჯის თემას, რაზეც კომენტარს აკეთებს არეშიძე. ვერ მოვიძია ამ დოკუმენტის ასლი და ვერც ის გავარკვია კონკრეტულად რაზე იყო საუბარი. სხვადასხვა აქტუალური საკითხია მიმოხილული, კვირის თემა გახლავთ ეს და შეგიძლიათ გადააღოთ თვალი. ასევე გახმაურება მოხდა, დიდი გამოხმაურებები მოხდა. კიდევ ერთ საკითხს, თბილისის საქალაქო სასამართლო მცხოველთა უფლებადამცველ თამაზელის ბარაშვილს, რომელიც ხელისუფლებისადმი ძალიან კრიტიკული დამოკიდებულებით გამოირჩევა ყოველთვის, აღკვეთის ღონისძიებად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. დაცვის მხარის შუამდგომლობა 20,000-ლარიანი გირაოს შესახებ არ დაკმაყოფილდა. მართალია გამოძიება თავდაპირველად მუქარისა და იარაღის უკანონო ტარების მუხლებით დაიწყო, თუმცა დაკავებულს ბრალი ოფიციალურად მხოლოდ მუქარის მუხლით წარედგინა. პროკურატურის განცხადებით გამოძიების დაწყებისა და იარაღის შესაძლო უკანონო ტარების მუხლის თავდაპირველი საფუძველი სათვალთვალო კამერის ვიდეო ჩანაწერი შეიქმნა. კადრებში ჩანს, რომ ინციდენტის დროს ელის ბარაშვილს ხელი ქურთუკის შიგნით აქვს ჩაყოფილი, რასაც ბრალდების მხარე იარაღის სავარაუდო დემონსტრირებად და მუქარად მიიჩნევს. თუმცა ვინაიდან ჩხრეკის შედეგად ცეცხლსასროლი პოლიტიკის ანალიტიკოსი დავით ზურაბიშვილი დარწმუნებული ვარ არჩევნებისთვის ან სულ უფრო ცოტა უფრო ადრე ახალი პრემიერის გვეყოლებაო აღნიშნა.

0: ვიტკია ხუხაშვილი და შეფასებები რუბრიკაში თვალსაზრისი კვირის პალიტრის ფურცლებზე გადაავლეთ თვალი და გადაიკითხეთ. კვირის პალიტრაში კიდევ უამრავი სხვა საკითხია, რა თქმა უნდა. ქართული არმიის ხელა მებრძოლებს კარგავს რუსეთი ომში ყოველთვიურად. ეს სამხედრო მიმართულება გახლავთ და სამხედრო ანალიტიკა სამხედრო თემაზე ირაკლი ალადაშვილის ავტორობით გადაავლეთ თვალი მასაც კვირის პალიტრის ფურცლებზე. კვირის პალიტრაში ასევე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ, სხვა საინტერესო ინტერვიუები, ისე მაბულინგეს გვარის შეცვლაზეც კი ვფიქრობდი. გიორგი ყიფშიძესთან ინტერვიუ და პოლიტრაელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. აუშვიცის სტატუისტი. გახლავთ წიგნი, რომელსაც სპეციალურ ფასად გახლავთ ათილარი. სხვა გამოცემებსაც გადავავლოთ თვალი. რეზონანსი მთელი კვირა გამოვიდა დღეს და მასში თქვენ წაიკითხავთ. ჩაერევა თუ არა პროცესებში ივანიშვილი ოცნების მხარდამჭერთა ნაწილი, საპატიო თავმჯდომარისაგან პოზიციის გამოხატვას ელოდება, გამოჩნდება თუ არა იგი ახლა სცენაზე. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე მთელ კვირასთან აღნიშნავს, რომ დღეს არ არის ისეთი კრიტიკული სიტუაცია ოცნებაში, რომ საჭირო იყოს ბიძინას გამოჩენა, მაგრამ მოლოდინებთან დაკავშირებით წაიკითხეთ უფრო მეტი. სამდღიანი ნაწილობრივი ზავი და ტრამპის ახალი სამშვიდობო გეგმის დეტალები. ამაზეც არის გამახვილებული ყურადღება რეზონანსში. ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის გამო დროებით გვერდზე გადადებული უკრაინის საკითხი ბრუნდება კვლავ დღის წესრიგში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეცწარმომადგენლებმა ამშაბათ კვირას ახალი სამშვიდობო მისია დაიწყეს. არაოფიციალური წყაროებით ვაშინგტონის სანაცვლოდ კი მისთვის უსაფრთხოების მრავალმხრივ გარანტიას ითვალისწინებს. ევროკავშირი გაფართოებისთვის ემზადება, საქართველო არ განიხილება. ბადა ზაქარეიშვილი ზოგს ვეზიზღებით, ზოგი ჩვენს ბენზინს ყიდულობს, რომ ვეზიზღებოდეთ, ბენზინს არ იყიდდნენ. გიორგი ლილუაშვილი, ლაზარე ჯორბენაძე, თორნიკე რიჟვაძის დეიდაშვილია საეჭოდ დაემთხვა თვით მკვლელობები. და ერთიც მინდა ასევე წარმოგიდგინოთ. ლელოს ახალი ნომერი, მთავარი სპორტული თემები მთავარ სპორტულ გაზეთში. კიდევ ერთი მოსაგებია მოგებული. ეგოიანსა და გაგუას ვერაჩერებენ. ხვიჩას პირველი საგოლე. ანდრია ბარათაშვილმა არსენალთან კონტრაქტი გააფორმა. ქართული ლეგიონის უქმეები, როგორც წახთანხმდა მოურინიო ოქროს ბურთზე. ჟოზეს თქმით არ შეიძლება ოქროს ბურთის მიცემა მხოლოდ ჩემპიონთა ლიგის ან მსოფლიო ჩემპიონატის მოგებისათვის. ამ და სხვა საინტერესო ამბებს ლელოში ამოიკითხავთ. იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი კი რადიო პალიტრის ეთერში დასრულებულია. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრესტაიმი. გაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
2: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.
3: 2-23-80-09.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დარეგე 032-2511.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 3-ის მალთა გუნდი, ერთ სივრცეში.
5: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblos.gz-ზე.
6: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. რექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. გარნიერ მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders-ი თმის შემპუნი 360 მილილიტრი 9 ლარი და 99 თეთრი. Cellpack-ი საპირფარეშო სკალდი 32 სალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბერ

0: ფაქტურის ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
1: Auto.
2: სერი თბილისი, ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია სანმოტორს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060.
4: 8 აგვისტოს ლიგაურის ახალი სეზონის სტარტს აიღებს და მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე სენტენტიენის თავმა ცნობა იან კატრომ პრამვირებულობის გამარეობაზე ისაუბრა, მათ შორის ზურიკო და უთაშულის აღწენა. ბენჟამინ ოლდი დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ვერ დაგვეხმარება. მაჰმუდ ჯაბერი, ჩიკო ლამბა და ნადირ ელ-ჯამალი, რომლებსაც იმ ტრამვები ჰქონდათ, რეაბილიტაციის პროცესს გადიან. მაჰმუდი საერთო ჯგუფს ამკვირაში დაუბრუნდება. ჩიკოსა და ნადირს კი მეტი დრო დასჭირდებათ. ზურიკო და უთაშულს კუთის მცირე დაზიანება ჰქონდა, მაგრამ თავს უკეთესად გრძნობ. დია შაბათს განაცხადში მის შეყვანას შეძლებ. ამაჩი რა შემადგენლობაც გვეყოლება, სატრანსფერო ფანჯრის დახურვამდე არაერთ ცნობას განიცდით. ასევე მესმის რომ შაბათი მდონეზე ვერ ვიქნებით, რომელზეც გვინდა რომ ვიყოთ, განსაკუთრებით ფიზიკური მომზადების ხრევ. მე ისათამაშო სქემა მომწონს, რომელიც თამაშ მოგვაგები. თამა ცნობისთვის ლიგაურის პირველ ტურში სენტენტიენის სოშოს დაუპირისპირდება. მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. ტონი კროუსის უმცროსმა ძმამ ფელიქს კროუსმა მეორე ბუნდესლიგის მოახლოებულ სეზონზე ისაუბრა. კროუსმა დაასახელა გუნდები, რომლებიც მისი აზრით უმაღლეს დივიზიონში გადასასვლელად იბრძოლებენ და მათ შორის ბუდუ ზივზივაძის ჰაიდენჰაიმით შეიყვანა. ჰაიდენჰაიმი უმაღლეს დივიზიონში გადასვლის ერთ-ერთი კანდიდატია, რადგან მათ მეორე ბუნდესლიგის ფეხბურთთან შეგუება არ მოუწევთ. როდესაც ჰაიდენჰაიმი უმაღლეს დივიზიონში იყო, მეორე ბუნდესლიგისთვის დამახასიათებელ ფეხბურთს თამაშობდა. ეს კრიტიკა ნეგატიურ კონტექსში მოხსენიება არ არის. გულისხმობ იმას, რომ ჰაიდენჰაიმი სათამაშო სტილი არ შეუცვლია და ფრანკ შმიტი ბოლო წლებია გუნდს ერთნაირ ფეხბურთს ათამაშებს, რომელიც წარმატების მომტანია. გარდა ამისა, ჰაიდენჰაიმს ყავს ფეხბურთელები, რომელსაც მატჩის ბედის გადაკვეთის ზივზივაძის გუნდი ახალ სეზონს 8 აგვისტოს დაიწყებს. ბლუსის დროით 15 საათზე ჰაიდენჰაიმის საკუთარ კედლებში ოსნა ბრიუკს დაუპირისპირდება. ვინისიუს ჯუნიორი სანტიაგო ბერნაბეუს არ დატოვებს. ბოლო პერიოდში ხშირად იწერებოდა, რომ ბრაზილიელი ფეხბურთელის გადაბირებით არსენალი ინტერესდებოდა. ლონდონელები აქტიურობდნენ, თუმცა არაფერი გამოუვიდათ. რეალმა ოფიციალური განცხადება გააუცხადა და ვინისიუსთან მიღწეული შეთანხმების შესახებ გვაუწყა. ბრაზილიელმა სამეფო კლუბთან კონტრაქტი გაახანგრძლივა და ბლანკოსის ღირსებას 2022 წლის 30 ივნისამდე დაიცავს. კლუბის ინფორმაციით გასული 4 შაბათი გადამწყვეტი გამოდგა. შეხვედრისას რეალის წარმომადგენლებმა ვინისიუს განუცხადეს, რომ მისი გაშვება ბარსურდათ. დამზადებულ მის შესანარჩუნებლად ხელფასი და ბონუსები გაეზარდათ. მადრიდელებმა ვინისიუსს რამდენიმე ალტერნატივა წარუდგინეს და საბოლოოდ მისგან თანხმობა მიიღეს. ვინისიუსი ყოველწლიურად ხელფასის სახით 20 მილიონ ევროს მიიღებს, თუმცა მის მიერ გამომუშავებული თანხა ბონუსებულობა. ამავდროულად მადრიდის რეალმა იან დიომანდე გაიფორმა. სამეფო კლუბმა ოფიციალური განცხადება გაავრცელა და დაადასტურა, რომ კოდივარელი ფეხბურთელი სანტიაგო ბერნაბეუზე ითამაშებს. რეალმა და ლაიფციგმა იან დიომანდეს ტრანსფერზე შეთანხმებას მიაღწიეს. ფეხბურთელი მადრიდის რეალის საკუთრება მომავალი 7 სეზონის 2023 წლის 30 ივნისამდე იქნება. ნათქვამია რეალის განცხადებაში. ავტორიტეტული ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, რეალმა დიომანდეს სანაცვლოდ 125 მილიონი ევრო გადაიხადა, რასაც შესაძლოა 15 მილიონის ოდენობის ბონუსებით დაემატოს. დიომანდე მადრიდში მიემგზავრება და მისი წარდგენა უახლოეს პერიოდში მოხდება. ცნობისთვის დიომანდე 19 წლის გარემარბია. გასულ სეზონში ლაიფციგის მაისურით მან ბუნდესლიგაში 33 შეხვედრა ჩაატარა და 12 გოლი და 8 შედეგიანი გადაცემა გაიფორმა.
2: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე

0: 0923 83 09. თუ გაწუხებ გარეკმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ეს
2: უკავარი ამბები ზუსტად 6 დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტრის ეთერში FM 103.9. კინომუსიკა.

23 80 09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით

0: ჟობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 გუნდი 1 სივრცეში.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს ეს განსაცდის ინსტიტუციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ

0: ეგიმს. MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი. იკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: რეკლამა. რადიო
4: ის ფურცლებზე, თევარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: პრესაივი, ყოველ სამუშაო დღეს, 10:15-ზე. განმეორებით, 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაივი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ზვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ზვანი ზონა.
1: გადაცემამ ზვანი ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი.
0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უყურებთ უსმენთ პალიტანიურსის რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, ფაქტია, რომ ლაზარე ჯორბენაძის მეშვეობით გავრცელდა უმარტივესი ტყუილი, რომელიც ძალიან მარტივად გაშიფრულია. მისი თქმით, ლაზარე ჯორბენაძე არის ტრაგიკული პიროვნება, რომელმაც შემდეგ თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. არ ვიცი ამაზე რა უნდა გითხრათ. ადამიანი გარდაცვლილი არ მინდა მასზე რაიმე ისეთი თქვა, მაგრამ ფაქტია, ლაქტი არის და გამჯერვალე. ვერც ერთი ასეთი შეთანხმება საიდუმლოდ ვერ გაფორმდება. აქედან გამომდინარე, ძალიან მარტივი ტყუილი გავრცელებინე სამკაც. ეს არის ტრაგიკული პიროვნება, რომელმაც შემდეგ თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. ამასთან დაკავშირებით არის მისი ოჯახის წევრის ჩვენება და ასე შემდეგ. ადამიანზეა საუბარი, რომელიც ბინაში იყო, როდესაც ეს ფაქტი მოხდა. აქედან გამომდინარე, ძალიან მძიმეა ამ თემაზე საუბარი. კაცი გარდაცვლილია და უნდა ვილაპარაკო იმაზე, რომ ტყუილი დააწერინეს. არ არის ეთიკური ამ ყველაფერზე საუბარი, ამბობს ირაკლი კობახიძე. ხება კითხვას ხომ არ დაიბარა პროკურატურამ გამკითხვაზე. ირაკლი კობახიძემ განმარტა, რომ საგამოძიებო უწყება ვინ საჭიროდ მიიჩნია ყველა გადაიბარა გამკითხვაზე. ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი კონკრეტული შავბნელი გაზეთის ბლოგერის დონეზე დავიდა. ეს ძალიან სამწუხაროა. გარდაცვალებასთან დაკავშირებით კითხვებს სვამს ირაკლი კობახიძის განცხადებით მისი წინამორბედის წერილები არასერიოზულია. ერთადერთი კომენტარი, რაც ამ წერილებთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, არის ის, რომ ეს არის უბრალოდ სასაცილო და ტრაგიკული, უფრო მეცხრმეში არ შევალ მარტივი ეთიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე. ეს ადამიანი ჩემამდე იკავებდა ამ თანამდებობას, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას. ეს მაკავებს იმისგან, რომ რამე ხმა კომენტარი გავაკეთო ამ წერილებთან დაკავშირებით. მეორე, იმდენად არასერიოზულია თავად ამ წერილების შინაარსი, რომ ესეც არ მაძლევს სერიოზულად რამე კომენტარის გაკეთების შესაძლებლობას, აცხადებს კობახიძე. კითხვაზე, თუ ვინ დგას რო კამპანიის უკან, პრემიერი პასუხობს, რომ ეს დამალული არც არის. ფაქტია, ვინც აფცელებს ასეთ ინფორმაციას, ასეთ სიყალბეს, ის დგას უკან. ეს არც არის დამალული, მარტივად არის გამშხოვნებული. არიან ძალები, რომელთაც მაინც და მაინც კარგი რეპუტაცია არ აქვს კობახიძემ. ვიცინა ივანიშვილი არის მკვლელი და ქართული ოცნება არის მკვლელების პარტია, ამბობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს წევრი ანა წეთლიძე, რომელმაც პროკურატურასთან გამართა ბრიფინგი. მან პროკურატურას მოუწოდა სხვადასხვა გახმაურებულ საქმებთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილი დაკითხოს. მოუწოდებს საქართველოს პროკურატურას და ადამიანებს, რომლებიც ამ შენობაში შეხედან, თუ ვინმე უნდა დაკითხოთ საქართველოში გახმაურებულ მკვლელობებზე, უნდა დაკითხოთ მისი მთავარი დამკვეთი ბიძინა ივანიშვილი. დაკითხეთ ივანიშვილი და ჰკითხეთ, როგორ დაგეგმა ცხრათვის ბარბარე რაფალიანცის მკვლელობა. ჰკითხეთ ბიძინა ივანიშვილი.

ივანიშვილს რუსების დავალებით, როგორ მოკლა კოდორის სპეცოპერაციის მონაწილეები. დაკითხეთ ბიძინა ივანიშვილი ეროსი კიძმარიშვილის საქმეზე. დაკითხეთ ბიძინა ივანიშვილი და კითხეთ, როგორ გასაბრძანება თემირლან მაჩალიკაშვილის და თამარ ბაჩალიაშვილის კვლობებზე აცხადებს ანა წითლიძე. როგორც არის პოლიტიკური მომავლის შექმნის მცდელობას, ამბობს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გურდულაძე, რომელიც თავის მხრივ ამ განცხადებით ეხმაურება ანა წითლიძის განცხადებებსაც, რომელიც ოპოზიციურმა პოლიტიკოსმა პროკურატურის წინ გააკეთა. კონკრეტულ შენარს არ ვიცნობ, მაგრამ როდესაც ნაციონალური მოძრაობა გარდაცვლილ ადამიანებზე საუბრობს ამ ტრაგედიებით, სპეკულირებს და ამ ყველაფერს თავს არანებებს, ნაცობა არის ამ ადამიანების მენტალური მდგომარეობა. როგორც სვავები ვერ გადაეჩვევიან სისხლის მას, ისე ნაცი ვერ გადაეჩვევა ადამიანური ტრაგედიებით საკუთარი პოლიტიკური მომავლის შექმნის მცდელობას. საერთოდ ტრაგიკომედიაა, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა მიმართავს იმ პროკურატურას და სამართალდამცავ ორგანოებს, რომელიც გაჯენს აღებულია ზუსტად ჩვენი გუნდის ძალისხმევით, აცხადებს არჩილ გორდულაძე. პოლონეთში მხოლოდ იდიოტობებს ან მოღალატებს შეუძლიათ გერმანიაში დის ტრიუმფით, ასე ხმაურობა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი გერმანიის საქსონია-ანჰალტის მხარეში ჩატარებულ რეგიონულ საპარლამენტო არჩევნებში ულტრამემარჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის გამარჯვებას. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ ალტერნატივა გერმანიისთვის გამარჯვებას ევროპისთვის ძალიან შემაშფოთებელი სიგნალი უწოდა. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანტონიო ტაიანიმ არჩევნების შედეგებს საშინელი ამბავი უწოდა. საშინელი ახალი ამბავი, რადგან ისახება პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ლიბერალურ და დასავლურ ღირებულებებს ამბობს ანტონიო ტაიანი. საფრანგეთის მინისტრმა ევროპის საკითხებში ბენჯამინ ჰადადმა გამარჯვება შეფასა როგორც სერიოზული მომენტი ევროპაში და განაცხადა, რომ ნაციონალიზმი და ქსენოფობია არასდროს იქნება გამოსავალი. მისი განცხადებით პოლიტიკოსებმა თავმდაბლობით უნდა მოუსმინონ საზოგადოებაში არსებულ გაბრაზებაში, სადაც უხილს და ამ პრობლემებს სათანადო პასუხი გასცენ. საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი როლან ლესკურკი ამბობს, რომ ევროპა კონტინენტზე პოპულისტური ტალღის ფონზე დიდი გამოწვევების წინაშე დგას. სასახმაურობა რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი ინვესტიციებისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებში კირილ დმიტრიევი გერმანიის საქსონია-ანჰალტის მხარეში ჩატარებულ რეგიონულ საპარლამენტო არჩევნებში ულტრამემარჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის გამარჯვებას. მისი მტკიცებით ეიეფდის ისტორიული გამარჯვება ამცირებს გერმანიის მართველი კოალიციის ამპარტავნებას, ვიწრო აზროვნებას, ომის წამქეზებლობას, უუნაროებასა და თვალთმაქსობას, აცხადებს დმიტრიევი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 14 საათზე შემოგიერთდებით.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 8 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 29 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი გათბება 31 გრადუსამდე. ღრუბლიანობა მოიმედებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 32, თელავსა და სიღნაღში 33°C, ხოლო ბორჯომში 26°C. რუსთავში 32°C, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33°C.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი. Elon Musk-ი ბავშვობიდანვე მკაცრი ინტელექტუალური დისციპლინით გამოირჩეოდა. ის დღეში 10 საათზე მეტს კითხვას უთმობდა. 9 წლის ასაკში სრულად წაიკითხა ენციკლოპედია ბრიტანიკა. კითხვაზე თუ საიდან ფლობდა ამდენ ინფორმაციას სხვადასხვა სფეროზე, მისი პასუხი ყოველთვის პირდაპირი იყო. მე უბრალოდ ენციკლოპედია წავიკითხე. Musk-ის პიროვნული ფორმირების საფუძველი სწორედ ლიტერატურაა. ხშირად იმეორებს, მე ციგნებმა გამზარდეს. ციგნებმა ზე ფიზიკის კანონებამდე შლის. ამ მეთოდს ის პირველად პრინციპებს უწოდებს. სწორედ ეს ხედვა აძლევს მას საშუალებას დაინახოს ის შეცდომები, რომლებსაც სხვა გიგანტური კომპანიები

კომპანიები უშვებენ. ციგნების მეშვეობით ისწავლა მან რაკეტების შექმნაც. მისი პოზიცია მკაფიოა. ადამიანებს გონიათ, რომ ამისთვის სპეციალური ხარისხია საჭირო. სინამდვილეში მე უბრალოდ ბევრი ციგნი წავიკითხე და ჭკვიან ადამიანებს ველაპარაკებოდი. დღეს მას კი წელიწადში 60-დან 80 ციგნამდე კითხულობს. ის ფიქრობს, რომ კითხვა არის ყველაზე იაფი გზა სამყაროს გასაგებად. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც ადამიანს უსაზღვრო შესაძლებლობებს აძლევს და მომავლის შეცვლის რეალურ შანსს პირდება.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555655588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფასს ანდობ.
1: რეკლამა 2-18-18-18-10. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-ს.

0: 0809 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერსა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. როცა საქმე ოქროს შეფასებაზე ხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევაქსარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Regisgan მიიღე საჩუქრად Gavia Plus-ის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.lg-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიუც წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Aversis კლინიკის დროით 13:20 წუთია.

0: 0303 83 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის საუგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისინი ამოვნენ თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩონდე ვადით და დაფარე სესხი ჩვენთან უკეთესია.
2: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამ

0: ზოგადად ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 115. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
2: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: Реклама. Радио А. 2:18.
5: 18 საათია.

0: ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. სამთვეში ერთხელ ისმება ხოლმე ეს კითხვა, ერთ რამეს ველოდები, რომ სამთვეში კიდევ ერთხელ დამისვამთ ამ კითხვას. ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე მისი თანამდებობიდან შესაძლო წასვლის შესახებ დასმულ შეკითხვას. ამასთან კობახიძემ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მიმდინარე პროცესზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მას საკუთარ გუნდთან ერთად წელიწადი და ხუთი თვე დასჭირდა, რომ მისი სიტყვებით სისტემის იმ პრობლემებისგან განწმენდა და მოეხერხებინა, რომელიც დაგროვილი იყო. არ მინდა ამ სიღრმეში შევიდე, ერთ რამეს ვიტყვი მხოლოდ მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა დავეკავეთ, გვენიცით, რომ ძალიან მკაფიო მინიშნება იყო ბიძინა ივანიშვილისგან კორუფციასთან დაკავშირებით. წელიწადი და ხუთი თვე დამჭირდა გუნდთან ერთად და კიდევ ერთხელ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით აღმოგვეპხრა ის პრობლემები, რომლებიც იყო დაკავშირებული მართვის სისტემის პრობლემები აღმოგვეპხრა. მეტ კომენტარს ამასთან დაკავშირებით არ გავაკეთებ. ყველამ უნდა იზრუნოს საკუთარ პრობლემებზე. ჩვენ დავინახეთ კონკრეტული პრობლემები. წელიწადი და ხუთი თვე დამჭირდა იმისთვის, რომ მართვის სისტემაში არსებული პრინციპული პრობლემები აღმოგვეპხრა, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. დღეს სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით არანაირი გეგმა და იდეა არ არსებობს. ეს არის ჩვეულებრივი ჭორები. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით გუნდში არანაირი საუბარი, არანაირი განხილვა და არანაირი გეგმა არ არის. ერთი ინფორმაცია, რაც მოქვს, ისაა, რომ არაფერი იცვლება, არაფერი განიხილება, არაფერი იგეგმება სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით. ეს არის მური ჯერზე გავრცელებული ჭორები. არანაირი პროცესი არ მიმდინარეობს. სამასთან დაკავშირებით აცხადებს მახაშვილი. ხულდასაც ყვეტია, როდესაც გუნდის ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი ამშინა ფასებს ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე, ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის გზავნილებს საპატიმროდან. მისივე თქმით, ბევრი სირთულე გამოიარეს ერთად და ბევრ გამოწვევას უპასუხეს. გულდასაც ყვეტია, როდესაც გუნდის ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი ამშინა არსის განცხადებებს აკეთებს ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე. ადამიანურად ნამდვილად გული მწყდება. 2012 წლიდან ერთად მოვდიოდით, რა თქმა უნდა. გულდასაც ყვეტია, მდგომარეობაში უყურებდა მას, მდგომარეობაშიც ჩაიგდო თავი. 2012 წლიდან მოყოლებული ბევრი სირთულე გამოვიარეთ, გამოწვევას უპასუხად ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, აღნიშნავს კალაძე. რაც შეეხება ირაკლი კობახიძის მიერ თანამდებობის დატოვების შესახებ დასმულ კითხვას, კალაძე აღნიშნავს, რომ პოლემიკასა და სპეკულაციაში შესვლას არ აპირებს. ირაკლი კობახიძე ღირსეული

პრემიერი, რომელიც თავისი პატიოსნებით და პროფესიონალიზმით შემართებით ღირსეულად უწყვეული ადამიანი დასცენს სკალაზე. ყველა ძირითადი ჩინოსანი დაჭერილი ჰყავთ მეორე ნაწილზე, რომელიც დაჭერილი არ ჰყავთ უბრალოდ ჯერიმინიშვილს. გული არ აუცრუებია, თორემ ყველაზე იქნება სავარაუდოდ კორუფციული საქმეები, რადგან ყველა გასრულია მძიმე კორუფციულ სქემებში. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელუს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ პალიტრანიუსის გადაცემაში დღის ნიუსრუმი განაცხადა. ღარიბაშვილზე იდგა თურმე საქართველოს სუვერენიტეტი დავით გარეჯი და ამ დროს ჩამოიშალა და ჩავიდა კორუფციამდე, ყაჩაღობამდე და წარმოუდგენელ ამბებამდე. ყველა თანამდებობის და ძირითადი ჩინოსანი დაჭერილი ჰყავთ მეორე ნაწილზე, რომელიც დაჭერილი არ ჰყავთ უბრალოდ ჯერივანიშვილს. გული არ აუცრუებია, თორემ ყველაზე იქნება სავარაუდოდ კორუფციული საქმეები, რადგან ყველა გასრულია მძიმე კორუფციულ სქემებში, ამბობს კუპრაძე. რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო წერილს, რომელიც მაჩურის ლაზარე ჯურბენაძის თვითკოლობის საქმეში, როგორც თავად ამბობს, ხუთ პროპაგანდის წარმოება სურთ, რომ თურმე არაფერი არ ხდება და არავინ არაფერი იცის, აცხადებს ირაკლი კუპრაძე. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ინფორმაციები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 15 საათზე გვხვდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა 8 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 29 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი გათბება 31 გრადუსამდე. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 32, თელავსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 26. რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამი კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი G.

0: 0303 83 09.
1: ცხალიმთის 100%-იანი პრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალიმთის.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს. მოს და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: რეკლამა. რადიო
0: ორი 88 78 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სპორტის სიახლე. აგვისტოს ლიგაურის ახალი სეზონის სტარტს აიღებს და მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე სენტენტიენის თავმა ცნობა იან კატრომ პრამვირებულობის გამარეობაზე ისაუბრა, მათ შორის ზურიკო და უთაშულის აღწენა. ბენჟამინ ოლდი დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ვერ დაგვეხმარება. მაჰმუდ ჯაბერი, ჩიკო ლამბა და ნადირ ელ-ჯამალი, რომლებსაც იმე ტრამვები ჰქონდათ, რეაბილიტაციის პროცესს გადიან. მაჰმუდი საერთო ჯგუფს ამკვირაში დაუბრუნდება. ჩიკოსა და ნადირს კი მეტი დრო დასჭირდებათ. ზურიკო და უთაშულის კუთის მცირე დაზიანება ხსევე მესმის, რომ შაბათი მდონეზე ვერ ვიქნება. რომელზეც გვინდა რომ ვიყოთ, განსაკუთრებით ფიზიკური მომზადების ხრევ. მე ისათამაშო სქემა მომწონს, რომელიც თამაშ მოგვაგებინებს. მხოლოდ ერთ კონკრეტულ სქემაზე არ მუშაობ, უნდა შევქნათ ისეთი სტრუქტურა, რომელშიც ფეხბურთელები საუკეთესო უნარების წარმოჩენას შეძლებენ. განაცხადა სენტენტიენის თავმა მწვრთნელმა. ცნობისთვის, ლიგაურის პირველ ტურში სენტენტიენის სოშოს დაუპირისპირდება. მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. ტონი კროუსის უმცროსმა ძმამ ფელიქს კროუსმა მეორე ბუნდესლიგის მოახლოებულ სეზონზე ისაუბრა. კროუსმა დაასახელა გუნდები, რომლებიც მისი აზრით უმაღლეს დივიზიონში გადასასვლელად იბრძოლებენ და მათ შორის ბუდუ ზივზივაძის ჰაიდენჰაიმით შეიყვანა. ჰაიდენჰაიმი უმაღლეს დივიზიონში გადასვლის ერთ-ერთი კანდიდატია, რადგან მათ მეორე ბუნდესლიგის ფეხბურთთან შეგუება არ მოუწევთ. როდესაც ჰაიდენჰაიმი უმაღლეს დივიზიონში იყო, შმიტტი ბოლო წლებია გუნდს ერთნაირ ფეხბურთს ათამაშებს, რომელიც წარმატების მომტანია. გარდა ამისა, ჰაიდენჰაიმს ჰყავს ფეხბურთელები, რომლებსაც მატჩ ბედის გადაწყვეტა შეუძლიათ, მაგალითად ბუდუ ზივზივაძე და მარვინ პიერინგერი. განაცხადა ფელიქს კროუსმა. ცნობითთვის, ზივზივაძის გუნდი ახალ სეზონს 8 აგვისტოს დაიწყებს. ბლუსის დროით 15 საათზე ჰაიდენჰაიმის აკუთერ კედლებში ოსნა ბრიუკს დაუპირისპირდება. ვინისიუს ჯუნიორი სანტიაგო ბერნაბეუს არ დატოვებს. ბოლო პერიოდში ხშირად იწერებოდა, რომ ბრაზილიელი ფეხბურთელის გადაბირებით არსენალი ინტერესდებოდა. ლონდონელები აქტიურობდნენ, თუმცა არაფერი გამოუვიდათ. რეალმა ოფიციალური განცხადება გაავრცელა და ვინისიუსთან მიღწეული შეთანხმების შესახებ გვაუწყა. ბრაზილიელმა სამეფო კლუბთან კონტრაქტი გაახანგრძლივა და ბლანკოსის ღირსებას 2022 წლის 30 ივნისამდე დაიცავს. გლობოს ინფორმაციით, გასული 4 შაბათი გადამწყვეტი გამოდგა. შეხვედრისას რეალის წარმომადგენელს ვინისიუსი ყოველწლიურად ხელფასის სახით 20 მილიონ ევროს მიიღებს, თუმცა მის მიერ გამომუშავებული თანხა ბონუსებით გაიზრდება. გლობოს მიხედვით ფეხბურთელი კონტრაქტის გაფორმების ბონუსს მიიღებს, რომელიც 5 წელზე გადანაწილდება. გარდა ამისა, ბონუსებში გათვალისწინებული იქნება კოლები და ლოიალურობა. ამავდროულად მადრიდის რეალმა იან დიომანდე გაიფორმა. სამეფო კლუბმა ოფიციალური განცხადება გაავრცელა და დაადასტურა, რომ კოდივარელი ფეხბურთელი სანტიაგო ბერნაბეუზე ითამაშებს. რეალმა და ლაიფციგმა იან დიომანდეს ტრანსფერზე შეთანხმებას მიაღწიეს. ფეხბურთელი მადრიდის რეალის საკუთრება მომავალი სეზონის 2023 წლის 30 ივნისამდე იქნება. ნათქვამია რეალის განცხადებაში. ავტორიტეტული ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, რეალმა დიომანდეს სანაცვლოდ 125 მილიონი ევრო გადაიხადა, რასაც შესაძლოა 15 მილიონის ოდენობის ბონუსებით დაემატოს. დრჩი მიემგზავრება და მისი წარდგენა უახლოეს პერიოდში მოხდება. ცნობისთვის, დიომანდე 19 წლის გარემარბია. გასულ სეზონში ლაიფციგის მაისურით მან ბუნდესლიგაში 33 შეხვედრა ჩაატარა და 12 გოლი და 8 შედეგიანი გადაცემა გაიფორმა.
1: სპორტის სიახლე.

0: 0-3-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთვის.
1: ხალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R3-ის ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გასანდობ.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: დაბუნზურებული გარემო. გაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაძუძე. სვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: სვანი ზონა.
7: გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:30 და 30 წუთია.

0: 0 3 83 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში.
3: რიჩენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები, უიმიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავლყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა. 2 88 69

0: 16:60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პარეტრის საინფორმაციო სამსახური. მე ნინო დავითაძე ვარ. გონია მხალხს ოპოზიციას დიდი დახმარება არ სჭირდება, ისედაც კარგად უპირისპირდება ან ერთმანეთს ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრის და პარტია ახალის წარმომადგენლის თენგო თევზაძის განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ იაგო ქვიჩიასთან ერთად ანაწყნეტი სამოცანა ქართულ პროდასალურ ძალებში დაპირისპირება შეიტანოს. პრემიერის თქმით, დასუსტებული ოპოზიცია თავიდან ბოლომდე დავს ამ ყველაფერს, მანამდე ისინი ქართველ ხალხს არ მოსწონთ, ახლა ერთმანეთიც აღარ მოსწონთ. ეს არის იდეალური მდგომარეობა იმ პოლიტიკურ ზალაში, რომელსაც ფორმალურად ერქვა აქამდე ოპოზიცია და სინამდვილეში ყოველთვის იყო უცხოური აგენტურა, აღნიშნა პრემიერმა. შეგიძლიათ ყველა კითხვა დაუსვათ პროკურატურას, შეგიძლიათ ყველა კითხვა დაუსვათ თორნიკეს, ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს საჭერის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარის თორნიკე რიჟვეძის საქმესთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე. პროკურატურას ყველაფერი აქვს, შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვები და პასუხს გაქცევენ. შეგიძლიათ ყველა კითხვა დაუსვათ პროკურატურას, შეგიძლიათ ყველა კითხვა დაუსვათ თორნიკეს. ეს თქვენი საქმეა, მე ბევრი რამ ვიცი ამ საქმესთან დაკავშირებით. თუ გაქვთ დამატებითი კითხვები, ინტერესი, შეგიძლიათ თქვენს დასვათ კითხვები, აღნიშნა კობახიძემ. ცნობისთვის გამოძების ინფორმაციით, თორნიკე რიჟვაძემ 2025 წლის 7 ივლისს თვითმკვლელობას წყული. დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხით, მათ შორის გარეჯის მონაკვეთთან დაკავშირებით, არავითარი არც წერილობითი, არც ზეპირი შეთანხმება არ ყოფილა და საერთოდ არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით რაიმე ხელშესახები პროგრესი. აქედან გამომდინარე არის მარტივი ტყუილის სპეკულაციები, რაც მარტივად გამომჟღავნდა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. ეს იყო მარტივი ტყუილი და სპეკულაცია. განსაკუთრებული კომენტარის გაკეთება არ ზღირს ამ თემასთან დაკავშირებით. მე ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ არავითარი ცვლილება ამ წლების განმავლობაში საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხით არ განხორციელებულა. არავითარი ცვლილება არ განხორციელებულა არც ერთ ქვეყანას და მიმართებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანია, რომ დავძრათ ეს პროცესი, მივახციოთ პროგრესს და პროგრესი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მიღწეული ჩვენი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით. თუმცა ხაზს უსვამ იმას, რომ არავითარი სტრიმ თბილისის მერის კახა კალაძის შეფასებით, ჟურნალისტ დიტო ჩუბინიძისა და აზ განდაცლულ ლაზარე ჯორბენაძის აუდიო ჩანაწერში დავით გარეჯის თემაზე გაკეთებული განცხადებები სპეკულაციურია, რომლის მიზანი ხელისუფლებისთვის ტალახის სროლაა. კალაძის თქმით, არის მცდელობა იმისა, რომ უსაფუძვლო ბრალდებებით და სპეკულაციებით ხელისუფლება დააზიანონ. აღნიშნულ საკითხს სერიოზულად არ უნდა შევხედოთ. რამდენიმე დღის წინ გავაკეთე განცხადება, რომ ეს ყველაფერი არასერიოზულია. ეს ამ საუბრიდანაც იკვეთება, როცა მეტრები და კილომეტრები ვერ გაურკვევიათ და ვერ გაუგიათ რაზეა საუბარი. არის ჩვეულებრივი სპეკულაციები, რათა ხელისუფლება დააზარალონ, ჩირქი მოსცხონ, თუმცა საზოგადოებაში არაფერი იმალება, ყველაფერი ცხადი და ნათელია. ეს არის ჩვეულებრივი სპეკულაციები და ტალახის სროლა ხელისუფლების მიმართ, ამბობს კალაძე. ღარიბაშვილს არაკმარეს ციხეში და არა საზოგადოებრივი სიკეთისთვის. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა ირაკლი მელაშვილმა პალტრა ნიუსის გადაცემა დღის ნიუსრუმში სტუმრობისას განაცხადა. ღარიბაშვილს ყოველთვის ჰქონდა ამბიცია, რომ ქართული ოცნების ლიდერი ყოფილიყო. ეს ადამიანები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილმა გარშემო შემოიკრიბა, არიან არსაიდან მოყვანილები. 90%-ს არავინ იცნობდა. ყველაზე საშიში ადამიანები სწორედ ისინი არიან, რომლებსაც წუმპიდან ამოიყვან თავში დასვამ და სოციალურ კიბეზე გადაახტუნებ, რადგან მერე უკან ჩაჩუჩება არავის უნდა. ამასთან მათ აქვთ ისეთი ფსიქოლოგია, რომ იციან ავტორიტეტი არ გააჩნიათ. ამიტომ იმდენად ბრიყვები არიან, რომ ხშირ შემთხვევაში ცდილობენ სხვისი ავტორიტეტი გაანადგურონ და რეპრესიებით, სრულ თუ ნამდვილი ბრალდებებით არ დაუშვან, რომ სხვას ავტორიტეტი ჰქონდეს. ცდილობენ უპირატესობა მოიპოვონ იმის ხარჯზე, რომ თავად არიან ძალაუფლებაში და ეს ძალაუფლება ბოროტად გამოიყენონ. რამდენად საშიში იყო ღარიბაშვილი ჩემთვის არა, მაგრამ როგორც ჩანს, ქართულ ოცნებაში მყოფებისთვის კი, რადგან

ლიდერი გამხდარიყო, განაცხადა ირაკლი მელაშვილმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების საქმეზე ბრალდებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლი ლუაშვილის საქმეზე მისი მეუღლე მაია ჭეიშვილი იკითხება. ჭეიშვილის დაცვის მხარის მოწმეა და მან ლილუაშვილის კუთვნილ ქონებაზე უნდა ისაუბრო ამასთან სასამართლოში ჩვენება სუსის ყოფილი თანამშრომლებიც მისცემენ. გრიგოლ ლილუაშვილის მეუღლე ერთადერთი მიზნით იკითხება სასამართლოში, როდესაც ლილუაშვილთან ჩხრეკა ჩატარდა, არანაირი სახის ბულადი თანხა, ძვირფასეულობა და მსგავსი სახის ნივთები მისგან გამოღებული არ ყოფილა. ერთადერთი რაც ოჯახს გააჩნია, ის საცხოვრის სადაც დღეის მდგომარეობით ცხოვრობს მისი მეუღლე, მათ შორის არასრულწლოვან შვილთან ერთად. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ქონება შეძენილია იმ პერიოდის ფინანსებით, რომელიც გრიგოლ ლილუაშვილს მოპოვებული აქვს ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ის საერთოდ საჯარო სისტემაში დასაქმდებოდა. ეს ინფორმაცია გვინდა მისმა მეუღლემ სასამართლოში გამოშვებით კი 16 საათზე შემოგიერთდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 8 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ. ბათუმსა და ქართულში, გორსა და ცხინვალში 32, თელავსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 26. რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 89.09. Subtapasi Subtasalchi. Rexon antiperspirant 150 ml 6L და 99 L. Garnier-ის მისაღებავი 9L და 99 L. Head & Shoulders 9 სექტემბრის ჩათვლით. E-shopping-ით ასევე online web-გვერდზე www.ch.lg. ცხალიმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალიმთის.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: იმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და 180 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
5: რეკლამა. რადიო
6: R18-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: This is Palitra Radio. Oh, yeah.

შუა. მსოფლიოს კი ძალიან მძიმე და ცხელი შემოდგომა ზამთარი ელის. ასეთი პროგნოზი კეთდება კვირის პაილტრასთან ინტერვიუში მსოფლიო მასშტაბის გლობალურ აქტუალურ თემებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა მიუყვებით ამ თემებს. ფეხდაფეხ, ომი თუ მშვიდობა? თუ ვინმეს იმის იმედი ჰქონდა, რომ უკრაინას ირანში გაცვლიდნენ, შეცდნენ. რუსეთს მიაჩნია, რომ ომს იგებს და რატომ უნდა გაცვალოს ირანი, მაშინ როცა ირანი ამერიკას ფიტავს. ახლა რუსეთს უპირატესობას სწორედ ირანის წყალობით აქვს. ისევ და ისევ პატრიოტების გამო ამერიკამ პატრიოტები ირანში გახარჯა. რუსეთი ფრონტზე უპირატეს ეკონომიკას აქვს სირთულეები, მაგრამ როგორც ჩანს, ჯერჯერობით უძლებს. რუსეთს აწყობს არსებული ვითარების შენარჩუნება და ისიც, რომ ამერიკა ამ ომში იყოს გაჩხერილი. აქედან გამომდინარე, მოსკოვი ირანს ასე მარტივად არ მიატოვებს. ფაქტია, ირანის ომმა რუსეთს ფასდაუდებელი სამსახური გაუწია. ეს გახლავთ თორნიკე შარაშენიძის, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორის, ჯიპას პროფესორის შეფასებები აღნიშნულ საკითხებს.

ზემოქმედების ბერკეტები ვაშინგტონს პრაქტიკულად ამოეწურა კიდევ რამდენიმე სანქცია. დასაწესებელი უკვე აღარაფერი დარჩა. სხვა რამ რომ ყოფილიყო, ჯერ კიდევ ბაიდენი დააწესებდა, რომელიც ტრამპზე მოწადინებული იყო და ემარცხებინა რუსეთი. და გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, თუ ვინმე იმის იმედი ჰქონდა, რომ უკრაინას ირანში გაცვლიდნენ, შეცვდნენ. ახლა კი მეორე საკითხი და კიდევ ერთი საინტერესო რესპონდენტის მიერ გაკეთებული შეფასება. ვახტანგ კაპანაძის გენერალ-მაიორის მოსაზრებები: უკრაინას ადრეც უნდა ჩაეკეტა რუსეთის საჰაერო სივრცე, ვინაიდან იყო შემთხვევები, როდესაც დრონების საფრთხის გამო იკეტებოდა როგორც მოსკოვის დომოდედოვოს და შერემეტიევოს აეროპორტები, ასევე სანქტ-პეტერბურგის, სოჭის, უკრაინასთან ახლომდებარე კრასნოდარის და კიდევ სხვა აეროპორტები. ზელენსკის განცხადება უფრო პოლიტიკურია და ამით მაქსიმალურად შეზღუდა საჰაერო გადაფრენები და საჰაერო სივრცის გამოყენება რუსეთისათვის. თითოეული რეისის გადადება ძალიან დიდი დარტყმა რუსეთისთვის. ეს დიდი ზარალია როგორც საჰაერო გადამზიდავებისათვის, ისე უშუალოდ სახელმწიფოსთვისაც. კვირისპალი ტრა შეგვახსენებს, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 1 სექტემბერს საერთაშორისო ავიაკომპანიები და სადაზღვეო კომპანიები გააფრთხილა, რომ უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის ცალ გამოსაყენს საშიში გახადა და ის ფაქტობრივად დახურულია. მანვე განმარტა, რომ უკრაინა არ ემუქრება სამოქალაქო ავიაციას. ვლადიმერ პუტინმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ ავიაკომპანიების გაფრთხილება, რომ უკრაინული დრონები ფაქტობრივად ჩაკეტავენ რუსეთის საჰაერო სივრცეს, სახელმწიფო ტერორიზმია და მოსკოვი პასუხის გაცემის გზას იპოვის. უკრაინას არ აქვს იმდენი ბალისტიკური რაკეტა, რამდენიც რუსეთს. ყოველ შემთხვევაში ჯერ იმდენის წარმოებას ვერ ახერხებენ უკრაინელები. გერმანიამ კი უკვე დაადგინა, რომ ლაიფციგში დრონების გამოყენებით პროვოკაცია რუსეთის მოქალაქეების მიერ იყო მოწყობილი. დაადგინეს ორი პირი, ერთი რუსეთისა და ბელარუსის ორმაგი მოქალაქე და მეორე რუსეთისა და ლიეტუვის. გერმანიამ უკვე მიიღო დადგენილება, რომ გამკაცრდეს რუსებზე ვიზების გაცემა. ამას დავუმატოთ ახლახან გერმანიაში უცნობი პირების მიერ მოწყობილი დივერსია ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ელექტროსადგურზე. პოლონეთი ცაცხადებს, რომ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში გაჩენილ ხანძარში რუსების ხელი ურევია და ასე შემდეგ. შეხვედრებზე ისეთ გეოგრაფიულ წერტილებს, სადაც უკვე 30 წელია აღარ ფუნქციონირებს დასახლებული პუნქტები. ან შემოვლით გზაზე ლაპარაკობ სუმის ოლქში, სუმის ოლქამდე ხან 10 კილომეტრი დარჩაო, ხან 5 კილომეტრიო, ხან ამბობს მივედით შემოვლით გზამდეო, არადა შემოვლითი გზა არ გააჩნია სუმის ოლქს. ხოლო აგვისტოში უკრაინამ 10 ხელშეკრულება დადო სხვადასხვა ქვეყანასთან. ბოლო ხელშეკრულება იყო ფინეთთან საზღვაო და საჰაერო დრონებისა და სახმელეთო რობოტების ერთობლივად წარმოების შესახებ. ხელშეკრულება გააფორმეს ნორვეგიასთან ანტიდრონულ წარმოებაზეც. დიდმა ბრიტანეთმა უკრაინას ტექნოლოგია მისცა შტორმ შედოუს წარმოებისთვის. საუბარია, რომ უკრაინელებს პატრიოტის წარმოების ნებართვას მისცენ და ტექნოლოგია გადასცენ. საფრანგეთი მზადარის ასტერის ჰაერსაწინააღმდეგო საშუალებები და რადარები მისცეს უკრაინას. უკრაინის ყოფილი ამერიკელებს სთავაზობს, რომ პატრიოტების სანაცვლოდ უკრაინა დაეხმარება უპილოტო საფრენი აპარატების არმიის ჩამოყალიბებაში. ეს იყო მთავარი თემები კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერში. ახლა კი გადავინასხოთ მორიგ აქტუალურ საკითხებზე და უკვე უშუალოდ ქართული რეალობისათვის მნიშვნელოვან თემებზე. მთავრობამ ბევრად უფრო მკაფიოდ უნდა თქვას, რასთან გვაქვს საქმე. სამთავრობო კულუარებში კი ახლა დიდი ბრძოლები მიმდინარეობს. მამუკა არეშიძე: იმის თქმა, რომ ღარიბაშვილი ვიღაცის აგენტია ან ნაცია, ეს აბსურდია და ისევ და ისევ ხელისუფლებას აზარალებს. გარეჯის თემასთან დაკავშირებულ პროცესებში 2000-იანი წლებიდან ვარ ჩართული. მცდელობის მიუხედავად ვერ მოვიძიე იმ დოკუმენტის ასლი, რაზეც საუბრობდა აწ გარდაცვლილი ლაზარე ჯორბენაძე. რაც კი გადასაცემი იყო, აზერბაიჯანულ თემებზე სხვადასხვა მიმართულებით წარმოგიდგენთ. რაც შეეხება იმას, თუ რა მოჰყვა ღარიბაშვილის წერილს, პირადად მე მიგვირს თავად ირაკლი კობახიძის პოზიცია, რომელიც არ არის ისეთი კონკრეტული, რომ ეს ეჭვები გააქარწყლოს. ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ მთავრობამ ბევრად უფრო მკაფიოდ და გასაგებად თქვას, რა მოხდა სინამდვილეში, ან საერთოდ რასთან გვაქვს საქმე. ამასობაში ეს ადამიანი გარდაიცვალა კიდეც. მე კი მცდელობის მიუხედავად მიგუბრუნდები ისევ გარეჯის თემას, რაზეც კომენტარს აკეთებს არეშიძე. ვერ მოვიძია ამ დოკუმენტის ასლი და ვერც ის გავარკვია კონკრეტულად რაზე იყო საუბარი. სხვადასხვა აქტუალური საკითხია მიმოხილული, კვირის თემა გახლავთ ეს და შეგიძლიათ გადაავლოთ თვალი. ასევე გახმაურება დიდი გამოხმაურებები მოჰყვა. კიდევ ერთ მიმოიხილავს ამ და ბევრ სხვა საინტერესო თემას, შურისძიება თუ სამართალი. თბილისის საქალაქო სასამართლო

0: ცხოველთა უფლება დამცველ თამაზ ელიზბარაშვილს, რომელიც ხელისუფლებისადმი ძალიან კრიტიკული დამოკიდებულებით გამოირჩევა ყოველთვის, აღკვეთის ღონისძიებად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. დაცვის მხარის შუამდგომლობა 20,000-ლარიანი გირაოს შესახებ არ დაკმაყოფილდა. მართალია, გამოძიება თავდაპირველად მუქარისა და იარაღის უკანონო ტარების მუხლებით დაიწყო, თუმცა დაკავებულს ბრალი ოფიციალურად მხოლოდ მუქარის მუხლით წარედგინა. პროკურატურის განცხადებით, გამოძიების დაწყებისა და იარაღის შესაძლო უკანონო ტარების მუხლის თავდაპირველი საფუძველი სათვალთვალო კამერის ვიდეო ჩანაწერი შეიქმნა. კადრებში ჩანს, რომ ინციდენტის დროს ელიზბარაშვილს ხელი ქურთუკის შიგნით აქვს ჩაყოფილი, რასაც ბრალდების მხარე იარაღის სავარაუდო დემონსტრირებად და მუქარად მიიჩნევს. თუმცა, ვინაიდან ჩხრეკი ცეცხლსასროლი იარაღი ვერ ამოიღეს, ბრალი მხოლოდ მუქარის მუხლით დაზუსტდა. მე აღნიშნე, რომ ამ თემას განიხილავს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში პოლიტიკის ანალიტიკოსი დავით ზურაბიშვილი. დარწმუნებული ვარ, არჩევნები ისთვისან სულ უფრო ცოტა უფრო ადრე ახალი პრემიერის გვეყოლებაო აღნიშნა მანვე. ამ საკითხის გამოხმაურებას რაც შეეხება, მან თქვა, რომ ჯიბეში რომ ჩაიდო ხელი, ამისთვის დასაჭერი ნამდვილად არ არისო. მართლმსაჯულება პოლიტიკური დიქტატის ქვეშ იმყოფება. ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი ამბობს ამას, მას შემდეგ რაც უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურაში პოლიტიკოსებთან, ჟურნალისტებსა და სხვა საჯარო პირებთან ისიც დაიბარეს. ირაკლი ღარიბაშვილის საპატიმროდან გამოქვეყნებულმა წერილმა ხელისუფლებაში მიმდინარე პროცესებზე კითხვები გააჩინა. გამოკითხვაზე სწორედ ისინი დაიბარეს, ვინც ამ თემებზე მხოლოდ კითხვები დასვა. ახლა ივანიშვილი მომენტს ელოდება, რათა კობსაზრისი კვირის პალიტრის ფურცლებზე გადაავლეთ თვალი და გადაიკითხეთ. კვირის პალიტრაში კიდევ უამრავი სხვა საკითხია, რა თქმა უნდა. ქართული არმიის ხელა მებრძოლებს კარგავს რუსეთი ომში ყოველთვიურად. ეს სამხედრო მიმართულება გახლავთ და სამხედრო ანალიტიკა სამხედრო თემაზე ირაკლი ალადაშვილის ავტორობით გადაავლეთ თვალი მასაც კვირის პალიტრის ფურცლებზე. კვირის პალიტრაში ასევე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ, სხვა საინტერესო ინტერვიუები, ისე მაბულინგეს გვარის შეცვლაზეც კი ვფიქრობდი. გიორგი ყიფშიძესთან ინტერვიუ და პოლიტრა ელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. აუშვიცის სტატუისტი. გახლავთ წიგნი. სხვა გამოცემებსაც გადავავლოთ თვალი. რეზონანსი მთელი კვირა გამოვიდა დღეს და მასში თქვენ წაიკითხავთ. ჩაერევა თუ არა პროცესებში ივანიშვილი, ოცნების მხარდამჭერთა ნაწილი, საპატიო თავმჯდომარისაგან პოზიციის გამოხატვას ელოდება, გამოჩნდება თუ არა იგი ახლა სცენაზე. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე მთელ კვირასთან აღნიშნავს, რომ დღეს არ არის ისეთი კრიტიკული სიტუაცია ოცნებაში, რომ საჭირო იყოს ბიძინას გამოჩენა, მაგრამ მოლოდინებთან დაკავშირებით წაიკითხეთ უფრო მეტი. სამდღიანი ნაწილობრივი ზავი და ტრამპის ახალი სამშვიდობო გეგმის დეტალები. ამაზეც არის გამახვილებული ყურადღება რეზონანსში. ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის გამო დროებით გვერდზე გადადებული უკრაინის საკითხი ბრუნდება კვლავ დღის წესრიგში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეცწარმომადგენლებმა ამშაბათ კვირას ახალი სამშვიდობო მისია დაიწყეს. არაოფიციალური წყ დე ფაქტო გაყინვას უკრაინის ნატოში გაწევრიანების პროცესის შეჩერებას, სანაცვლოდ კი მისთვის უსაფრთხოების მრავალმხრივ გარანტიას ითვალისწინებს. ევროკავშირი გაფართოებისთვის ემზადება, საქართველო არ განიხილება. ბადა ზაქარეიშვილი ზოგს ვეზიზღებით, ზოგი ჩვენს ბენზინს ყიდულობს, რომ ვეზიზღებოდეთ, ბენზინს არ იყიდდნენ. გიორგი ლილუაშვილი, ლაზარე ჯორბენაძე, თორნიკე რიჟვაძის დეიდაშვილია საეჭოდ დაემთხვა თვით მკვლელობები. და ერთიც მინდა ასევე წარმოგიდგინოთ. ლელოს ახალი ნომერი, მთავარი სპორტული თემები მთავარ სპორტულ გაზეთში. კიდევ ერთი მოსაგებია მოგებული. ეგოიანსა და გაგუას ვერ აჩერებენ. ხვიჩას პირველი საგოლე. ანდრია ბარათაშვილმა არსენალთან კონტრაქტი გააფორმა. ქართული ლეგიონის უკესთან და ხუთფეხბურთელთან კონტრაქტები გააგრძელა. ასევე დემბელესთან ახალი ხელშეკრულება შეთანხმდა. მოურინიო ოქროს ბურთზე. ჟოზეს თქმით, არ შეიძლება ოქროს ბურთის მიცემა მხოლოდ ჩემპიონთა ლიგის ან მსოფლიო ჩემპიონატის მოგებისათვის. ამ და სხვა საინტერესო ამბებს ლელოში ამოიკითხავთ. იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი კი რადიო პალიტრის ეთერში დასრულებულია. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

რეკლამა. 10 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე. 2-300-300.

0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩაერთეს უფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარი 2 38 78 60.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103 და
4: ჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: 11 გრადუსამდე. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 26. რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში.
1: Celsius ვარიანტები ზუსტად 6-ზე.
2: ირაკლი ღარებაშვილთან რუსთავის საპატიმროში ადვოკატი შევიდა. კვლავ განხილვის თემა ასევე ღარებაშვილის წერილი, რომელშიც ის ლაზარე ჯორბენაძეს თვითმკვლელობის შესახებ საუბრობს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წეთლიძე პროკურატურას მოუწოდებს საქართველოში გახმაურებულ მკვლელობებზე ბიძინა ივანიშვილი დაკითხონ. მონტენეგრო, ალბანეთი, უკრაინა და მოლდოვა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტა კოსი აცხადებს, რომ აღნიშნული ქვეყნები ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში მოწინავე სახელმწიფოებია. როგორც ჩანს, მათ რიგებში საქართველო ნახსენები არ არის. რკინიგზისა და ნავსადგურის გამტან უნანიარობის გაურმაგება, ტვირთის გადაზიდვის დროის განახევრება და აეროპორტების გამტან უნანიარობის გასამაგება ამიზნებს საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული 10-წლიანი გეგმა ითვალისწინებს. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიასა და ერთობლივ თურქულ საწარმოს
1: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი კონკრეტული შავბნელი გაზეთის ბლოგერის დონეზე დავიდა. ის ძალიან სამწუხარო და ტრაგიკული მოვლენა. ასე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის ბოლო წერილს, სადაც ის ლაზარა ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით საუბრობს და ამბობს, რომ დინარაძე ყობახიძის მართლობის დროს არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით დღემდე კითხვები პასუხ გაუცემელია. ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურაში გამოძიება გრძელდება. ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარებაშვილთან რუსთავის მ12 პენდენციურ დაწესებულებაში ადვოკატი ნათია თამაზაშვილი ჩავიდა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, რომლებიც პროკურატურაში გამოკითხვაზე იმყოფებოდნენ,
3: ექსპრემიერ ირაკლი ღარებაშვილის ბოლო წერილში ნახსენები ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის საქმე არა მხოლოდ საგამოძიება უწყების დაინტერესების

0: ზობიექტი გახდა არამედ საკითხი უკვე რამდენიმე დღეა პოლიტიკური შეფასებების თემაცა. გამოკითხული პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ მათ ეჭები მხოლოდ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილიდან გამომდინარე გაუჩნდა და საქმის ირგვლივ სხვა დამატებით არაფერი იციან. გამოძიების დაწყების დღიდან მათი პოზიციაა, რომ საქმეზე ირაკლი კობახიძე და მამუკა მდინარაძე დაიკითხონ. ქართული ოცნების მუქმედი და ყოფილი ლიდერები, რომლებიც ირაკლი ღარიბაშვილმა საკუთარ წერილში ახსენა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი კონკრეტული შაუბნელი გაზეთის ბლოგერის დონეზე დავიდა. ასე შეაფასა დღეს მთავრობის მეთაურმა ყოფილი თანაგუნდელის გზავნილების საპატიმროდან. ირაკლი კობახიძის განცხადებით მისი წინამორბედის წერილები არასერიოზულია. კობახიძე ასევე ამბობს, რომ ლაზარე ჯორბენაძის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციები ცრუა და მიზანმიმართული სიყალბეა. ამავე პოზიციაზე არიან ქართული ოცნების
1: ეს მათ შორის გარეჯის მონაკვეთს არავით არის არც წერილობითი არც ზეპირი შეთანხმება არ ყოფილა და საერთოდ არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით რაიმე ხელშეთახები პროგრესი. ერთ-ერთი კომენტარი რაც ამ წერილებთან დაკავშირებით შემიძლია თქვა არის ის რომ ეს არის საასილო და ტრაგიკული უფრო მეტ სიღრმეში არჩევა მარტივი ეთიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე ერთი რომ ეს ადამიანი ჩემამდე იკავებდა ამ თანამდებობას პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას და ამიტომ ეს აგავებს იმისგან რომ რაიმე ღრმა კომენტარი გავაკეთო, სერიოზული კომენტარი გავაკეთო ამ წერილებთან დაკავშირებით და მეორე იმდენად არასერიოზულია თავად შინაარსი ამ წერილების შინაარსი რომ ესეც არმაძლევს სერიოზულად რაიმე კომენტარის გაკეთების
2: შესაძლებლობას.
1: სამწუხაროა რომ კონკრეტულად კონკრეტული მედია საშუალება და ძალიან სამწუხაროა რომ
3: ფრაზია საუბარი საერთოულებრივი სპეკულაციები როგორმე ხელისუფლება დააზარალონ ჩირკიმოსხონ და საწყვეტია როდესაც გუნდის ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი ამ ტიპის ამ შინაარსის განცხადებებს აკეთებს ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე. ადამიანურად ნამდვილად გული მწდება რამდენი წლის განმავლობაში 2015-დან მოყოლებული ერთად მოვიდიოდით.
0: ხელისუფლების ოპონენტები გარდა კობახიძე მდინარაძისა ბიძინა ივანიშვილის პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ. დღეს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ პროკურატურასთან ამოწოდებით ბრიფინგის გამართა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ლაზარე ჯორბენაძის საქმესთან დაკავშირებით ისეთი ადამიანების დაბარება, რომლებიც შემხებლობაში არ არიან პროპაგანდისტულ მიზანს ატარებს, რათა საზოგადოებაში შეიქმნეს განწყობა, რომ საქმე
4: ალიანსის ქვევრში ჩახშობით და დღემდე აგრძელებენ ყვლელობების სერიას საქართველოში. საქართველოს პროკურატურამ უნდა იცოდეს, თუ ის არ დაკითხავს ბიძინა ივანიშვილს აღნიშნულ კვლელობებთან დაკავშირებით. თითოეულ თანამშრომელს, როდესაც ეს რეჟიმი შეიცვლება, აუცილებლად დაეკისრება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ბიძინა ივანიშვილთან ერთად.
5: ღარიბაშვილმა რეალურად ეჭვი გამოთქვა და ხელი დაადო ირაკლი კობახიძეს და მამუკა მდინარაძეს შესაძლო დანაშაულში. ამ ვითარებაში დაკითხვა ჩემი კოლეგის მაგალითად თაზო დათუნაშვილის, დაკითხვა სხვა ოპოზიციონერების, მაშინ როცა გამოკითხული არ არის თავად ირაკლი კობახიძე, ვისაც ბრალდებს ღარიბაშვილი რაღაც უცნაური მითითებებით.
3: ჩნაურაც წერილთან დაკავშირებით დაიბარეს ესეთი ადამიანები, რომელსაც არამხოლოდ შეხება, არამედ საერთოდ არ იცნობდნენ იმ ადამიანს. ეს იმიტომ ჭირდება, რომ ეს თემა გააუფასურონ, გააუბრალონ და ეს არის მათი ამოცანა. მე არ ველოდები, რომ გამოძიება ირაკლი კობახიძეს დაიბარებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ადრე თუ გვიან ყველა მსგავსი საკითხის გამოძიება მოხდება.
0: ში გამოძება ისევ გრძელდება. საქმეზე დაიკითხა წერილის ავტორი ირაკლი ღარიბაშვილი. ღარიბაშვილს დამატებით განმარტებები არ გაუკეთებია ბოლო წერილის შემდეგ არც ახალი გზავნილი გავრცელებულა. ცოტა ხნის წინ ყოფილ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან რუსთავის მე-12 პენდენციურ დაწესებულებაში ადვოკატი ნათია თამაზაშვილი შევიდა.
6: ნინო დავითაძე საუბრობდა. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების საქმეზე ბრალდებული სისის ყოფილი უფროსის გრიგოლი ლუაშვილის ადვოკატის ლანა ცერცვაძის განცხადებით თავის დროზე ბრალდების მხარემ გამოკითხა. ადვოკატის განმარტებით საუბარია იმ მოწმეებზე, რომლებმაც სავარაუდოდ ლილუაშვილის სასარგებლო ჩვენება მისცეს. ადვოკატის თქმით, ბრალდების მხარემ აღნიშნული პირების გამოკითხვის საქმეების სხვა სისხლის სამართლის საქმეში განსრახ მოახვედრა, რა მიზეზითაც დაცვის მხარეს თავის დროზე ის არ გადასცემი. ასევე როგორც ცერცვაძე აცხადებს, წინა სასამართლოს ხდომაზე დასაკითხთა სიაში შემოსამართლემ აღნიშნული პირები დაამტკიცა, მაგრამ დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ბრალდების მხარემ ამ ადამიანთა ჩვენებები უდავოდ გახა და მაშინ როცა მათი გამოკითხვის საქმეები საქმეში საერთოდ დარდევს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე პროკურატურას მოუწოდებს საქართველოში გახმაურებულ მკვლელობებზე ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი დაკითხონ. წითლიძის სიტყვებით ქართული ოცნება 2012 წელს მოვიდა 9 თვის ბარბარე რაფალიანცის ქვევრში ჩახრჩობით და დღემდე განაგრძობს მკვლელობის ოცნებაში აცხადება, რომ ნაციონალური მოძრაობა ადამიანური ტრაგედიებით საკუთარი პოლიტიკური

0: მომავლის შექმნას ცდილობს.
1: ბარბარე რაფალიანცი მოკლულია ბიძინა ივანიშვილის მიერ. ზვიად ლაგვილავა, კოდორის სპეცოპერაციის მონაწილე, რუსების დავალებით, მოკლულია ბიძინა ივანიშვილის მიერ. თემირლან მაჩალიკაშვილი მოკლულია ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. თამარ ბაჩალიაშვილი მოკლულია ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. მოუწოდებს საქართველოს პროკურატურას და ადამიანებს, რომლებიც ამ შენობაში ზიან. თუ ვინმე უნდა დაკითხოთ გახმაურებულ კვლელობებზე საქართველოში, უნდა დაკითხოთ მისი მთავარი დამკვეთი ბიძინა ივანიშვილი.
2: როგორც სვავები ვერ გადაეჩვევიან სისხლის მას, ისე ვერ გადაეჩვევა ნაცი თავის საქმიანობას ადამიანური ტრაგედიებით საკუთარი პოლიტიკური მომავლის შექმნა და ზოგადად იმ სისტემას, რომელიც გაჯანსაღებულია ზუსტად ჩვენი გუნდის ძალისხმებით, არაერთი კონსტიტუციური საკანონმდებლო ცვლილებებიდან, საკადრო ცვლილებებიდან გამომდინარე და კიდევ ერთხელ საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ ნაციონალური მოძრაობის ნაციონალური მოძრაობას დადასტურებული ნაციონალური მოძრაობას ჰქონდა შექმნილი წარმომადგენელი სისტემა.
0: მონტენეგრო, ალბანეთი, უკრაინა და მოლდოვა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტაკოსი აცხადებს, რომ აღნიშნული ქვეყნები ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში მოწინავე სახელმწიფოებია. როგორც ჩანს, მათ რიგებს შორის საქართველოს ნახსენები არ არის. ქართული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მოლოდინი პესიმისტურია. ქართული ოცნების წევრები აცხადებენ, რომ ევროპელი ლიდერების გემოვნების მიხედვით ვერაფერს შეცვლიან და ევროკავშირი ქართველი ხალხის მიერ
3: გაწუხებს ის პროცესები, პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები, რომლებიც ვითარდება ევროპაში. იმედი გვაქვს, რომ სამბლოჯამში ევროპა მაინც მოახერხებს სუვერენიტეტის აღდგენას და სოლიდარობაზე დაბრუნებას, რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის საერთაშორისო მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვართ ტრადიციულად ევროპული კულტურული სივრცის შემადგენელი ნაწილი. შესაბამისად, ძლიერი ევროპა არის საერთაშორისო მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის.
4: საქართველოს არ გაუფუჭებია ურთიერთობები ბრიუსელთან. ეს იყო ბრიუსელი, რომელმაც გამჭვირვალობის კანონის და LGBT პროპაგანდის LGBT კანონის გამო საქართველოსთან გაყინა გაწევრიანების მოლაპარაკებები. ამიტომ თუ მაინც და მაინც ის დანაშაულზეა საუბარი პასუხისგებლობაზე, ცოტა ხისტი სიტყვებია, მაგრამ სწორედ ბრიუსელისკენ უნდა გავუშვიროთ თითი ერთის ხრივ ჩვენ მათგან ქვესმის ასეთი პოლიტიკო,
5: რომ დღეს აღარ არის ლიდერი გაწევრიანების პროცესის. ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების ბრალია, ბრალეულობა და მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების პასუხისგებლობა. თავი რომ დავანებოთ თელ რიგ არადემოკრატიულ რეფორმებს და ნაბიჯებს, რაც გადადგა ბოლო წლებში ოცნება, განსაკუთრებით ირაკლი კობახიძის პრემიერობის დროს, ამასაც რომ თავი დავანებოთ, ჩვენ კარგად ვიცით, მათ შორის ირაკლი კობახიძის ოფიციალური განცხადება, როდესაც მან ფაქტობრივად დაადასტურა ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის შეჩერება.
6: ქართულმა ოცნებამ მოკლა საქართველოს განხილვის საკითხი საერთოდ საერთაშორისო არენაზე, მათ შორის იგულისხმება ევროინტეგრაციის პროცესი. ევროინტეგრაციის პროცესში საქართველოს აღარ განიხილავენ. თუ ეგრეთ წოდებულ ტრიოში საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა, საქართველო იყო მოწინავე, დღეს ხედავთ, რომ საქართველო საერთოდ ამ სამეულში აღარ მოიწი დაკარგა და მიიღო სომხეთმა.
7: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: რკინიგზისა და ნავსადგურების გამტარ უნარიანობის გაორმაგება, ტვერთის გადაზედვის დროის განახლება და აეროპორტების გამტარ უნარიანობის გასამაგება. ამ მიზნებს საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული 10 წლიანი გეგმა ითვალისწინებს. ბათუმში საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე დღეს ქვეყნის პირველი პირებისგან ითქვა ისიც, რომ იმუშავებენ შუა დერეფანში საქართველოს შესაძლებლობების ასათვისებლად. რა გეგმა აქვს ქართულ ოცნებას და რა ეჭვები საკითხზე ოპოზიციას?
3: განსაკუთრებით რომ ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვამახვილებთ დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარებაზე ჩვენი ქვეყნისთვის და ამ ყველაფერში ბუნებრივია საზღვაო დაკავშირებადობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა. განსაკუთრებით რომ დიდი ინვესტიციები იდება კონკრეტულად საზღვაო პორტების, სხვა პორტების შესაძლებლობების განვითარება. რა თქმა უნდა, ამ საკითხებზე იქნება ძალიან აქტიური საუბარი ამ ფორუმის ფარგლებში. დაგმილია სერიოზული ინვესტიციების განხორციელება ყველა მიმართულებით. შედეგებიც არის უკვე სახეზე.
4: ყველა ხედავს, რომ ზღვა, ეს არის ფერტყვეთგვარი არტერია, რომლის საშუალებითაც სახდება შესაძლოა მოხდეს ქვეყნის არსებითი განვითარება. ჩვენ გვაქვს იმის ბედნიერება, ზოგიერთ სხვა სახელმწიფოსგან განსხვავებით, რომ გვაქვს პირდაპირ ცდომა ღია ზღვებზე, რამდენიმე პორტის საშუალებით და გავაკეთეთ ყველაფერს იმისთვის, რომ სახმელეთო რესურსებთან, საჰაერო შესაძლებლობებთან ერთად პორტებმა, საზღვაო ტრანსპორტმა, საზღვაო შესაძლებლობებმა მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს ქვეყნის განვითარებას. ამ რესურსებს მაქსიმალურად

0: ვიხენებ და ეს კონფერენცია სწორედ იმას ემსახურება, რომ ერთმანეთთან შეგრო დავაკავშიროთ ყველა ის ფაქტორი, რომელიც სწორედ
1: ამას შუადერეფნის პერსპექტივა მოკლა ქართულმა ოცნებამ, მაშინ როცა ანაკლის აშენება შეუშალა ხელი. ვერ შეთანხმდა ვერც ერთ ინვესტორთან, ვერც ძველთან, ვერც ახალთან, ვერც ჩინელ ვერავისთან საერთოდ. ეს არის უბრალოდ მისი სურვილი, რომ არავინ არ და ვერავინ ვერ შეძლოს ამ პერსპექტივის გამოყენება, რაც საქართველოს სახელმწიფოსთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს მსგავსი ფორუმები მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ ოცნებებს არის შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ აჩვენოს, რომ თითქოს არაფერი მნიშვნელოვანი არ ხდება და მას ესაუბრებიან. თუმცა მთავარი საუბრის პოლიტიკური მაგიდა არის მაშინ და ყველაზე საინტერესო არის მაშინ, როცა საუბარი არის პასუხისმგებლობებზე და მეორე მოთხოვნებზე.
2: ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით მსგავს ფორუმებს და ყველა იმ ნაბიჯს, სადაც საქართველოს წარმატების რაღაც ციადი შანსი მაინც იქნება, მაგრამ სამწუხაროდ წობა ხედა და ქართული ოცნება იქნება ხელისუფლებაში. არანაირი იმედი და მოლოდინი სამწუხაროდ არავის არ აქვს, მათ შორის არც ჩვენს.
3: თბილისის სატრანსპორტო კომპანიასა და ერთობლივ თურქულ საწარმოს შორის თბილისში ტრამვაის ხაზის პროექტირება მშენებლობის ხელშეკრულება გაფორმდა. დედაქალაქის მერის ინფორმაციით პროექტის ბიუჯეტი 287 მილიონ ლარზე მეტია. ხაზის მშენებლობის პარალელურად გამოცხადდება ცალკე ტენდერი 10 ერთეული ტრამვაის შემადგენლობის შეწყვეტაზე. ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყმის მიმდებარე ტერიტორიიდან, რომელიც დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიღმის მასების გავლით დაუკავშირდება მეტროს სადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზის დანიშნულება იქნება დიდი დიღმის დასახლების მიმმა, მეტროპოლიტენის ხაზთან და ამეთ ქალაქის
4: ჩვენი ქალაქისთვის, სატრანსპორტო სისტემისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემოყვანა ტრამვაის სახით. ისტორიულად ჩვენ ქალაქს ყოველთვის ამშვენებდა ტრამვაი და ქალაქისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გახლდათ. სამუშაოები დაიწყება, რომელიც რამდენიმე ეტაპად არის დაყოფილი, არის პროექტირება, შემდეგ უკვე გადავდივართ სამშენებლო სამუშაოებზე. საერთოდ ჯამში საუბარია 36 თვეზე, 36 თვის განმავლობაში პროექტი უნდა იყოს დამთავრებული. დაახლოებით 288 მილიონი ლარი დაიხარჯება ამ პროექტის განხორციელებისთვის.
3: დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხით, მათ შორის გარეჯის მონაკვეთთან დაკავშირებით არავითარი არ ამჟღავნდა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყუბახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. ეს იმ საქართველოს ხელისუფლების მიზანია, რომ დაიძრას აღნიშნული პროცესი და მიღწეული იქნას პროგრესი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით, თუმცა გასული წლების განმავლობაში არავითარი ცვლილება არ განხორციელებულა.
5: რაც შეეხება ზოგადად დემარკაცია დელიმიტაციას, მათ შორის გარეჯის მონაკვეთს, არავითარი არც ერილობითი, არც ეპირი შეთანხმება არ ყოფილა და საერთოდ არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით რაიმე ხელშესახები პროგრესი. აქედან გამომდინარე გადარჩობეთ, რომ არის მარტივი ტყუილის სპეკულაციები, რაც ძალიან მარტივად გამომჟღავდა. ის საუბრობდა კონკრეტულ ხელშეკრულებაზე, რომელიც გაფორმდა. ასეთი ხელშეკრულება საიდუმლოდ ვერ ფორმდება. თქვენ იცით, რომ თავრობის ყველა გადაწყვეტილება თავრობის ყველა აქტი არის რაიგული პიროვნება, რომელმაც შემდეგ თვითმკვლელი დაასრულა სიცოცხლე. ამასთან დაკავშირებით არის მისი ოჯახის წევრის ჩვენება და ეს შემდეგ.
6: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ყველანი ღრმა ჩოკერებულები ვართ ამ ფორმით, ამას არ ველოდი. გუშინდელი თხიდან რაღაც შეიცვალა არ მხოლოდ საქსონიან ჰალში, არამედ მთელ გერმანიაში. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა განაცხადა. მისი თქმით, საქსონია ან ჰალში არჩევნებში პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის გამარჯვების შედეგები ექნება როგორც ქვეყნის შეგნით, ასევე საერთაშორისო დონეზე. მისი თქმით, ეს არის ყველაზე დიდი საარჩევნო მარცხილის კი ქრისტიან დემოკრატიულ კავშირის ბოლო წლების განმავლობაში განუცდია. როდესაც ფედერალურ ხარეშ ამურჩეულთა 70% ამურჩეულთა ძალიან მაღალი აქტივობის პირობებში ხმასაცმლის პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც ფუნდამენტურად ეჭქვეშ აყენებენ ქვეყნის დემოკრატიულ ინსტიტუტებსა და წესებს, მაშინ ეს არის არჩევნების შედეგი, რომლის უფრო მეტი სასწრეულების განმავლობაში კი განუცდია. მე თქონდა ამ ყველაფრის შედეგები მოყვება აღნიშნა მერცმა. მისი თქმით, სტანდარტული ფრაზა, რომელსაც ხშირად იყენებენ, რეფორმები უკეთ უნდა ახსნათ, საკმარისი აღარ არის. როგორც აღმოჩნდა გერმანიაში, ბევრი ადამიანის საცხოვრებელი მდგომარეობა რთულია, ბევრი ადამიანს ეშინია საკუთარი მომავლის ეკონომიკური საფუძვლებისა და სოციალური უსაფრთხოების. გუშინ ასევე მქონდა ცალკე პირისპირ შეხვედრა სტივთან და ჯარეთთან. ათათქის შედეგები განგვეხილა. ყველაზე მნიშვნელოვანია გავაგრძელოთ აქტიური მუშაობა დიპლომატიური

0: მათეის გასაგრძელება თამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მის ინფორმაციით კიევში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებების შემდეგ შეხვედრა მოლაპარაკებების გუნდთან გაიმართება. როგორც აღნიშნა, უკრაინის პარტნიორებმა იციანება გამოიღოს შედეგი და რამ უნდა გამოიღოს შედეგი ზამთრის წინ. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი კიევში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდნენ, მაგრამ ისინი მოსკოვში იმყოფებოდნენ და რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეხვდნენ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა მიხაილ მიშუსტინმა და ჩრდილოეთ კორეის მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარე პაკ ტე სუნგმა ორი ქვეყნის საზღვარზე მიმდინარე ტუმანაიაზე გამავალი საავტომობილო ხიდი გახსნეს. რუსული მედიის ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტ პრემიერ-მინისტრმა და ჩრდილოეთ კორეის მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარემ ვიდეო კონფერენციის საშუალებით გახსნეს ხიდი, რომელსაც წითელი არმიის ოფიცრისა და ჩრდილოეთ კორეელი შრომის გმირის იაკოვ ნოვიჩენკოს სახელი ეწოდა. პროექტის განხორციელების შესახებ შეთანხმების ხელი 2025 წელს რუსეთის პრეზიდენტის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერ ეს მონაწილეობით მოეწერა. 2025 წლის აპრილში კი მიშუსტინმა და პაკ ტე სუნგმა სამშენებლო სამუშაოები ჩაუყარეს საფუძველი. ურზოლიანი ხიდის ზეგზე და პარალელურად აშენდა ხასანის საავტომობილო საზღვაო გამშვები პუნქტიც, რომლის პროექტით გათვალისწინებულია მოძრაობის 10 ზოლი. რუსეთის მთავრობის პრესამსახურის ცნობით, სრულად ამოქმედების შემდეგ სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გავლით ღეღამში 300 მეტი სატრანსპორტო საშუალებისა და 2.300.000-ზე მეტი ადამიანის გატარება იქნება შესაძლებელი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით უკვე დაგიბრუნდებათ სალომე კვარაცხელია 20 საათზე მდროებით.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: 2-23-80-09. Субтапаси субтасалში. Rexon antiperspiranti 150 ml 6 ლარი და 99 თეთრი. Garnier მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders თმის შამპუნი 360 ml 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpa Dilige.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე. ფიფქი 60.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკლას.
5: შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია აკაკი წერეთლის

0: პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 23.
2: გაცვით, რომ მისი ადვოკატი შეხვდა დღეს პრემიერ-მინისტრ, ყოფილი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, ნათია თამაზაშვილი და მისი განცხადებით ღარიბაშვილი ღირსეულად გასცემს ყველაფერს პასუხს. ანუ კიდევ იქნება მისი პასუხი. როგორც ადვოკატმა რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფილი პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან განაცხადა, პროცესს სამართალთან არანაირი კავშირი არ აქვს. მისი თქმით, სრულიად პოლიტიზირებულია პროცესი. ირაკლის ყველაფერს აქვს თავისი პასუხი და დაარწმუნებული ვარ, რომ ღირსეულად გასცემს ყველაფერს პასუხს. ვერ გეტყვით ზუსტად როდის იქნება წერილი და რა იქნება, მაგრამ პასუხადზე ქართული ოცნების ყოფილი წევრი ამჟამად ის წარმოადგენს კოალიციის ცვლილებისთვის ამ, ასე ვთქვათ, გაერთიანებას პოლიტიკურს. მოგესალმებით.
3: მოგესალმებით.
2: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობაზე.
3: სახლში ახვედრებს რაღაცა განძეულობას და ფულს, მაშინ როცა ნაკლებად წარმოსადგენია, რომ თუნდაც ძალიან დიდი ადამიანი სახლში ასეთი რაოდენობით ფული ედოს, ხო? ძალიან თეატრალიზებული იყო მერაბეს ყველაფერი.
2: ანუ ფიქრობ, რომ ეს ფულიც დაუჩაუდეს, ასე ვთქვა.
3: არა, გამოუზადა და დაახვედრა. ესე იგი რაღაც ესეც გარიგების ნაწილი იყო, მაგრამ მე გამოურიცხა იმას, რომ ადამიანს სახლში ასეთი ნაღდი ფული ასეთი ოდენობით ქონდეს, არა თეორიულად შეიძლება, არა მასეთი ადამიანები და ისინი ჩვენგან ძალიან შორს არიან სოფლანდეზე ცხოვრობენ, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან თეატრალიზებული იყო, მაგრამ უფრო ეს თანხა დახვდა საგამოძიებო.
2: თან ყველა ყველა ერთად და რამდენიმე ადამიანი რომ დაიჭირეს, მაშინ ყველა ერთად რაც უპოვეს.
3: ივანიშვილის სასარგებლოდ ლაპარაკობ მე, რომ ვინც ივანიშვილს უპირისპირებს, ყველა ივანიშვილს ამხარი ჭერდნენ, ჭერდნენ პრემიერობის დროს მისი თანამდებობის მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების გამო და რაღაცა კომბინაციების გამო, რომელიც მის პოლიტიკურ საქმიანობასთან იყო დაკავშირებული. ამიტომ ირაკლი იყო ვალდებული პირველ ეტაპზე რაღაც პასუხები გაეცა. გონია რომ შესაბამისად ახლა რაც ხდება, ეს არის ლოგიკური, ეს არის გამოძახილი იმის, რომ ღარიბაშვილმაც იბრძნო, რომ ქართულ ოცნებაში რაც ხდება, ეს არ არის,
2: ეს ამაზე დათანხმდა და ახლა მე ივანიშვილმა შემოუთვალა, რომ ახლა უკვე პირდაპირ ქთამის აღება უნდა აღიარო.
3: მე ვარაუდობ
2: ქთამის აღება უნდა აღიარო და ეგეც საინტერესოა, ხო, რატო არ დაკმაყოფილდა ივანიშვილი იმ ბრალდებით, რაც აღიარა. რატო გადაწყვიტა რამდენიმე თვით
3: აგრძელებს რაღაცა შეთქმულების მომზადებას? თეორიულად არა გამორჩეული. ხა მე შეიძლება მესმოდა 4 ოქტომბრამდე, რომ ღარიბაშვილი იყო იმ პროცესის თანამონაწილე, ბევრი ამბობდა მაგას. მაგრამ რაში გამოიხატა ეს თეიყო? იმიტომ რომ უნდა ვიღაცა ვიღაცას მიაბან. მე ამ შემთხვევაში კატეგორიული ვერ ვიქნები, მაგრამ მიმაჩნია, რომ მაინც ეს ზედმეტი ზეწოლა ღარიბაშვილზე უფრო პათოლოგია ვიდრე ლოგიკა რა. აი რაღაცა საგი ლოგიკას
2: ანუ ეჭვიანობა ივანიშვილის,
3: ხო, რაღაცა ისეთი ქცევა ივანიშვილის მხრიდან, რაც უფრო არის არაჯანსაღი ემოციით განპირობებული, ვიდრე სწორი რაღაცა მყარი ლოგიკით, იმიტომ რომ არანაირი საჭიროება ამისი არ იყო ადამიანმა ყველა პირობა შეასრულა, რაც მოთხოვეს, წავიდა ციხეში, იყო ასე ვთქვათ, იჩავდა დუმილს და იყო აბსოლუტურად მორჩილი, ხო? ახლა ამის მერე რომ შენ კიდე იმას მიაწვევი და რაღაც დამატებით მოთხოვ, ძალიან ზედა პოზიციდან ხო?
2: ადამიანს დიდხანს საშუალებას მოძლიერდეს.
3: აი ამ ადამიანებს ვერ აღიქვამს ღირებულ ადამიანებად. ახლა როცა ივანიშვილმა ღარიბაშვილზე თქვა, რაც გინდათ ის დაარქვით, ახლა მე მაგალითად მიმეჩოთ, ის უნდა ხვდებოდეს იმას, რომ შენ რო ვიღაცა პრემიერად და არც ერთი მინისტრი არ შეურჩევია კოლეგიალურ ორგანოს. ყველაფერს წვიდავდა პერსონალურად ბიძინა ივანიშვილი და ტიკარაძე იქნებოდა ჯანდაცვის მინისტრი, თო დავით სერგენკო, ეს იყო მის ხელში.
2: ანუ ვინც გამართლა მისი პასუხისგებლობა.
3: რა თქმა უნდა, არ
2: იმერა. საინტერესო ფენომენია, მას არავინ არ აკისრებს. მხარდამჭერებს ვიზახი პასუხისგებლობას. ხო, ანუ ამდენ ვიღაცაში შეცდა, ამდენ ვიღაცა თვითონ დააყენა, მაგრამ ხარდამჭერებს აუ უღალატეს ბიძინა.
3: ხო, და ეს არის მონური ფსიქოლოგიის
2: ბიძინა მაინც მართალია. ფიქრობ იმისა, რომ კადრებს ვერ არჩევენ.
3: ის მომხრეები და მისი მორჩილის წრე მომხრეებსაც არ უძახი მაგ ადამიანს, ესენი არიან, რომლებიც აღიარებენ ბიძინას ძალას, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი დაკარგავს თუ არა ძალას, მაგრამ მას არანვინ არ დარჩება რეალურად გარდა
2: ანუ ოპოზიციაში რომ წარმოვიდგინოთ ბიძინა ივანიშვილი
3: არავინ არ გახვდა. ნელაშვილი ოპოზიციური პარტია მოინდომოს საქართველოში შექმნას, ხო? აი რა სოციალური ჯგუფი შეიძლება იყოს მისი საყრდენი საქართველოში. ეს არის წმენის საკითხებზე მე მეჩუბებოდა და მე ესე გამოვიდა ესე იმაზე რომის პავზე მეტი კათოლიკე გახდა ხო და
2: როცა რაც აწყობდა ისე
3: ხო აი აწყობდაც არ ვიცი რა რა აწყობს იმასაც რა ხდება იმიტომ რომ ოშინო იდეოლოგიური მხარდაჭერა ივანიშვილის არის რეალურად შეუძლებელი ის ამის სივრცეს არ გიტოვებს რჩება მარტო ადმინისტრაციული ესე იგი ძალაზე ხო როცა აი რაც არ უნდა კი როცა რასაც იტყვის
2: სექტის ლიდერი

0: არის
1: ანუ ლიდერი იმას უპირობოდ იღებს ყველა ახლა მაგი კომუნისტების დროს რომ პარტია იქცა რაღაცა ისეთ ფასეულობად რომელმაც გადაასწრო წმენასაც და სამშობლოსაც ეს გვახსოვს ეს ეპოქა ხო ეს ბუნებრივი იყო მერე იმიტომ რომ მაშინ არც სამშობლო არ ქონდათ იმ ხალხს ვინც საბჭოთა კავშირში ვიყავით სამშობლო ყველა წარმოული ქონდა და წმენას აგზავნული იყო ამიტომ პარტიამს ჩაანაცვლა დღეს ივანიშვილმა ყველაფერი ჩაანაცვლა ეს რა ახლა ივანიშვილი ხვალ წავიდეს და შექმნას სხვა პარტია და ვიღაცები დარჩენ ოცნებაში იმათ მოღალატებად გამოაცხადებენ რა ესეთი მოცემულობა გვაქვს უკვე და ამიტომ ამითარებაში ღარიბაშვილის ქცევა ჩემი აზრით წილში რომ ღარიბაშვილის როგორც ბრალდების ძალიან მნიშვნელოვანი მოწმის რაღაცა დონეზე შეფერხება
0: გამოიწვია. ღარიბაშვილი ჯერ ისევ არ ურტყამს პირდაპირ ივანიშვილს, ხო?
1: ალღაზეც, რომ სათქმელი ბოლომდე უნდა ითქვას და საუბარი იმაზე, რომ ღარიბაშვილი, ისე თქვა, კობახიძე ცუდია და ბიძინა ივანიშვილი კარგია, ეს ძალიან არალოგიკურია რა, იმიტომ რომ კობახიძე ვერაფერს ისეც ვერ გააკეთებს, ერთი დღეც კი ის ვერ იქნება ჯაჭვის გარეშე რა. ერთი დღეც კი არავინ მას ჯაჭვს არ მოხსნის და ველზე
0: თავის განცხადებები გააკეთა კობახიძე.
1: Ну, მე მიმეჩნია, რომ ბიძინა ივანიშვილის გარეშე ეს არის აბსოლუტური
0: არის თვითონაც გაუსვა ამას ხა, ანუ ადამიანი თვითონ იმ სხვა პრემიერები ქემანიც იმას ამტკიცებდნენ ხანდახარ რომ იცი რა არა მე დამოუკიდებლად ვიღებ რაღაცებს ამას ამბობდნენ რომ ეკითხებოდნენ ჟურნალისტები გახარია
1: კვირიკაშვილი
0: რომ ქონდათ პრეტენზია რომ არა ჩვენ დამოუკიდებლად ვიღებ გაწოდებს და კობახიძე სულ ხას უსვამს დღეს გამოვიდა და თქვა რომ კიდე მე რამდენად გამოვა რევალებინა ვერ მოხდა ამ კორუფციასთან არ უდაეო მათ დაუშვათ რომ არ დააგავალა ივანიშვილმა კორუფციას კორუფციის აღმოფხვრა ანუ შენ არ უნდა ემძო კორუფციას რა ლოგიკა არის
1: კობახიძეს მარ კომპლექსი მე რა ბარა აქვს იმიტომ რომ კობახიძემ ბოლომდე მიიღო ივანიშვილის წესები ივანიშვილის თამარი წესი არის რომ ამ ქვეყანა დასაბრუნებელი ეს ამას დეკლარირებს ხო წაგართვით კი ეს რეალობაა წაგართვით სამშობლო ეს ქვეყანა გახდა ბიძინა ივანიშვილის კერძო საკუთრება და მე ეს მოცემულობა ვაღიარე ეხლა თქვენ რას იზამთ ეს უკვე თქვენი პრობლემაა ჩვენ შეიძლება მოითხოვოთ ისაც კონსტიტუციით გვეკუთვნის და თქვათ რომ დაგვიბრუნოთ ჩვენი სამშობლო ან შევეგუოთ ამ რეალობას ხა ვიღაცები შეეგუებიან და ის ხალხი ვინც დღეს მოღალატეს უძახეს ირაკლი ღარიბაშვილს ისინი ამას ეგუებიან იმათ არაინტერესებთ არავინ აბსოლუტურად იმათთვის თავარი არის მოცემულობა არ დაინგრეს
0: თქვათა შორის ეს საინტერესო თემაა რა თავად ივანიშვილის ტროლებმა ქართული ოცნების ტროლებმა და მათ შორის მე მგონი ზაზა ჩათირიშვილმაც კარის ფილოსოფოსმა ასე თქვათ დაწერა რომ აი რამდენი ადამიანი წავიდაო ყველა იძახის რომ რაღაც დანაშაული აქვს ივანიშვილს ჩადენული და ვერავინ წავიდაო ერთ-ერთი კონკრეტული ფაქტი ვერ ივანიშვილს ხელი ვერ დაადო და ამაში მართალია კახარია წავიდა ივანიშვილზე ხმას არიღებს ანუ კონკრეტულად რა დანაშაული შეიძლება ჩაიდინა აი სხვა ლილვაშვილია სუსის უფროსია დაჭერილი და ვერაფერ ფაქტს ვერ დებს რომ რამე უკანონობა ჩაიდინა ივანიშვილმა აგერ ღარიბაშვილიც ივანიშვილს ხარს არ ადებს მარტო კობახიძესთან ივანიშვილს და ამოვესონ ტელში გამართული ამბობენ აგერ პირდაპირ და შათერიშვილი ხომ არის თავისთან არ დაწერებს და ივანიშვილმა დააწერინა რომ ჩემზე ვერაფერს ვერ ამბობს იმიტომ ეს სუფთა ვარ
1: არა მოდი მაგიტო არა იმიტომ ეს თან
0: უგასტურებს ივანიშვილს ყველაფერს ივანიშვილს დავალებით ვაკეთებდო და ფეროხი შეიძლება ალებს იყდეს
1: შეიძლება არ გამორჩა მე უბრალოდ
0: ვერაფერში ვარ
1: კობახიძე მასეთ ეშმაკი შეიძლება არის ახლა მასეთ ქვე мотиваცია შეიძლება აქვს, მაგრამ ის რომ აი მე მინდა მაგ შატისრიშულის იმას მაგ პასუხი გავცე, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ეს მხილების ფორმაა რა, რეალურად ჩვენ რომ ამბობთ რომ ეს ხალხი ვერ ამბობს, ღარიბაშვილი ბოლომდე შევიდეს რაღაცა თემებში, უნდა აღიაროს ის რომ ბიძინა ივანიშვილმა ღარიბაშვილს რაღაცები, ცუდი რაღაცები გააკეთებინა. ახლა ასე ბოლომდე ყუმბარა რომ ხელში გაიხსნას და თავი აიფეთქოს მაგე არავის არ უნდა, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ეს არის ჩვეულებრივი ესე ვთქვათ აღიარება რომ როდესაც შენ შეგიძლია შენი აღიარები დანაშაულისგან დისტანცირდე რა
0: ამ შემთხვევაში ანუ მე პოლიტიკო თუ პოლიტიკური მიზნები გაქვს და გინდა პოლიტიკაში რაღაც მომავალი კონდეს ნუ ამაზებაში უარი უნდა თქვა დანაშაულს თუ აღიარებ
1: ხო მაგრამ მეორე მხრივ თუ შენ ამას არ გააკეთებ აი ეს ვის მოგწონს ვის არ მოგწონს ირაკლი ღარიბაშვილი ჩემზე უფრო ძიმე პოლიტიკური წარსული აქვს რა გასაგები მიზეზების გამო იმიტომ რომ როცა სტატუსი მეტი აქვს პოლიტიკური შესაძლებლობების სივრცე მეტი აქვს იქ მოსაკითხიც მეტი აქვს შენ თუ ეხლასებს აი ხასიათის გამომჟღავნება და იმის აღიარება რომ აი ამ პროცესში მე კი მყვანე ვიყავი მაგრამ დღეს მე ამ პოზიციას ვაფიქსირებ ეს კიდე რაღაცა უფრო მეტ პოლიტიკურ ნებელობას გამოხატავს ვიდრე სრული დუმილი და იმაზე ლაპარაკი აი მე არაფერი არ გამიფუჭებია

0: ადრე თუ გვიან ეს
1: დაახარიათებაზე. წინა აღდეგ ივანიშვილის გადაწყვეტლებით აღძრეს, ხო?
0: შენ
1: თვითონ იძახის მე არ გამიცია რეზინის ტყუების გამოყენებას მაშინ ვინ გასცა.
0: ხო, არა, თუ მას არ გაუშვია, მე პრემიერი როგორ გახადეს, ხო? არა, მე ამ შემთხვევაში მიმაჩნია რომ ღარიბაშვილი იქნება პირიკაშვილი, აი გიორგისაც მე ხშირად ვიხსენებ ამ კონტექსტში, ხა პირიკაშვილი რაზე გამოსულა?
1: გიორგი საერთოდ არ დუმარებაშია.
0: მესმის
1: პირიკაშვილი.
0: მაგრამ აი პირიკაშვილის პოზიცია პოლიტიკაში დაბრუნება უფრო ცუდი მთავრობა არ იყო. ამიტომ მას პოლიტიკური კაპიტალი ჰქონდა, მაგრამ დუმილი მე მიმაჩნია ამ სიტუაციაში არის ყველაზე ცუდი მოკავშირე პოლიტიკური პოზიციისთვის. ახლა უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ გახარია ღარიბაშვილია, აი ნებისმიერი, რა ვიცი, სოსოგოგაშვილია, ნებისმიერი, ვინც ამოიღებს ხმას და დაეხმარება იმ პროცესს, რომ ვამხილოთ რეჟიმი და დამამთავროთ ეს უბედურება, რაც ხდება.
1: იმას სოსოგოგაშვილი საერთოდ რა არის?
0: ხო და მე ვიხსენებ მარტო, რა ჩემს გარდა არავის აღარ ახსოვს. მე მახსოვს სოსოგოგაშვილი მიზეზების
1: გამო. სადა თითქოს რაღაცაა, იმას ვერაფერი.
0: ხო და მე უბრალოდ ამ ადამიანებს, ადამიანებს ვეუბნები, რომ თუ არ ამოიღებთ ხმას, ქვენ მოგიბრუნდებათ ეს ყველაფერი. მე მიმეჩნია რომ ღარიბაშვილმა თავის ერთი ნაბიჯი გადადგა, ორი და ხუთი გადადგა უკვე, ხო? თუ ის სიარულს ბოლომდე ისწავლის და ესე მოიქცევა, მაშინ იქნება ეს პოლიტიკოსი, თორე პოლიტიკ პროცესს ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ, როგორც ბრალდების მოწმეთ რო ჩამოყალიბდეს და მე თუ ასეთი ადამიანი პოლიტიკაში ჩაერევა, საერთოდ ეს იქნება ჩვეულებრივი პოლიტიკური დებატების თემა, იმიტომ რომ ხა თუ ღარიბაშვილთან აქვს პრეტენზიები, პრეტენზიები საკაშვილთანაც გვაქვს და ყველა პოლიტიკოსთანა პრეტენზია. არ შეიძლება შენ პოლიტიკოსში იყო რამოდენიმე წელი და შენ მისამართ პრეტენზიები არ გაჩნდა ნაციონალურ მოძრაობაში. უნდა შევთანხმდეთ მაგაზე, არ შეიძლება მარტო ნაციონალობაში ყოფნა იყოს ადამიანისთვის საშჯელი. მაგრამ აი იგივე სააკაშვილის მიმართ ეს პრეტენზია არის, რომ რაც ცუდი მოხდა, ის უნდა აღიაროს. მე მიმეჩნია ეს არის სამართლიანი პრეტენზია. თუ არ აღიარებს, ესეც მას როგორც პოლიტიკოს ჩემს წარმოდგენაში აკნინებს. და მე მგონია რომ ეს ეხლა შედეგზე უნდა იყოს პოლიტიკოსები ორიენტირებული და თუ ღარიბაშვილი ჩვენ შედეგში დაგვეხმარება, აი წარმოიდგინე სასწაული რომ ბიძინა გამოდის და ამბობს რომ ხალხო რაღაცები შემეშალა, ავიჭერი ამ ბოლო დროს, რაღაც დაუკრეფავში გადავედი და მოდი გაბრუნებთ რა ეს 38-ის
1: მარი იყო.
0: ხო და გამოასწოროს ეს ყველაფერი, ხო? შენ ხო უნდა აღიარო რომ კაცი განგზობით დანაშაულში მონაწილე იყო, მაგრამ ეს განგზობითი დანაშაული დაამთავრა. და მისი მისამართიდან შეიძლება შეიცვალოს დამოკიდებულება ჩემი მხრიდან. არა, მე ამას უტრირებას რატო ვახდენო, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ ჩვენ უნდა წავახალისოთ ეს წერილებიც და უნდა წავახალისოთ ხილების პროცესიც იმისათვის, რომ შედეგზე გავიდეთ. პოლიტიკა საბოლოო ჯამში ეს არის შედეგზე ორიენტირებული პროცესი და არა ის, რომ ვიღაცები გავლანძოთ, ვიღაცებს თავს დავისხათ და ბიჭორაოთ ამ თემებზე. ეს ჭორობა არავის არ ჭირდება. ყველას გვაინტერესებს ის, რომ აი ჩვენ რომ ახლა ახალი თაობა მოდის, იმას შევქმნათ სოციალური რეალიზაციის ჯამთელი და
1: გიორგი ლიბუაშვილი და მის მოსაზრებებსაც მოვისმენთ.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებაზე, ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია. ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი. ყველა
2: 38-78-70.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
1: გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ უკვე ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე ვისაუბრებთ. ეს არის ადამიანი, რომელიც იყო ასავალ დასავალის რესპონდენტი ხშირად და რომელიც ირაკლი კობახიძეს ადანაშაულებდა იმაში, რომ მან გააფორმა საიდუმლო ხელშეკრულება ალიევთან და დავით გარეჯის მონასტრის რაღაც ნაწილი გადასცა აზერბაიჯანულ მხარეს. ამ განცხადებებიდან რამდენიმე ხანში ლაზარე ჯორბენაძე ჩამოხრჩვალი იპოვეს და ირაკლი კობახიძემ თქვა, უბრალოდ ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის წერილში გაიხსენა ეს და დასვა კითხვები, რომ და უცნაურად დაემთხვა ეს ყველაფერი ერთმანეთს ამ ადამიანის გარდაცვალებამ და არიან ადამიანები, ვისაც არ ჯერათ მისი გარდაცვალება. პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება, დაიბარა სხვადასხვა პოლიტიკოსები და ასევე ის ადამიანები, ვინც ამ თემაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ მათ არ ჯერათ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის. ერთ-ერთი მათგანი არის მისი მეგობარი გიორგი ლილუაშვილი, რომელიც ასევე წარმოადგენს პარტიას.
2: ზურაბ ჯორბენაძე იყო ჩვენი წევრი.
1: ზურაბი მისი საერო სახელია ალბათ, ხო?
2: საერო სახელი არის ზურაბ ჯორბენაძე. ზურაბ ჯორბენაძე, როდესაც აღიკვეცა ანდრიათი, აღიკვეცა პირველად თერჯოლის ეპარქიაში და შემდგომ როდესაც იერარქიულად გაიზარდა ლაზარე დაირქვა. ანუ აქ ეს საეკლესიო ის არის და ლაზარე ჯორბენაძე,
1: ხო, და მოდით ამ საქმესთან დაკავშირებით, მოდით დავიწყო ჯერ დაკითხვით. თქვენი კომენტარები ნახე და ამბობდით, რომ დამკითხესო დღეს პროკურატურაშიო, მაგრამ რაც არაწყობდათ, ის არ შეიტანეს დაკითხვაში.
2: მოდით
1: დაკითხვის ოქშიო,
2: ზუსტად ჩამოყალიბე, პროკურატურაში არ დაუკითხივართ, პოლიციის სამართლოში დამკითხეს. ანუ დიღომში სამართლურას იქ დამკითხეს, 8 საათის განმავლობაში ასრულა, რაც უთხარი, ყველაფერი დაწერა, მაგრამ მე შესათანხმებლად, როგორც თქვა, პროკურორთან ათანხმებდა და კიდე ზემდგომ ხელმძღვანელებთან ამ ჩვენს დაოქმებულ მონაცემებს და ნუ იმათ რამდენი არის, რამდენი არ გჭირდება ჩვენო და შეამცირეს სამ გვერდამდე.
1: ანუ მოწმის ჩვენებიდან ამოიღეს რაღაცეები.
2: რაღაცეებია, ყველაფერი ამოიღეს. რაღაცეებზე რო იყოს საუბარი, ვინ ჩივის. 8 საათის განმავლობაში სამ გვერდზე მეტი თუ არ ვილაპარაკე, მაშინ აღარ ყოფილა საშუალი და ამოიღეს და ერთ-ერთ მუხში, მეექვსე მუხში, სადაც იყო დაფიქსირებული, რომ მე ლაზარე ჯორბენაძე შეხვდა მანქანაში, ვისაუბრე და იქ საუბარი იყო ზუსტად იმ დოკუმენტებთან დაკავშირებით და საპატრიარქოდან გამოტანილ 1 ტერაბაიტიან ფლეშკაზე, რომელზეც დატანილი იყო ესო იქ ახლავე შეუთანხმებო, მიწერა რაღაცა, იმათმა უთხეს, არაო, მე თუ საჭირო იქნებაო, ალბათო მე კიდე დავიბარებთო და ოქსე კი მოუწერე ხელი და წამოდი, მაგრამ
1: აქ არ გამიგი ეგეთ რამე, გამომძებელი აკორექტირებდეს მოწმის ჩვენებას.
2: კი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა
1: რასაც ამბობს, ყველაფერს უნდა ჩაიწერო.
2: წეს და ასია, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ჩვენება, რომელიც მიცეს მანამდე, თუ მიცეს, რა თქმა უნდა, ჩვენებები ყველა ასე იყო
1: დაკორექტირებული. არა, ჯერ დაიბარეს პოლიტიკოსები, რომლებიც კითხვასვამდნენ, საერთოდ არ ისმოდნენ თქვენგან განსხვავებით ლაზარე ჯორბენაძეს, ისეთი ხალხი დაიბარეს.
2: რა თქმა უნდა, და პოლიცია აცხადებს იმას, რომ თვითმკვლელობა არისო და ჯერ გამოძიება არ აქვს დასრულებული და არ არის ყველა გამოკითხული და თვალებგაფართოებული გამოძიებელი მიყურებდა, რომ როდესაც უთხარიო მეუღლეზე რომ დაიწყო საუბარი, მეუღლე გამოკითხო და რომელი მეუღლე გამოკითხე მეთქი, თვალები გაუფართოვდა. რამდენი ყავდაო? მეუთხარი, ერთი ყავდა, რომელთანაც ხელი ქონდა მოწერილი და ის იყო ყოფილი მეუღლე მეთქი და რომელთანაც ჯვარი ქონდა დაწერილი, ის არის ვისთანაც ცხოვრობდა.
1: ანუ ერთ-ერთი მეუღლე ამბობს, რომ თვითმკვლელობაა, იმას რომელი ამბობს?
2: ვისთანაც ყოფილი მეუღლე ამბობს. ყოფილი მეუღლე, რომელთანაც იმ დღეს იმყოფებოდა, არის სტატია ზუსტად ქალბატონთან პირდაპირ აცხადებს, რომ ზურა ჯორბენაძე მოწამდეს და მე დააბრალესო, თითქოს ვერ იყო კარგად და ჩამოკიდეს თოგზე. ამაზე საუბრობს და შესაბამისად ახლა თუ არ დაკითხია და ის არიცი ოჯახის წევრები გამოუკითხეო და ოჯახ

0: წევრები რო გამოკითხე რა ოჯახის წევრები არ იცოდნენ ვისთან ცხოვრობდა ზურაბი იცოდნენ ძალიან კარგად შესაბამისად ესე იგი ოჯახის წევრებს არ გამოუკითხიათ მაგრამ საინტერესო ის არის რომ ზუსტად ოჯახის წევრებს თავი ძმას ამხელდა ომარ ჯორბენაძეს ამხელდა იმაში რომ ეს კორუფციული სისტემა სასამართლოში და პროკურატურაში მისი შექმნილი იყო და არქიტექტორი იყო ის და პირას ახელებს მოსამართლეების ახელებს პროკურორების ახელებს ვინ როდის იღებდა ქთამს ვირას აკეთებდა ვინ როგორ იქცეოდა და ასე შემდეგ და ამასთან ერთად
1: ინფორმაცია საიდან არ ქონდა
0: მის სახში ხდებოდა ეს ყველაფერი მისი ძმა იყო ის სისხლი ძმაზე არის საუბარი ვინმე უცხოზე კი არ არის ომარი არის მისი ალალი ძმა და ეს ყველაფერი იქ ხდებოდა და შემდგომ მოხდა ისეთი ფაქტი რომ ადეიშვილთან კონფლიქტი მოუვიდა და ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში დაიჭირეს ზურაბ ჯორბენაძე ჩასვეს ციხეში ცემეს ურთხეს და მიაბეს მკვდრებზე და ძმაზე იყო გაბრაზებული იმის გამო რომ ძმა რომ მიაკითხა ციხეში თოკი შეუგდო თავი გაქვს ჩამოსახჯობიო და მაგაზე იყო გაღიზიანებული და შემდგომ რო გამოვიდა ხელი მოუწერა თამამშრომლობაზე და მერე დანიშნა ოცნების დამფუძნებელიც არის ზურაბ ჯორბენაძე ქართული ოცნების დამფუძნებელი არის ის ქსელის შემქმნელი არის ის ნაციონალური მოძრაობის გადმონაშთების უმეტესობა ამის ჩანერგილია იქ და ამათ ამხელდა ზურაბ ჯორბენაძე პროკურატურას ორჯერ მიცა ჩვენება, ცელი ჩვენება მიცა თავისი სახელებით, გვარებით, მთელი ეს გაშიფრა, მაგრამ რეაგირება ნული იყო. ერთჯერ მიცა 2013 წელს, მეორედ 2015 წელს. როდესაც რეაგირება არ მოყვა ამას, გააგრძელა კვლავ მხილება და შეძლების და გვარად აი 2016 წლიდან უკვე ჩვენთან მოვიდა, ჩვენ კანდიდატათაც დავაყენეთ პროკურორობის გენპროკურორობის კანდიდატი კანდიდატად დავაყენეთ ორჯერ ადამიანი ამ ყველაფერს. მაგრამ რეაგირება არანაირი არ მოყოლია. თავში მტკიცებულებებით თან აცხადებდა რომ ვიდეო და აუდიო ჩააწერები ქონდა ვის აძლევდა ქთამს ადვოკატო ბიურო ქონდა მაგას თავის ძროზე და ვის აძლევდა ქთამს როდის აძლევდა რისთვის მიცეს სასამართლო პროცესზე
1: ერთადერთი ხა ეს მასალები
0: არ ვიცი სად არის ეს უნდა ვკითხოთ გამოძიებას ადგენ და მოიძიონ ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ახლა ამის გამოქვეყნება უნდა და ზურავს მაგრამ რატომღაც არ ვიცი მე რატო არ გამოაქვეყნა სავარაუდოდ რომ გამოექვეყნებია და ეს ცოცხალი იქნებოდა ეს ყველაფერი ხო და აქედან გამომდინარე ამ ადამიანის მიმართ ის რომ თავი მოიკლა ჯერთი
1: ავატიყო
0: კი არა ერთი სული კონტა პარლამენტში მოხვედრილი იყო რომ ეს ყველაფერი რაც ამ ხნის განმავლობაში ვერ შეძლო სამართლებრივად და კანონმდებლობით რაღაცნაირად გაესწორებია. ზურაბ ჯორბენაძეს პარტიიდან დავალებული ჰქონდა პროკურატურისა და სასამართლო სისტემის ჩამოყალიბების საკითხი და ამაზე მუშაობდა და უამრავი ცენი ჰქონდა საქმეები და ეკლესიების მშენებლობაზე იყო კიდე გადასული არაერთი ეკლესია აქვს მას აშენებული და სასულიერო პირი იყო. და მისთვის თვითმკვლელობა ყველაზე საშინელი ის იყო. და ასეთი ადამიანი თავს იკლავს 4 აპრილს ლაზარეს შაბათს და თქვენ როგორ წარმოგიდგენი?
1: რატომ?
0: ასე რატო სასულიერო პირი იყო, სასულიერო პირმა აცხადებდა რომ თავი მოიკლა.
1: წესი აუგეს მას.
0: არ ვიცი, სხვათა შორის მე როდესაც ვიყავი პანაშვიძე იქ თქვენს რომ წესის აგებაზე წინააღმდეგი არიან და ცნობა უნდა მოვიტანოთ რომ ფსიქოტროპულ პრეპარატებს ღებულობდა თუ ამას მიუტანოთ მაშინ წესს აუგებენო და ეს ახლა ალბათ ჩახვეული აქვს ამათ რომ აი ფსიქოტროპულებს ღებულობდა ეს ექსპერტიზა უნდა დაადგინოს უნდა გამოიკვლიოს და უნდა ჩაუტარდეს ჭირდებოდა არ ჭირდებოდა ფსიქოტროპულებს რას იღებდა თუ იღებდა რა თქმა უნდა ამას თავის ისენი აქვს.
1: რა შეხება დავით გარეჯის თემას, ხო? ამასთან დაკავშირებით
0: დავით გარეჯი
1: მას რამე დოკუმენტები ქონდა რეალურად არხებმა, სადაც საუბარია რომ ნუ თითქოს ის მას არ კონკრეტულ დოკუმენტები არ ქონდა.
0: არა, ის ჩუბინძეს რაც უთხრა, მაშინ არ წარუდგინა ეს დოკუმენტი, არ ვიცი, მაშინ შეიძლება არ ქონდა, მერე მოიპოვა ალბათ. ვერ გეტყვით, მაგრამ მე რო შემხვდა, მან ახლა დოკუმენტების დასტა ის მარტო

0: იმას დავით გარეჯზე არ მუშაობდა, მუშაობდა უცხოელებზე გაყიდულ მიწებთან დაკავშირებით და საჯარო რესტიდან უამრავი დოკუმენტი ქონდა გამოტანილი. ხო და ერთ-ერთი იყო ასეთი დოკუმენტი და მანახა ეწერა ალიევით და ის კობახიძის და ხელმოწერა იყო. მე ოთხა წამაკითხეთ, მე ახლა არც ალიევის ხელმოწერა ვიცი, არც კობახიძის, მაგრამ იმან რაც მაჩვენა, მითხრა, რომ ეს ის დოკუმენტი არის, რაც ეხება დავით გარეჯის გასხვისებას. ახლა კობახიძე გამოსულა და უთქვია, რომ ასეთი დოკუმენტი არ არსებობს. ძალიან კარგი, თუ არ არსებობს და მივიდეთ ნახოთ. რა თუნდა, წამოვიდეს კობახიძე ჩვენთან ერთად.
1: კობახიძემ უარყო დღეს ეს თქვა, რომ ვერ იარსებებს ბუნებაშიო ესეთი.
0: ხო და თუ ვერ იარსებებს, მაგას ვამბობ, გადავამოწოთ, გადავამოწოთ, აგერ არა? აგერ არის დავით გარეჯი ჩვენი ყოფილა და მივიდეთ იქ, ავიდეთ ჩიჩხიტურის კოშკზეც, ავიდეთ აღდგომის ეკლესიაზეც, ავიდეთ და საქართველოს აზერბაიჯანის ისტორიული საზღვარი გადიოდა არა დავით გარეჯზე, არამედ მის წინ არის დარაიას, ყარაიას და ფოლიოსველი და ფოლიოსველი შუამდე მივიდეთ, თუ მაგარი ბიჭები ვართ. იქ გადიოდა საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარი. ამას ითხოვდა ზურაბ ჯორბენაძე და ითხოვდა, რომ ისტორიული საზღვრები, იმიტომ რომ მისთვის ეს მნიშვნელოვანი იყო. იმ თიან ხულოში ზუსტად ეს პრობლემები იყო.
1: კი ბატონო, ხო, ეს საინტერესო არის.
0: აჩუქეს ფაქტიურად.
1: კი ბატონო, სულ რამდენიმე წუთის წინ, სადღაც 3 წუთის წინ ირაკლი ღარიბაშვილის Facebook-ზე დაიდო მისი მორიგი წერილი და მოდი წავიკითხო ხა პირდაპირ ერთში მეც ავიცი რა დაწერა და ხელისუფლების პანიკურმა რეაქციამ წერს ირაკლი ღარიბაშვილი და აბსოლუტურად არაადეკვატურმა ქცევამ სისტემის სრული ლუსტრაცია მოახდინა. საზოგადოებამ იხილა ხელისუფლების მორიგი სასაცილო და ამავდროულად სრულიად ამაზრდელი და ტრაგიკული მასკარადი. ასვათ იმისა, რომ ხელისუფლებას დროული და გამჭვირვალე განმარტებები გაეკეთებინა და კონკრეტულ ფაქტებსა და დასმულ კითხვებთან დაკავშირებით ვიხილეთ არასერიოზული გამოკითხვების სერია, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ჩემი დაკავშირება ნაციონალურ მოძრაობასთან და პროცესის იმგვარად წარმოჩენა, თითქოს ეს ყველაფერი წინასწარ დაგეგმილი და რადიკალურ ოპოზიციასთან კოორდინირებული მუშაობის შედეგი იყო. ასევე ამ დღეებში გავარკვიე, რომ თურმე დიპ სტეიტის აგენტი ვყოფილვარ და ამავდროულად საფრანგეთის აგენტი. გამიმართლა, რომ სხვა უცხო ენები გავცე. ყველას ნუ წვალობთ, როგორც წყალი და ზეთი არ შეერევა ერთმანეთს, ისევე შეუძლებელია ჩემი და ნაციონალურ მოძრაობის ერთმანეთთან დაკავშირება. საზოგადოებას შევახსენებ, რომ როგორც გავიგე, თითქმის 5 თვეა მიმდინარეობს გამოძიება ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე. თუმცა ის ადამიანები და ჟურნალისტები, რომლებიც მთელი ამ დროის განმავლობაში საჯაროდ სვამდნენ კითხვებს, დღემდე არ დაუკითხავთ. სამაგიეროდ, ჩემი წერილის გამოქვეყნებისთანავე დაუყოვნებლივ დაიწყეს ყველა იმ ადამიანის დაკითხვა, ვინც საჯაროდ გამოეხმაურა ჩემს წერილს. თავი დაანებეთ ჩემს წინააღმდეგ ამ ბინძურ პოლიტიკურ თამაშებს. ხალხმა იცის, ვინ არის ირაკლი ღარიბაშვილი და ჩვენი საზოგადოება ჩემს სიტყვასა და თქვენს სიტყვას ძალიან კარგად განასხვავებს. ხალხმა ისიც კარგად იცის, რომ მე არც დასავლეთს, არც აღმოსავლეთს, არც ჩრდილოეთს, არც სამხრეთს არ ვემსახურებ. მე საქართველოს ვემსახურებიო, წერს ღარიბაშვილი და აგრძელებს. ბოლო დღეებში ბევრი სახე დაკარგული ადამიანის უღირსუხის ღირსიც კი არ არის. ხოლო შალვა პაპუაშვილს მინდა უპასუხო. შალვა, ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი. ეს არის დაუნდობელი პოლიტიკური დევნა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ყველას, მე არავის ვებრძვი, ზურგში დანა თქვენ ჩამარტყით, ახლა კი მე იზოლებული ვარ, დავიცვათ ჩემი თავი და ჩემი ოჯახი ამ უსამართლობის და უსამართლობასა და სისასტიკის გამო, წერს ღარიბაშვილი. შეგახსენებთ, რომ ეს არის 3 წუთის წინ დაახლოებით გამოქვეყნებული ირაკლი ღარიბაშვილის ახალი წერილი.
0: მე ერთ რამეს ვიტყვი. სანამ ირაკლი ღარიბაშვილი იყოდა ზურაბ ჯორბენაძესთან დაკავშირებით, მამდე გაზეთმა ალიამ დაწერა. ასავალ-დასავალმა დაწერა. ინტერვიუები მივეცი. რამოდენმე ტელევიზიაში გადაცემები გავაკეთეთ. რეაგირება ნოლი იყო. ტაკი მასხარაობა, რომ კობახიძე კაი ბიჭია. კობახიძეზე მე ხელს ვერ დავადებ ვერავის, მაგრამ ვამბობ, რომ სისტემაში არის სერიოზული პრობლემა და სისტემას ხელმძღვანელობს კობახიძე და ეს ხალხი. და შესაბამისად, თუ შენ არ იძიებ ამ გამოძიებას, არ ატარებ თავი და
1: ბოლო. ისინი უნდა დაკითხონ, ხო, პირველში თქვენ ახლა.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რატომ მალავს, რა ჩვენებას ვაძლევ, რასაც ვეუბნები 10 ფურცელი კი არა 100 ფურცელი რო ყოფილიყო, უნდა დაეწერა და უნდა გაერჩიათ იმათ, ხო? ვინ გეკითხება შე? ის შევცვალო, ეს შევცვალო, ეს ასე დავწერო,
1: ეს მართლა პირველად გავიდა, რომ
0: ამიტომ
1: გამომძიებელი მოწმის ჩვენები და რაღაცებს აკლებდეს.
0: რაღაცები რომ მოეკლოთ, კიდე რა უჭირდა ყველაფერი თვითონ იმასნეს და ბიჭო, სატირალი არის, სასაცილო რო არ იყოს ეს. ძახდა მართალი ყოფილა და ზურაბ ჯორბენაძეს მართლა დიდი მედალი ეკუთვნის.

0: ერთი ერთადერთი ადვოკატი არის, რომელმაც აღიარა, რომ აგენტი იყო და ადვოკატების სიჩუმე და გაჩუმება კოლეგა მოუკლეს აგენტ და ხმას არ იღებენ და რაზე უნდა ვილაპარაკოთ, აბა? ეს არის სამარცხვინო და ეკლესიის სიჩუმე კიდე საერთოდ ეს არის საშინელება. მე ხას უსვამ, რომ იმ ჩანაწერებში
1: ბერად იყო, ხო, აკვეცილი ბოლოს.
0: ბერად აღიკვეცა და მე იქ იერარქიულად რაღაც იმაზე ავიდა, არ ვიცი რა იმაზე იყო ბოლოს, მეორე სახელი ლაზარე რო დაირქვა. არ ვიცი ზუსტად რომელი იმაზე იყო, მაგრამ აკვეცილი იყო. თერჯოლის ეპარქიაში აღიკვეცა, თერჯოლის ეპარქიას ეკუთვნოდა და ახლა ის რო დაიწყო, რომ არ იყო და ისო ესა ზღაპრები და პირადად მე მაგ ნანახი, როდესაც ის დოკუმენტი საპატრიარქოში ჩასაბარებლად მიქონდა, მეუფის ხელმოწერით იყო და დაწერილი ჩააბარა საპატრიარქო. მე ვიცი ეს პირადად მაგ ნანახი.
1: გასაგებია. მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი ლილუაშვილი, რომელიც, როგორც გითხარით, დაიკითხა ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე. ის არის პოლიტიკური გაერთიანება პარტია საქართველოს თავმჯდომარე, ასევე ლაზარე ჯორბენაძე მისი პარტიის წევრი იყო, მარტივად რო ვთქვათ. მადლობა, ბატონო.
2: დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ საკითხით.
1: მადლობა გადაცემაში მოგზაურობისთვის. მე გემშვიდობით ხოლმე, ხვალ თვითონ ნახევარზე შეხვდებით ერთმანეთს.
3: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775585888. 555586. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 6313 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr.
1: და საქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა წლის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: ასევე მესმის, რომ შაბათს იმ დონეზე ვერ ვიქნებით, რომელზეც გვინდა რომ ვიყოთ, განსაკუთრებით ფიზიკური მომზადების ხრივ. მე ისათამაშოს ვერ. განაცხადა სენტენტიენის თავარ მომწნომა. ცნობისთვის ლიგაურის პირველ ტურში სენტენტიენის სოშოს დაუპირისპირდება. მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. ტონი კროუსის უმცროსმა ძმამ ფელიქს კროუსმა მეორე ბუნდესლიგის მოახლოებულ სეზონზე ისაუბრა. კროუსმა დაასახელა გუნდები, რომლებიც მისი აზრით უმაღლეს დივიზიონში გადასასვლელად იბრძოლებენ და მათ შორის ბუდუ ზივზივაძის ჰაიდენჰაიმით შეიყვანა. ჰაიდენჰაიმი უმაღლეს დივიზიონში გადასვლის ერთ-ერთი კანდიდატია, რადგან მათ მეორე ბუნდესლიგის ფეხბურთთან შეგუება არ მოუწევს. როდესაც ჰაიდენჰაიმი უმაღლეს დივიზიონში იყო, მეორე ბუნდესლიგისთვის დამახასიათებელ ფეხბურთს თამაშობდა. ეს კრიტიკა ნეგატიურ კონტექსტში მოხსენიება არ არის. გულისხმობ იმას, რომ ჰაიდენჰაიმი სათამაშო სტილი არ შეუცვლა და ფრანკ შმიტტი ბოლო წლებია გუნდს ერთნაირ ფეხბურთს ათამაშებს, რომელიც წარმატების მომტანია. გარდა ამისა, ჰაიდენჰაიმს ჰყავს ფეხბურთი, განაცხადა ფელიქს კროუსმა. ცნობისთვის, ზივზივაძის გუნდი ახალ სეზონს 8 აგვისტოს დაიწყებს. ბლუსის დროით 15 საათზე ჰაიდენჰაიმი საკუთარ კედლებში ოსნა ბრიუკს დაუპირისპირდება. ვინისიუს ჯუნიორი სანტიაგო ბერნაბეუს არ დატოვებს. ბოლო პერიოდში ხშირად იწერებოდა, რომ ბრაზილიელი ფეხბურთელის გადაბირებით არსენალი ინტერესდებოდა. ლონდონელები აქტიურობდნენ, თუმცა არაფერი გამოუვიდათ. რეალმა ოფიციალური განცხადება გაავრცელა და ვინისიუსთან მიღწეული შეთანხმების შესახებ გვაუწყა. ბრაზილიელმა სამეფო კლუბთან კონტრაქტი გაახანგრძლივა და ბლანკოსის ღირსებას 2022 წლის 30 ივნისამდე დაიცავს. კლუბის ინფორმაციით გასული 4 შაბათი გადამწყვეტი გამოდგა. შეხვედრისას რეალის წარმომადგენლებმა ვინისიუსს განუცხადეს, რომ მისი გაშვება ბარს უდათ. დამზადებულ მის შესანარჩუნებლად ხელფასი და ბონუსები გაეზარდათ. მადრიდელებმა ვინისიუსს რამდენიმე ალტერნატივა წარუდგინეს და საბოლოოდ მისგან თანხმობა მიიღეს. ვინისიუსი ყოველწლიურად ხელფასის სახით 20 მილიონ ევროს მიიღებს, თუმცა მიიღებს, რომელიც 5 წელზე გადანაწილდება. გარდა ამისა, ბონუსებში გათვალისწინებული იქნება კოლები და ლოიალურობა. ამავდროულად მადრიდის რეალმა იან დიომანდე გაიფორმა. სამეფო კლუბმა ოფიციალური განცხადება გაართველა და დაადასტურა, რომ კოდივარელი ფეხბურთელი სანტიაგო ბერნაბეუზე ითამაშებს. რეალმა და ლაიფციგმა იან დიომანდეს ტრანსფერზე შეთანხმებას მიაღწიეს. ფეხბურთელი მადრიდის რეალის საკუთრება მომავალი 7 სეზონის 2023 წლის 30 ივნისამდე იქნება. ნათქვამია რეალის განცხადებაში. ავტორიტეტული ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, რეალმა დიომანდეს სანაცვლოდ 125 მილიონი ევრო გადაიხადა, რასაც შესაძლოა 15 მილიონის ოდენობის ბონუსებით დაემატოს. დიომანდე მადრიდში მიემგზავრება და მისი წარდგენა უახლოეს პერიოდში მოხდება. ცნობისთვის, დიომანდე 19 წლის გარემარბია. გასულ სეზონში ლაიფციგის მაისურით მან ბუნდესლიგაში 33 შეხვედრა ჩაატარა და 12 გოლი და 8 შედეგიანი გადაცემა გაიფორმა.
1: This is Palitra Radio. Oh, yeah.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0 3 83 09. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 მაჰა შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
1: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.

0: სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი ჰაილუქსი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511. რეკლამა.
1: რადიო ბარ 2 88 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: მადლობთ რომ გვისმენთ. FM 103.3. რეკლამა. რადიო ბარიდა. 2 23 80 09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის. ჩოლდერსი თმის შამპუნი 360 მილილიტრი 9 ლარი და 99 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშო სკაღალდი 32 სალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი
4: 599 38 78 70.
5: Prestime. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: არბიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რუსთავის საპატიმროდან მორიგ წერილს ავრცელებს და ხელისუფლებას ამაზრზე და ტრაგიკულ მასკარადში ადანაშაულებს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის თქმით, ხელისუფლების პანიკურმა რეაქციამ და აბსოლუტურად არაადეკვატურმა ქცევამ სისტემის სრული ლუსტრაცია მოახდინა. ასევე ამ დღეებში გავარკვიე, რომ თურმეთი სტეითის აგენტი ყოფილვარ და ამავდროულად საფრანგეთის აგენტი. გამიმართლა, რომ სხვა უცხოენები არ ვიცით, ორი მალბს მიმართავს. ტყუილად ნუწვალობთ, როგორც წყალი და ზეთი არ შეერევა ერთმანეთს, ისევე შეუძლებელია ჩემი და ნაციონალური მოძრაობის ერთმანეთთან დაკავშირება. მე არავის ვებრძვის ურგში დანა თქვენ ჩამარტყით, კი მეიძულებული ვარ დავიცოთ ჩემი თავი და ჩემი ოჯახი ამ უსამართლობისა და სისასტიკისგან წერს ღარიბაშვილი საპატიმროდან გავრცელებულ წერილში. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატის ნათია თამაზაშვილის განცხადებით, ღარიბაშვილი ღირსეულად გასცემს პასუხს ყველაფერს. როგორც ადვოკატმა რუსთავის მე-12 პენდენციურ დაწესებულებაში ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, პროცესს სამართალთან არანაირი კავშირი არ აქვს. წარმოუდგენელია ის პროცესი, რაშიც ახლა ვართ. ამ პროცესს სამართალთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ეს სრულიად არის პოლიტიზებული პროცესი, აცხადებს ღარიბაშვილის ადვოკატი. ბატონი კაკაურიძე ანიტერი თასოდათუნაშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის განცხადებას, რომ მომდევნო წელს ინფლაციის კლებადი ტენდენცია იქნება. დათუნაშვილის განცხადებით, მიმდინარე წლების განმავლობაში მთავრობა არაფერს ისეთს არ გეგმავს, რაც ინფლაციის მაჩვენებელს პოზიტიური შედეგისკენ მიმართავს. არაფერს გეგმავს უახლესი ერთი წლის მანძილზე საქართველოს მთავრობა ვერაფერს ვერ აკეთებს ვერც ერთი მიმართულებით. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ნულოვან ნიშნულს იარკინიგზის დირექტორი ზარცვავდა რკინიგზას და ჯართად ყიდდა. ანაკლიის პროექტზე კი უკვე 10 წელია იტყუებიან, რომ ააშენებენ. არავითარი ნიშანწყალი არ ჩანს იმისა, რომ გრძელვადიანად ამ ქვეყანაში ეკონომიკა გაჯანსაღდება, განაცხადა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა. ამის შესახებ განცხადებას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით სანქტ-პეტერბურგში გერმანიის გენერალურმა საკონსულო მუშაობა უნდა შეწყვეტოს არაუგვიანეს 18 სექტემბრისა და თანამშრომლებმა რუსეთის ტერიტორია უნდა დატოვონ. როგორც უწყება აცხადებს, აღნიშნული გადაწყვეტილება ბონში რუსეთის გენერალური საკონსულოსა და ბერლინში რუსული სახლის დახურვაზე საპასუხო ნაბიჯს წარმოადგენს. ასევე რუსეთი გოეთეს სახელობის გერმანულ კულტურულ ცენტრებსაც ხურავს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ სპეციალური წარმომადგენლი სტივ უიტკოფის განცხადებით, მოსკოვსა და კიევში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული. უიტკოფის ცნობით, მასთან და ამერიკის პრეზიდენტის კიდევ ერთ სპეციალურ წარმომადგენელთან ჯარედ კუშნერთან ერთად, მოსკოვსა და კიევში გამართულ შეხვედრებში მონაწილეობა ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს, სახელმწიფო დეპარტამენტისა და ხაზინის დეპარტამენტის ოფიციალურმა პირებმა იმყოფებოდნენ. ყველანი ღრმად შოკირებულები ვართ ამ ფორმით. ამას არ ველოდით. გუშინელი დღიდან რაღაც შეიცვალათ არ მხოლოდ საქსონია ანჰალტში, არამედ მთელს გერმანიაში. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა განაცხადა. მისი შეფასებით საქსონია ანჰალტშის არჩევნებში პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის გამარჯვებას შედეგები ექნება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო დონეზე. მერცის თქმით, ეს არის ყველაზე დიდი საარჩევნო მარცხი, რაც კი ქრისტიან დემოკრატიულ კავშირს ბოლო წლების განმავლობაში განუცდია. მისივე განმარტებით გუშინელი დღიდან ბევრ ადამიანს კიდევ ერთი შიში დაემატა, რომ ქვეყანა უარესობისკენ შეიცვლება. კანცლერის თქმითვე გერმანიამ უკრაინის მხარდაჭერა არ უნდა შეწყვეტოს. ერთი მილიმეტრითაც არ გადავუხვევ ჩემს ფუნდამენტურ წმენას, რომ უნდა დავიცვათ ჩვენი თავისუფლება რუსეთისგან, აღნიშნავს მერცი. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროის.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 8 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ. ბათუმსა და ფოთშიო და ცხინვალში 32, თელოსსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 26. რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.
1: რეალური დოკუმენტ. FM 103.9.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად 16 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: 2 38 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავტო
2: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის

0: ივანი 116 ანდარეგე 032 2511.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: რეკლამა. რადიო
5: ორი 98 78 70.
6: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებს.
8: სპორტის სიახლეები. 8 აგვისტოს ლიგაურის ახალი სეზონის სტარტს აიღებს და მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე სენტენტიენის თავმა ცნობა იან კატრომ პრამვირებულობის გომარეობაზე ისაუბრა, მათ შორის ზურიკო და უთაშულის აღწენა. ბენჟამინ ოლდი დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ვერ დაგვეხმარება. მაჰმუდ ჯაბერი, ჩიკო ლამბა და ნადირ ელ ჯამალი, რომლებსაც ძიმე ტრავმები ჰქონდათ, რეაბილიტაციის პროცესს გადიან. მაჰმუდი საერთო ჯგუფს ამკვირაში დაუბრუნდება. ჩიკოსა და ნადირს კი მეტი დრო დასჭირდებათ. ზურიკო და უთაშულს კუთის მცირე დაზიანება ჰქონდა, მაგრამ თავს უკეთესად გზნობ. იმედია შაბათს განაცხადში მის შეყვანას შეძლებ. ამაჩი რა შემადგენლობაც გვეყოლება, სატრანსფერო ფანჯრის დახურვამდე არაერთ ცვლილებას განიცდით. ასევე მესმის, რომ შაბათი მდონეზე ვერ

0: ციათებელ ფეხბურთს თამაშობდა. ეს კრიტიკა ნეგატიურ კონტექსში მოხსენიება არ არის. გულისხმობ იმას, რომ ჰაიდენჰაიმ სათამაშო სტილი არ შეუცვლია და ფრანკ შმიტტი ბოლო წლებია გუნდს ერთნაირ ფეხბურთს ათამაშებს, რომელიც წარმატების მომტანია. გარდა ამისა, ჰაიდენჰაიმს ჰყავს ფეხბურთელები. აგვისტოს დაიწყებს. გულისის დროით 15 საათზე ჰაიდენჰაიმის აკუთერ კედლებში ოსნა ბრიუკს დაუპირისპირდება. ვინისიუს ჯუნიორი სანტიაგო ბერნაბეუს არ დატოვებს. ბოლო პერიოდში ხშირად იწერებოდა, რომ ბრაზილიელი ფეხბურთელის გადაბირებით არსენალი ინტერესდებოდა. ლონდონელები აქტიურობდნენ, თუმცა არაფერი გამოუვიდათ. რეალმა ოფიციალური განცხადება გააუცხადა და ვინისიუსთან მიღწეული შეთანხმების შესახებ გვაუწყა. ბრაზილიელმა სამეფო კლუბთან კონტრაქტი გაახანგრძლივა და ბლანკოსის ღირსებას 2022 წლის 30 ივნისამდე დაიცავს. გლობოს ინფორმაციით გასული 4 შაბათი გადამწყვეტი გამოდგა. შეხვედრისას რეალის წარმომადგენლებმა ვინისიუსს განუცხადეს, რომ მისი გაშვება ბარსურდათ. დამზადდიყვნენ მის შესანარჩუნებლად ხელფასი და ბონუსები გაეზარდათ. მადრიდელებმა ვინისიუს რამდენიმე ალტერნატივა წარუდგინეს და საბოლოოდ მისგან თანხმობა მიიღეს. ვინისიუსი ყოველწლიურად ხელფასის სახით 20 მილიონ ევროს მიიღებს. ბონუსებში გათვალისწინებული იქნება კოლები და ლოიალურობა. ამავდროულად მადრიდის რეალმა იან დიომანდე გაიფორმა. სამეფო კლუბმა ოფიციალური განცხადება გაართლა და დაადასტურა, რომ კოდივარელი ფეხბურთელი სანტიაგო ბერნაბეუზე ითამაშებს. რეალმა და ლაიფციგმა იან დიომანდეს ტრანსფერზე შეთანხმებას მიაღწიეს. ფეხბურთელი მადრიდის რეალის აკუთრება მომავალი 7 სეზონის 2019 წლის 30 ივნისამდე იქნება. ნათქვამია რეალის განცხადებაში. ავტორიტეტული ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, რეალმა დიომანდეს სანაცვლოდ 125 მილიონი ევრო გადაიხადა, რასაც შესაძლოა 15 მილიონის ოდენობის ბონუსებით დაემატოს. დიომანდე მადრიდში მიემგზავრება და მისი წარდგენა უახლოეს პერიოდში მოხდება. ცნობისთვის დიომანდე 19 წლის გარემარბია. გასულ სეზონში ლაიფციგის მაისურით მან ბუნდესლიგაში 33 შეხვედრა ჩაატარა და 12 გოლი და 8 შედეგიანი გადაცემა გაიფორმა.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0 2 23 80 09. ეულიცნების დადგენაში მიკროლაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: კომა სამშაბათს 16 საათზე დაძუძე. ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: უთრებული პირობით ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისე ამოვნეთ თითოეული მგზავრობით. ვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: ზღალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ზღალი მთის.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo.
3: გეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი და 6. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ 2-38-78-70.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
10: ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
9: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
11: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
12: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
11: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
13: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
14: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს 21 საათზე ნინი შაუშაძე წარმოგიდგენთ. მაშველებმა ზღვიდან ახალგაზრდა მამაკაცი გამოიყვანეს, თუმცა ის ნაპირზე გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით, ახალგაზრდა მამაკაცი მაშველებმა დახრჩობას გადაარჩინეს, თუმცა ნაპირზე ამოყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყვნენ სამართალდამცველები. როგორც ინტერპრეს ნიუსში საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარ ფაქტზე გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით დაიწყო. მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მის მიერ გამოქვეყნებულ წერილებზე ყოფილი თანაგუნდელების გამოხმაურებას, კერძოდ კი პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის კომენტარს. როგორც ღარიბაშვილი თავის წერილში აღნიშნავს, ბოლო დღეებში ბევრი სახე დაკარგული ადამიანის უღირსი ყალბი და ფარისევლური განცხადება მოისმინა. ღარიბაშვილის თქმითვე ისინი მისი პასუხის ღირსნიც კი არ არიან. ღარიბაშვილის შეფასებითვე ხელისუფლების პანიკურმა რეაქციამ და აბსოლუტურად არაადეკვატურმა ქცევამ სისტემის სრული ლუსტრაცია მოახდინა. ასევე ამ დღეებში გავარკვიეთ, რომ თურმე დიპსტეითის აგენტი ყოფილვარ და ამავდროულად საფრანგეთის აგენტი გამიმართლა, რომ სხვა უცხოენები არ ვიცით, ორემ ალბათ სხვა ქვეყნების აგენტადაც გამომაცხადებდნენ. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ყველას, მე არავის ვებრძვი. ზურგში დანა თქვენ ჩამარტყით, ახლა კი მე იძულებული ვარ დავიცვა ჩემი თავი და ჩემი ოჯახი. ამ უსამართლობისა და სისასტიკისგან წერს ღარიბაშვილი გვარი არგუმენტაციის გარეშე. გულდასაწყვეტი მდგომარეობაში უყურებდა ირაკლი ღარიბაშვილს, რა მდგომარეობაშიც ჩაიგდო თავი. ასე აფასებს ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახაკალაძე ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის გზავნილებს საპატიმროდან. მისივე თქმით, ბევრი სირთულე გამოიარეს ერთად და ბევრ გამოწვევას უპასუხეს. რაც შეეხება ირაკლი კობახიძის მიერ თანამდებობის დატოვების შესახებ დასმულ შეკითხვას, კალაძე აღნიშნავს, პოლემიკასა და სპეკულაციებში შესვლას არ ვაპირებ. ირაკლი კობახიძე ღირსეული პრემიერი, რომელიც თავისი პატიოსნებითა და პროფესიონალიზმით შემართებით ღირსეულად უძღვება საქმეს, მინდა წარმატება ვუსურვო. ჩემი მხრიდან თურმე დამატებითი არის საჯარო გვერდში დგომა თანადგომა მზადვარ ხელი შევუწყო ამ ადამიანს. ის არის უპატიოსნესი ღირსეული ადამიანი, განაცხადა კახაკალაძე. ბუნებრივი იყო, რომ რაღაც ეტაპზე კითხვის ნიშნები დაისმებოდა. ყოფილი პრემიერი მიდის ციხეში ისე, რომ არანაირ განცხადებას არ აკეთებს, არავის არაფერს არ ულიეთოს. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრმა გედევან ფოფხაძემ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილზე საუბრისას განაცხადა. როგორც ფოფხაძემ პალიტრა ნიუზის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, ღარიბაშვილის სახლში ჩატარებული ჩხრეკა ძალიან თეატრალიზებული იყო. მისივე აზრით, ადამიანი, რომელიც ციხეში ასე მურჩილად მიდის, დარტყმის ობიექტია. კითხვაზე, თუ ღარიბაშვილი მურჩილად წავიდა ციხეში, რატომ გაჩნდა იმის შიში, რომ ის პოლიტიკაში მობრუნდებოდა, ფოფხაძემ უპასუხა, რომ შესაძლებელია ეს რაიმე შეთქმულებას ამზადებდეს ხელისუფლების წინააღმდეგ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმითვე, ქართული ოცნების ყოფილი პრემიერ-მინისტრები და სხვა მაღალჩინოსნები, რომლებიც განუდგნენ მმართველ გუნდს ბიძინა ივანიშვილს ვერანაირ დანაშაულში, ვერ ადებენ ხელს, რადგან ისინიც არიან ამ დანაშაულის თანამონაწილეები. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა გრენლანდიასთან 200 მილიონი ევროს ღირებულების პარტნიორობის შეთანხმება გამოაცხადა, რომელიც მისი თქმით ხაზს უსვამს კუნძულის სტრატეგიულ მნიშვნელობას ევროკავშირისთვის. ფინანსური პაკეტი, რომლის ინვესტირებაც წელს და 2027 წელს იგეგმება, ორიენტირებული იქნება ციფრულ დაკავშირებადობაზე, მდგრად სამთო-მოპოვებაზე, ენერგეტიკასა და ტურიზმზე, ასევე განათლებაზე, თევზჭერასა და საცხოვრებელი სახლების მშენებლობაზე. ეს შექმნის შესაძლებლობებს და ძლიერ და ჩართულ ევროკავშირს, როგორც გრენლანდიაში, ასევე არქტიკაში, რადგან გრენლანდია სტრატეგიული მოკავშირე და სანდო მეგობარი, აღნიშნა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. უკრაინა, საფრანგეთი, გერმანია და დიდი ბრიტანეთი უახლოესი კვირების განმავლობაში რუსეთთან მოლაპარაკებების პირობებს შეიმუშავებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული გამოცემა ევროპეისკაია პრავდა საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემა საფრანგეთის პოლიტკოპთან და ჯარეთ კუშნერთან მოლაპარაკებებში მისი მონაწილეობის შესახებ წერს. წყაროს ცნობითვე, უიტკოპმა და კუშნერმა განაცხადეს, რომ რუსეთში დაგეგმილი სახელმწიფო დუმის არჩევნების შემდეგ მოსკოვის მხრიდან მოლაპარაკებებისთვის მზადყოფნის ახალი შანსი ჩნდება, ამიტომ მოლაპარაკებების ახალი დასაწყისისთვის მომზადება საჭირო. როგორც გამოცემაც წერს, კიევში შეხვედრებზე უიტკოპსა და კუშნერს მოლაპარაკებების ის პარამეტრები არ დაუზუსტებიათ, რომელზეც რუსეთი თანხმობას აცხადებს, ხოლო საფრანგეთის, გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთის ეროვნული უსაფრთხოების მრჩევლებმა მოთხოვნების სია ხმამაღლა გააშხერეს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე ხვალდილის 8 საათიდან დაგიბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილიჯი. 8 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 29 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი გათბება 31 გრადუსამდე. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 26. რუსთავში

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: Cheers.
1: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთი
4: პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
1: 2:38:18:60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599

0: 23 80 09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერ.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეპორტაჟები.

0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.
1: Baby is really amazing when I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: სპორტის სიახლე.
1: აგვისტოს ლიგაურის ახალი სეზონის სტარტს აიღებს და მატჩის

0: На пресс-конференции Сент-Этьенის თავმა ცნობა იანკატრომ ტრამვირებულობის კომარეობაზე ისაუბრა, მათ შორის ზურიკო დავითაშვილის ახსენა. ბენჟამინ ოლდი დაახლოებით ერთისთვის გამავლობაში ვერ დაგვეხმარება. მაჰმუდ ჯაბერი, ჩიკო ლამბა და ნადირ ელ-ჯამალი, რომლებსაც ძიმე ტრამვები ჰქონდათ, რეაბილიტაციის პროცესს გადიან. მაჰმუდი საერთო ჯგუფს ამკვირაში დაუბრუნდება. ჩიკოსა და ნადირს კი მეტი დრო დასჭირდებათ. ზურიკო დავითაშვილს კუთის ცირი დაზიანება ჰქონდა, მაგრამ თავს უკეთესად გრძნობ. იმედია შაბათს განაცხადში მის შეყვანას შეძლებ. ამაჩი რა შემდგომ ბაცკეყოლება სატრანსფერო ფანჯრის დახურვამდე არაერთ ცვლილებას განიცდინებს. მხოლოდ ერთ კონკრეტულ სქემაზე არ მუშაობ. უნდა შექმნათ ისეთი სტრუქტურა, რომელშიც ფეხბურთელები საუკეთესო უნარების წარმოჩენას შეძლებენ. განაცხადა სენტენტიენის თავმა მწვრთნელმა. ცნობისთვის, ლიგაურის პირველ ტურში სენტენტიენი სოშოს დაუპირისპირდება. მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. ტონი კროუსის უმცროსმა ძმამ ფელიქს კროუსმა მეორე ბუნდესლიგის მოახლოებულ სეზონზე ისაუბრა. კროუსმა დაასახელა გუნდები, რომლებიც მისი აზრით უმაღლეს დივიზიონში გადასასვლელად იბრძოლებენ და მათ შორის ბუდუ ზივზივაძის ჰაიდენჰაიმით შეიყვანა. ჰაიდენჰაიმი უმაღლეს დივიზიონში გადასვლის ერთ-ერთი კანდიდატია, რადგან მათ მეორე ბუნდესლიგის ფეხბურთთან შეგუება არ მოუწევთ. როდესაც ჰაიდენჰაიმი უმაღლეს დივიზიონში იყო, მეორე ბუნდესლიგისთვის დამახასიათებელ ფეხბურთს თამაშობდა. ეს კრიტიკა ნეგატიურ კონტექსში მოხსენიება არ არის. გულისხმობ იმას, რომ ჰაიდენჰაიმი სათამაშო სტილი და ფრანკ შმიტი ბოლო წლებია გუნდს ერთნაირ ფეხბურთს ათამაშებს, რომელიც წარმატების მომტანია. გარდა ამისა, ჰაიდენჰაიმს ჰყავს ფეხბურთელები, რომელსაც მატჩის ბედის გადაწყვეტა შეუძლიათ, მაგალითად ბუდუ ზივზივაძე და მარვინ პიერინგერი, განაცხადა ფელიქს კროუსმა. ცნობითთვის, ზივზივაძის გუნდი ახალ სეზონს 8 აგვისტოს დაიწყებს. ბლუსის დროით 15 საათზე ჰაიდენჰაიმის საკუთარ კედლებში ოსნა ბრიუკს დაუპირისპირდება. ვინისიუს ჯუნიორი სანტიაგო ბერნაბეუს არ დატოვებს. ბოლო პერიოდში ხშირად იწერებოდა, რომ ბრაზილიელი ფეხბურთელის გადაბირებით არსენალი ინტერესდებოდა. ლონდონელები აქტიურობდნენ, თუმცა არაფერი გამოუვიდათ. რეალმა ოფიციალური განცხადება გაავრცელა და ვინისიუსთან მიღწეული შეთანხმების შესახებ გვაუწყა. ბრაზილიელმა სამეფო კლუბთან კონტრაქტი გაახანგრძლივა და ბლანკოსის ღირსებას 2022 წლის 30 ივნისამდე დაიცავს. გლობოს ინფორმაციით, გასული 4 შაბათი გადამწყვეტი გამოდგა. შეხვედრისას რეალის წარმომადგენლებმა ვინისიუს განუცხადეს, რომ მისი გაშვება არ სურდათ. დამზადებულ მის შესანარჩუნებლად ხელფასი და ბონუსები გაეზარდათ. მადრიდელებმა ვინისიუს რამდენიმე ალდება. გლობოს მიხედვით ფეხბურთელი კონტრაქტის გაფორმების ბონუსს მიიღებს, რომელიც 5 წელზე გადანაწილდება. გარდა ამისა, ბონუსებში გათვალისწინებული იქნება კოლები და ლოიალურობა. ამავდროულად მადრიდის რეალმა იან დიომანდე გაიფორმა. სამეფო კლუბმა ოფიციალური განცხადება გაავრცელა და დაადასტურა, რომ კოდივარელი ფეხბურთელი სანტიაგო ბერნაბეუზე ითამაშებს. რეალმა და ლაიფციგმა იან დიომანდეს ტრანსფერზე შეთანხმებას მიაღწიეს. ფეხბურთელი მადრიდის რეალის საკუთრება მომავალი 7 სეზონის 2023 წლის 30 ივნისამდე იქნება. ნათქვამია რეალის განცხადებაში. ავტორიტეტული ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, რეალმა დიომანდეს სანაცვლოდ 125 მილიონი ევრო გადაიხადა, რასაც შესაძლოა 15 მილიონის ოდენობის ბონუსებით დაემატოს. დიომანდე მადრიდში მიემგზავრება და მისი წარდგენა უახლოეს პერიოდში მოხდება. ცნობისთვის, დიომანდე 19 წლის გარემარბია. გასულ სეზონში ლაიფციგის მაისურით მან ბუნდესლიგა
1: სპორტის სიახლე.
2: კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR-900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო.
3: პროცენტიანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 0 3 83 09. Субтапаси субтасалში Rexon антиперспиранти 150 мл 6 ლარი და 99 თეთრი. Garnier მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders თმის შამპუნი 360 мл 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpaki საპირფარეშო სპეციალიტი G.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ნალი ჯიცარ მოგიდგენთ გადაცემას კურნალი. გვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო კურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა კურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით

0: საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავტო
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0243 80 09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: რეკლამა. რადიო
3: პარტი 2918-68-60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
5: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღთავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: რეკლამა. რადიო
4: ორი 38 78 70.
5: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: This is Palitra Radio on FM 103.9.
1: Let's get away.

0: 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. მზერა.
1: გრატ ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიეს LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: რეკლამა.
0: Radio Palitra
3: 2-18-18-70. Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. ხურების სრულ სპექტრს, უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: რეკლამა. რადიო
0: ბალანსი 2-19-78-78-10. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი

0: 2-23-80-09.
1: Пристайми. Дабутмет თქვენი дро და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და

პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. ზერა, თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

იპოვე შენი სანდოთან მგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.

0: Palitra Radio. Radio.
1: Aversis კლინიკის დროით 2 საათია.